Ravelov Gaspar Noći iscrpljuje na najvišem stupnju tehničkog virtuoziteta sve zvukovne i mehaničke mogućnosti klavira, čime postiže gotovo orkestralnu zvučnost. Stoga je ovo djelo veliki izazov za pijaniste, a Alice Sara Ott večeras izvodi na sebi svojstven način ovo remek djelo pijanističke literature. Ne poredeći je sa kultnim izvedbama Pogorelića i Fransoje, Alice Sara Ott nam priča priču na način na koji je ona ovo djelo doživjela. Pa poslušajmo.

sve se vidi, znam. Neću te ništa pitat, bit ću tiha.

0: 6 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sudjeluje na prestižnom Globsec forumu u Pragu koji okuplja svjetske lidere, političare i stručnjake iz različitih oblasti. Ove godine diskusije se fokusiraju na stratešku poziciju Europe u dinamičnom globalnom okruženju, od redefiniranja savezništava i oblikovanja globalnog upravljanja do jačanja pragmatične transatlantske saradnje. Ministar Konaković će danas sudjelovati na panel diskusiji pod nazivom Iza čekaonice, preispitivanje proširenja Europske unije. Na marginama događaja u Pragu Konaković će održati niz bilateralnih sastanaka sa visokim dužnosnicima. Istekao je rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini koji će biti održani 4. oktobra. Centralna izborna komisija će u skladu s rokovima izvršiti provjere i ovjeriti prijave političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uslove. Nakon toga stiču se uslovi za podnošenje prijava za ovjeru koalicija ili listi nezavisnih kandidata koje će trajati od 8. do 16. juna. U Beogradu je za danas najavljan veliki protest organizacije Studenti u blokadi. Skup pod sloganom Studenti pobjeđuju počinje u 18 sati na Trgu Slavija, a očekuje se dolazak građana i studenata iz drugih dijelova Srbije. Otvorenu podršku studentima u blokadi pružili su brojni sveučilišni profesori te dekani pojedinih fakulteta koji su najavili dolazak na protest. Ovo je četvrto veliko okupljanje studenata u Beogradu od pokretanja blokada krajem 2024. te godine. Američki predsjednik Donald Trump razmatra mogućnost pokretanja novih vojnih udara na Iran ukoliko u posljednjem trenutku ne dođe do pomaka u pregovorima, naveli su izvori koji tvrde da su direktno upoznati s njegovim stavovima. Izvori uključeni u pregovore tvrde da i dalje postoji šansa da se u naredna 24 sata postigne određeni iskorak. Sastanak u Iranu održan je u trenutku kada je šef pakistanske vojske Feldmaršal Asim Munir doputovao u Teheranu u pokušaju da pomogne posredovanju i spriječi dalju eskalaciju sukoba. Okupljanjem igrača u Sarajevu danas zvanično počinju pripreme naše nogometne reprezentacije za nastup na svjetskom prvenstvu pred put u Sjevernu Ameriku. Naš tim će odigrati prijateljski meč na Koševu sa Sjevernom Makedonijom i brojnim navijačima pružiti priliku da ih isprate na mundijal. Prvu utakmicu na prvenstvu naš tim igra 12. juna u Torontu protiv Kanade. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 11, Sarajevu 12, Gradačcu 14, a u Mostaru 22 stepena. Danas sunčano vrijeme, a u poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše. Jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 16, a najviša dnevna do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
3: O vremenu. Johann Wolfgang Goethe, rođen 28. augusta 1749. umro 22. marta 1832. godine. Mnogo ljudi ne brine oko svog novca sve dok ne nestane, a drugi isto to rade sa svojim vremenom. Paulo Coelho, rođen 24. augusta 1947. godine. Ljudi uvijek stižu u tačno vrijeme na mjesta na kojima ih neko čeka.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 23. maj. 60. godine Everly Brothersi započeli petonedeljni boravak na prvom mjestu američke liste singlova pjesmom Cat is Clown, koja je također provela 7 nedelja na prvom mjestu u Velikoj Britaniji. Postala je najveći hit singl braće Everly. 84. godine pjevač Tomislav Ivčić objavio je za Jugoton LP ploču pod nazivom Giro d'Italia s izborom najljepših italijanskih pjesama, drugu po redu. 1991. fotograf Michael Levine snimio u Jay Iron studiju u Los Angelesu kadar koji će kasnije postati fotografija naslovne strane Nirvaninog albuma Nevermind. Ideju za omot dobili su Kurt Cobain i Dave Grohl nakon gledanja dokumentarca o bebama. 2000. godine Noel Gallagher napustio Oasis tokom evropske turneje. Ostatak turneje bend je odradio sa zamjenskim gitaristom Mattom Daytonom. Muzički kalendar. 23. maja 2010. Rolling Stonesi su dobili svoj prvi broj 1 na britanskoj listi albuma nakon punih 16 godina i to reizdanjem albuma Exile on Main Street. Album je prvobitno objavljen 72. godine. 2021. Chase Beckham pobjedio je u 19. sezoni američkog idola. Prvi pobjednik sa pjesmom koju je sam napisao, 23, koja detaljno opisuje njegovu borbu s alkoholizmom. 23. maja 70. muzički časopis New Musical Express objavio je izvještaj o novom rekordu Beatlesa u prodaji albuma u Americi. Riječ je o LP-u koji je unaprijed prodat u 3 milijuna 700.000 primjeraka i koji je nakon samo jednog dana prodaje nagrađen zlatnom pločom. Let It Be, 12. ujedno i posljednji studijski album Beatlesa.

0: NDH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
3: ...23. maja 1555. godine za papu je izabran Pavle IV., rođenim imenom Gian Pietro Carafa. Pripadao je porodici Carafa, koja je bila moćna na području Napuljskog kraljevstva. Rodio se 40 kilometara istočno od Napulja u zaleđu Vezuva. Porodica Carafa tokom prošlosti dala je čak 16 kardinala katoličke crkve. Carafa se rodio 1476. godine, što znači da je bio gotovo vršnjak Michelangela Buonarrotija, kao i drugih poznatih renesansnih umjetnika. Carafa je postao biskup 1506. godine. Zanimljivo je da je jedan od osnivača Teatinaca, katoličkog crkvenog reda, punog imena, red regularnih klerika. Kao papski nunci je dosta putovao po Evropi, pa se sastao čak i sa slavnim Erazmom, a bio je i u Engleskoj u doba kralja Henrya VIII. Carafa je postao nadbiskup Napulja, a kao kardinal došao je na čelo inkvizicije. Za papu je izabran 1555. godine, kada mu je bilo 78 godina. Za vrijeme njegovog pontifikata formiran je i prvi indeks zabranjenih knjiga. Papa Pavle IV. Poživio je do 1559. godine. Bio je prilično asketskih stavova tokom života. ...23. maja 1498. godine u Firenci je spaljen na lomači Girolamo Savonarola, italijanski dominikanski monah, a jedno kratko vrijeme i vladar Firence. Poznat je po vjerskoj reformaciji, protivrenesansnom djelovanju i spaljivanju knjiga. Iako je ostao do kraja života katolik, ponekad se smatra pretečom Martina Lutera. Zbog sukoba sa papom spaljen je kao jeretik. Rođen je 21. septembra 1452. godine u Ferrari. Nakon što je stekao diplomu umjetnosti na univerzitetu u Ferrari, pripremio se za upis na medicinsku školu, prateći stope svog djeda. U jednom trenutku, međutim, odustao je od svojih namjera u pogledu karijere. U svojim ranim pjesmama izražava svoju zaokupljenost stanjem crkve i svijeta. Savonarola je proučavao Avgustina i Tomu Akvinskog. Također je proučavao svete spise i čak je učio dijelove na pamet. Antiklerikalni stav je pokazao već sa 20 godina starosti, kada je napisao pjesmu o uništenju svijeta. Počeo je već tada da razvija moralni stav, pa 1475. godine pokazuje prezir prema rimskoj kuriji. Postao je dominikanski monah 1475. godine. Kada je svrgnuo Medičije, postao je vladar Firence i uspostavio je demokratsku republiku, koju je opisivao kao hrišćansku i vjersku republiku. Njegovi neprijatelji su bili vojvoda Milana i papa Aleksandar VI. Papa je izdao mnoge dekrete protiv Savonarole, koje je on ignorisao. Papa mu je čak nudio mjesto kardinala, samo da prestane da propovjeda o nemoralnosti. Papa Aleksandar VI ga ekskomunicira 13. maja 1497. godine. Pošto se opirao ekskomunikaciji, uhvaćen je i obješen.

0: uhapšen i spaljen na istom mjestu gdje je palio knjige. Optužen je za jeres, davanje lažnih proročanstava i religiozne greške. Medici su ponovo vladali Firencom.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sudjeluje na prestižnom Globsec forumu u Pragu koji okuplja svjetske lidere, političare i stručnjake iz različitih oblasti. Ove godine diskusije se fokusiraju na stratešku poziciju Europe u dinamičnom globalnom okruženju, od redefiniranja savezništava i oblikovanja globalnog upravljanja do jačanja pragmatične transatlantske saradnje. Na marginama događaja u Pragu Konaković će održati niz bilateralnih sastanaka sa visokim dužnosnicima. Otvaranjem novog graničnog prelaza Gradiška Bosna i Hercegovina spašena je od ekonomskog kolapsa, poručeno je nakon sastanka predstavnika Uprave za indirektno porezivanje Bosne i Hercegovine i učesnika u carinskim postupcima. Istaknuto je da i dalje postoje problemi sa gužvama pri uvozu robe u Bosnu i Hercegovinu, posebno četvrtkom i petkom kada je prisutan veliki broj kamiona. Naglašeno je da će radno vrijeme carinskog terminala biti produženo do 22 sata. Direktor Uprave za indirektno porezivanje Zoran Tegeltija rekao je da će novi granični prelaz raditi 3 mjeseca dok se ne steknu uslovi za otvaranje graničnog prelaza na staroj lokaciji.
1: Postoje neki problemi koji će se vjerovatno trajati neko duži vremenski period. Naravno, nedeljom i ponedeljkom će imati problem sa druge strane kada su u pitanju izlasi kamiona iz Bosne i Hercegovine koji putuju prema Evropskoj uniji. Imamo ovdje i neke tehničke građevinske radove koje moramo da izvršimo kako bi bili u kapacitetu da prihvatimo sve te trake eventualno koje bi se otvorile sa hrvatske strane.
0: U Beogradu je za danas najavljen veliki protest organizacije Studenti u blokadi. Skup pod sloganom Studenti pobjeđuju počinje u 18 sati na Trgu Slavija, a očekuje se dolazak građana i studenata iz drugih dijelova Srbije. Otvorenu podršku studentima u blokadi pružili su brojni sveučilišni profesori te dekani pojedinih fakulteta koji su najavili dolazak. Ovo je četvrto veliko okupljanje studenata u Beogradu od pokretanja blokada krajem 2024. godine. Predstavnici i članica Vijeća sigurnosti UN-a tokom vanredne sjednice Vijeća nakon ukrajinskog napada na univerzitetsku spavaonicu u Luganskoj narodnoj republici naglasili su važnost zaštite civila i izbjegavanje gađanja civilnih meta u sukobu. Osim toga, većina ambasadora pozvala je na poštovanje međunarodnog prava i povelje UN-a te na nastavak pregovora radi trajnog prekida sukoba između Rusije i Ukrajine. Narodno pozorište Istočno Sarajevo obilježava 2 godine postojanja premijerom predstave 39 stepenika u režiji Ane Grigorović. A u novoosnovanom teatru 071 u Sarajevu premijerno će biti izvedena predstava Poljubac žene pauka pod rediteljskom palicom Alena Šimića. Dodjelom nagrada večeras se završava 79. međunarodni filmski festival u Kanu, koji je ove godine poslao jasnu poruku. Hollywood je u drugom planu, a fokus je ponovo na čistoj, beskompromisnoj autorskoj kinematografiji. U takmičarskom programu su 22 filma, a žirijem za dodjelu Zlatne palme predsjedava kultni južnokorejski reditelj Park Chan-wook. Žiri će imati težak zadatak da izbalansira tradiciju i radikalne nove filmske jezike u selekciji koja je, prema ocjenama kritičara, jedna od najboljih u posljednjoj deceniji. Svjetska kritika izdvojila je nekoliko favorita, među kojima su novi filmovi Pavlikovskog, Hamagučija, ali i Farhadija i Almodovara. Podsjećamo, počasne Zlatne palme za životno djelo dodijeljene su novozelandskom reditelju Peteru Jacksonu i američkoj umjetnici Barbri Streisand. Okupljanjem igrača u Sarajevu danas zvanično počinju pripreme naše nogometne reprezentacije za nastup na svjetskom prvenstvu. Pred put u Sjevernu Ameriku naš tim će odigrati prijateljski meč na Koševu sa Sjevernom Makedonijom i brojnim navijačima pružiti priliku da ih isprate na mundijal. Prvu utakmicu na prvenstvu naš tim igra 12. juna u Torontu protiv Kanade. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 11 stepeni, Sarajevu 12, Bihaću i Brčkom 13, Trebinju i Mostaru 22. Danas sunčano vrijeme, poslije podne moguća kiša na istoku zemlje. Jutarnja temperatura od 8 do 16, a najviša dnevna do 29 stepeni. Zbog održavanja autotrke danas i sutra od 10 do 17.30 doći će do obustave saobraćaja od skretanja prema Bjelašnici sa regionalnog puta koji vodi prema Dejčićima, do parkinga neposredno ispred hotela Marshall. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Slušali ste jutarnje vijesti BH Radija 1. Emisiju redila Nina Hočić.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Adnan Ljubović.
3: Odigrano je svih 5 utakmica 35. predposljednjeg kola ove sezone u fudbalskoj ligi Bosne i Hercegovine. U borbi za opstanak tračak nade za dobojsku slogu, s obzirom da su izabranici trenera Nedima Jusufbegovića slavili pobjedu na mokrom docu protiv Posušja 1-0. Jedini pogodak postigao je rezervista Damjanić u 89. minutu na sjajnu asistenciju Ređića. U Bijeljini Radnik i Borac odigrali susret bez pogodaka i bez previše šansi i kvalitetne igre. U Prijedoru 4 gola Rudar Zrinski podijelili bodove 2-2. Domaći su došli u vodstvo pogotkom Romere u 5. minutu, poravnao je Bilbija u 34. minutu, a 3 minute kasnije isti igrač doveo je Zrinski u vodstvo. Konačan rezultat postavio je Ritzmajer u 45. minutu. Mostarci su od 71. minute igrali sa 10 igrača, jer je Mikić dobio drugi žuti, odnosno crveni karton. Na stadionu Rođeni Vele i Sarajevu su odigrali revijalnu utakmicu sa 5 pogodak. Nakon vodstva Rođenih u prvom poluvremenu, Sarajevo je u nastavku preokrenulo rezultat i slavilo sa 3:2. Željezničar je na Grbavici rano poveo protiv Širokog Brijega 2-0, a gosti su do kraja utakmice uspjeli da poravnaju rezultat i ovaj meč je završen neriješeno 2-2. Na tabeli novi šampion Borac ima 83 boda, drugi je Zrinski sa 68, treće Sarajevo sa 62 i četvrti Veliš sa 51 bodom i tu neće biti nikakvih promjena u posljednjem kolu. Peti Željezničar i šesti Široki Brijeg imaju po 42 boda. Bodom protiv Borca Radnik je obezbijedio opstanak. Bjeljinci imaju 35 bodova na sedmoj poziciji. Osmo je Posušje sa 34 boda i minus 14 gol razlikom. Deveta je Sloga sa 31 bodom i minus 26 golova razlike, dok je posljednje plasirani Rudar iz Prijedora sa 30 bodova. U 36. zadnjem kolu ove sezone najzanimljiviji susret i jedini koji će nešto odlučivati o konačnom poretku na tabeli je onaj u Doboju između Sloge i Rudara, a igraju se i dva gradska derbija na Koševu Sarajevo Željezničar i pod Bijelim Brijegom Zrinski Velež. Široki Brijeg i Radnik će se sastati na Pecari, a na gradskom stadionu u Banja Luci bit će veliko slavlje, proslavit će Borac titulu prvaka u 100. godini postojanja utakmicom protiv Posušja. Meč u Sarajevu se igra u ponedjeljak, dok preostala 4 duela su na programu u utorak. Za BH Radio 1, Adnan Ljubović.
2: BH Radio 1,
4: selu u pohode.

Poštovani slušaoci, dragi naši radiohodoljupci, pred nama je još jedno izdanje emisije u kojoj pohodimo sela širom Bosne i Hercegovine. Od reportaža koje smo emitovali 2014. danas slušamo prvi izbor iz trodijelne reportaže snimljene u Župi Ljubunčić kod Livna.

0: je u Ljubunčiću. Zovem se Fra Ivan Lovrić, župnik sam ovdje, zajedno sa svojim pomoćnikom, župnim vikarom, Fra Ivicom Matišićem. Ovdje u ovoj župi, dakle, djeluju i dvije časne sestre, sestra Marta Kurtić i sestra Henrika Miškić. Evo ja ću, dakle, predstaviti gdje se zapravo nalazi, da ljudi znaju gdje je ona zapravo. Ovo je vrlo važno. Znači, ljudi koji prolaze voda, 100 puta prošli, a ne znaju da je to ta crkva. Zato kažem da se ona ide idući, dakle, od Livna prema Bosanskom Grahovu. To je njezin negdje smještaj, proteže se duljinom 25 km. Sama župa Ljubunčić, kako smo rekli, koji je zaštitnik rođenja Blažene Djevice Marije, je vrlo stara. Nakon Vidoša, najstarija je na cijelom Livanjskom polju. Od Vidoša se odvaja Ljubunčić kao samostalna kapelanija nešto poslije 1750. godine. A kao posebna župa Ljubunčić se vodi od 1802. Zanimljivo da su ovdje početkom 19. stoljeća osim Franjevaca djelovali biskupijski svećenici, takozvani popovi glagoljaši. Župna crkva ovdje u Ljubunčiću građena je zapravo 1865. do 1871. Zvonik joj je podignut 1887. Od 1955. do 1957. crkva je obnovljena i proširena, a tom prigodom podignut je novi zvonik. Crkva je, dakle, ponovno temeljito obnovljena 1971. godine. 2004. godine krenulo se ponovno u renoviranje crkve, te iznova postavljen potpuno novi krov i preuređen zvonik. Župna crkva je sva obnovljena iznutra i izvana 2008. godine, kada je, dakle, sva obnovljena i posvećena od našeg biskupa Franje Komarici. Dakle, župu su radili svesrodno ljudi, župljani ove župe, dajući sebe, ugrađujući, dakle, sebe ovdje u ovu crkvu.
1: To je nešto što ste naglasili dok smo malo šetali dvorištem, ušli smo u crkvu i rekli ste da vas fascinira ta energija i umijeće ljudi ovog kraja. Tako oni je. Su ne samo srcem i dušom, nego i svojim znanjem ponovo obnavljali ovu crkvu.
0: Da, ljudi koji su radili dugo vremena u Vani, u Njemačkoj, oni zapravo to znanje prenijeli tu.
1: Znači, to su vrsni graditelji, vrsni građevinari.
0: Čitav život zapravo radu u Njemačkoj. Župa je zaista tradicionalna, gdje se ljudi mole Bogu, idu u crkvu, vole svoju crkvu, vole Boga, naravno, vole svoju vjeru, i to, evo, dokazuju dolazeći na svete mise, molitvom, u obiteljima svojim i tako.
1: Crkva je od kamena.
0: Tako je. Izvana je starinska, iznutra opet na neki način moderna, pa je se to nekako uklopilo. Zapravo zadržalo se ovo starinsko, a malo se ovo što je trebalo se modernizirati, moderniziralo.
1: Prozračna, svjetla,
0: prekrasna, lijepa.
1: Imate podno grijanje, jedna seoska crkva.
0: Klimu, da. Čak smo, dakle, to grijanje je jedinirao župan. Mislim da je ovdje lijepo živjeti, dobro živjeti. Zapravo, ljudi ostavljaju tu kuće moderne, možemo slobodno reći, a odlaze negdje trbuhom zakrom, a zapravo žive možda u još većoj neimaštini. Čini mi se tako. Ali mlad čovjek, nažalost, mora ići.
2: Ko je rekao

0: župa ima 10 sela, od Livna idući, Veliki Kavlići, Mali Kavlići, Priluka, Prisap, Žirović, Ljubunčić, Lusnić, Strupnić, Kovačić, Čelebić.
1: Koliko je to stanovnika?
0: Bilo je obitelji 654, a duša vjernika 2243. Imamo i statistiku također ono djece, recimo predškolske 115, osnovne škole, dakle djeca koji idu u osnovnu školu 215, srednje škole 112, studenata 82, i ne znam bi li o brojku govorio za brak punoljetni, i to je jedna ovdje karakteristična da baš mladi za brak se malo

0: možda teže odlučuju, kao možda i u svim krajevima.
1: Putujući prema Ljubunčiću, mi smo posmatrali veliko Livansko polje, zapušteno, neobrađeno. Naš komentar je bio, samo ovo polje moglo bi da hrani cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Da, da.
1: Međutim, narod ode.
0: Da, da.
1: Od čega ovaj narod koji nije otišao živi?
0: Pa jedan dio radi u Livnu, recimo u ovim, dakle, u općini, u Elektroprivredi, u pošti. Jedan dio drži, recimo, stoku, također nekoliko obitelji, od toga živi i tako jedan dio. Dakle, odlazeći, radići u Hrvatsku, u Njemačku i naravno ovaj dobar dio još koji drži, dakle, njemačke mirovine. Jedan dio živi tako, teško, ono, bori se. Nekad, evo, ja sam, koliko sam tu vremena, pitan se od čega ljudi živi. Nekad i sam ne znam kako ljudi preživljavaju.

0: BH Radio 1
1: Selu u pohode.
2: Selu u pohode.
3: Sa Šimunom Karaolom susrećem se treći put, jel tako
4: da.
3: Šimune? I dobila sam divan poklon od vas. Hvala vam lijepo.
4: Molim.
3: To je jedan mali minijaturni sač onako da se okači na zid i to je znak vašeg umijeća.
4: Da. A ne samo to. Ja znam jaje potkovati i gusle napraviti. Ono kažu kartica za sve. A redovno se završio srednju ekonomsku školu. Davne 61. kada možda i nisam još nije rođena.
3: Tačno.
4: Ne, u Vukovaru. A ovdje sam završio osnovnu 53. Tada nas je ovdje bilo u školi tri sela, Ljubunčić, Rusnić, Žirović. 180. A sad nema toliko djece od Livna do Graha, sigurno. Otac je bio kovač. On je završio zanat u Bugojnu 900. do 903. U školu se tada išlo nije, učio je samo zanat. 903. i nastavio je raditi kod majstora Vučka u Bugojnu do 914. I onda je se zaratlo, otišao je u rat i 17. kad se vratio iz rata, ne 18. kad je rat završen ranije, i onda je otišao u Bugojnu kod majstora da podigne diplomu. Ta diploma je toliko stara da se teško je mogla dešifrirati. Ovoga je to izgorilo, visilo je to u kovašnici. I 17. godine na osnovu svjedoka da je taj i taj radio i kotok, općinski oci su tada izdali diplomu ručno pisanu. Ja sam je sačuvao i jedno je kod pope u muzeju u Gorici.
3: Jeste vi od svog oca naslijedili tu ljubav i umijeće prema ovim
4: pa,
3: stvarima?
4: Pa donekle jesam, jer sam na neki način rastao u znakovanju. Bio sam dosta godina bolestan, od 43. do 50. sam bio je teški bolesnik. I uvijek se kretao nekako manje s djecom, više s odraslima. I onda recimo tamo nema igračaka, nema ništa, ono, imamo gnjile, zato i zovemo zaseok je gnjila. Imamo gornje selo, pod kraj gnjilu, tri zaseoka imamo. U gornje selo ima bile gnjile, a crvene gnjile ima dijagline u gnjile. Tako uvijek se igrao s onom gnjilom, što ja znam. Ja mogu recimo napraviti čas posla lik čovjeka, ali ne određenog da kažemo, e to je Enisa. Ali ću napraviti lik od njele za par minuta. Jel? Radim u drvetu, radim u željezu. Onda kraj 61. kad sam završio ekonomsku školu, bio sam stipendista općinski, tako da sam morao raditi 4 godine u općini i onda sam tek bio slobodan. A da niste da sam prekinuo, morao bi u duplom iznosu vraćati iz pare koje sam primao. A gore sam bio u Vukovaru kod sestre. 61. onda sam u općini radio 10 godina i 3 mjeseca točno. U međuvremenu, to je od 61. do 71. 68. sam, a u stvari u 7. razredu 8-godišnje škole, počeo su raditi satove. Bila jedna lekcija, ostala mi je u glavi, načelo džepne ure. I tako da je tamo opisan kako radi sat, trčkići, sve ono, i mene to ostalo u glavi i sada tu sliku vidim. Uzeo se jednu vekericu, predao se, raskopao je za sva vremena. Ali sam nastavio dalje raskopao dok nisam ušao u pravu dušu sata. Tako da svaki dijelić mehaničkog sata ima ono što je bukvalno rečeno u glavi. 61. kad sam se oženio, onda ja raskopao svoj sat, dolazi mi punac, kaže, vidi mog zeta, kaže, radi satove, to ja sam radim sebi. I onda meni donese nekoliko satova iz sela,

0: pokače, odakle je pokojna žena bila. I ja to sve osposobio. I tako da je to pomalo krenulo i ja sam već usavršio. I tako 68. godine prijavim polaganje u Vukovaru. I tamo sam 3 dana radio kod jednog majstora, koji je bio glavni kao vođa. I onda još trojica su bila, još 3 člana iz općine da dođu provjeriti da li ja zaista radim ili ništa. I on dođu vidjeti da je zaista radim. 3. dan, kažem ja majstor, rekao sam ja zadovoljio. Šta je zadovoljio? I nikad mi ne vjeruje da ja nigdje nisam učio zanat. Kaže, ja kad nakon 3 godine nauka ja nisam više znao. I tako da imam povjerenje o stručnoj osposobljenosti, ne kvalifikacija. Stručno osposobljen da mogu voditi radnju. E onda, obzirom na te sve stručnosti, unesem malo nos u zlatariju. Ja vidim to, ništa drugo, ne precizna bravarija. Ta preciznost. Tako da 71. napustim općinu, otvorim radnju, 72. sam već u Splitu kod tehničara polagao zlatarski ispit. Da bi napravio prste, koji je težak bio samo 14 grama, trebao se donijeti 100 grama zlata. Jer uvijek se nešto otpila, odreže tamo, amo, onda oni komadići opet ideju dalje, ponovo se topiti. Tako da, kad neko da nekome dukat koji je težak 3 grama, kaže napravim prste. On je samo dobio od toga dukata, ono je dobio gotovo već urađeno zlato, a ono ide u veće količine stopi. Nikad se ne može dobiti od onoliko grama koliko si dobio. Isto. Uvijek se više. Isto kao recimo da jedan krojar za odijelo traži 3 metra štofa, bio on veliki čovjek ili mali čovjek, uvijek se nešto odraže, tako i to isto.
1: I danas imate radnju u Livnu, je li
0: danas
1: tako?
0: Danas imam radnju u Livnu, penzionir sam, radim u dopunski,

0: ona ne zna ni za kakvu rađu, već u kući da zametne svođu.
1: Baka Ljuba Bilić, 33. godine.

0: Niko Karaula. Dakle, ovu emisiju BH Radio 1 Selo u pohode u Župi Ljubunčić snimamo u prostorijama osnovne škole. Kad je ona napravljena?
1: Ova zgrada baš nije starija, ali ako ćemo baš od početka postojenja osnovne škole, nama je Austro-Ugarska napravila školu, znači 11. godine, 1911. Znači više od 100 godina stara je škola ovdje, postojenja škole. A ova gdje mi sad ovdje snimamo tu emisiju, ona je mlađa. Ova stara škola, mada je i sada ako cura, ova je mora, znači imala je 100 godina, još može 100 godina, ko znam koliko može 100 godina živjeti, jer je kvalitetno rađena. Stvarno Austro-Ugarska je radila, pravo.
0: Pa šta je sad u toj staroj školi?
1: Pa trenutno je gore na katu ambulanta, ali trenutno ne radi, ali ona ima prostorija za ove društvene djelatnosti, ne znam, matični ured i ima lovačka neka udruga. Pa to nekad radi, nekad nije. A dolje u prizemlju smo imali prostoriju za tjelesni odgoj, neka dvoranica mala, ali dosta malo, pa nije baš
0: Prije ovih ratnih zbivanja, koliko je djece pohađalo osnovnu školu?
1: Ovdje kod nas u Ljubunču, mislim zanimljivo, baš ja to pratim, tu školu obično pohađa jednak broj učenika, oko negdje 120 učenika. Jednak broj. Ima, ljudi se raseljavaju, ali više prostora, više pokrivamo sada. Recimo učenici koji nisu prije bili naši učenici, Čelebić, Struknici i ostalo, sad dolaze ovdje. Tako da je to nekako ta situacija, prilike negdje oko 120 učenika svake godine, ovi zadnji, od kad ja pamtim, jedno 40 godina. Ovo je možda zanimljivo za mlađe naraštaje. Kad se tek škola otvorila oko 11. godine, to sam ja pitao ove starije didove, šta ja znam, je ostalo. Roditelji nisu bili skloni da šalju djecu u školu. Žensku djecu nisu nikako tili. I muške, ako zera, nije sposoban za rad i malo je nije baš tjelesno jak i ostalo, zanimljivo je to. I onda kad je pošalji ga u školu, a ženske dokasno nisu slali. Dokasno. Tako da je ovdje u nas, u Ljubunići, ova škola, negdje 60. godina, bila 4 razreda su bila škole, ali ko završi 4 razreda, to je bilo ko sad fakultet, više. Mogao si biti matičar, mogao si biti sad za matičar, treba onaj fakultet. Nakon 60. godina, osmogodišnja škola je ovdje, znači osnovna škola zapravo. I šta ja znam, iz ove škole stvarno izišlo puno ti kadrova, jako puno kadrova, svih profila, i na taj način smo ponosni na ovu školu.

0: Marko Vujeva, čovjek koji je sve ono što je zanimljivo u livanjskom kraju sabrao i objavio u svojoj knjizi. Puno toga zna, već smo se susretali. Drag mi je naravno susret ponovo s vama ovdje u Župi Ljubunčić. A evo za ovu priliku priča o Župi Ljubunčić na vaš način, na pjesnički način. Marko Vujeva o Ljubunčiću u stihovima.
1: Hvala lijepo, zahvaljujem se. Dakle, sjedim, čitam, pišem, razmišljam o selu, rodnome selu i životu u njemu. I dok srce pati, a misli još lete, oj, Ljubunčiću, ja sam tvoje dijete. Ljubunčiću, ti si moje rodno selo, u tebi sam mladost proveo veselo. Sjetim se mladosti, pjesme i sjela, sve od gnjile pod kraja pa do gornjega sela. Mjesto sastanaka, cura i mladića bio je prostor česme i bunarića. Čekao se red da se natokši vode, za razgovore i pjesme puno zgode. Točilo se u bardake i fučije, u to vrijeme nije bilo drugšije. Pjesmom bi se orilo cijelo selo sve do kasne noći pjevajući veselo, a kad bi se čule pjesme s bunarića, dolazio bi i čuveni Ronica. Skladajući mnoge šale, a i pjesme, posebno bi se slušalo kraj česme. Pjevalo se gange i u stresalice, tako glasno čulo bi se sve do grbice. Drekino guslenje i pjesme bećarca čulo bi se daleko dalje od klanca. Selo je poznato po zanatlijama, kovačima, zidarima i tkaljama, pismenosti poznatim uspjesima, humanitarnim i drugim darovima. Prođoše nam i ta zlatna vremena, nema više česme ni sastančenja, osta samo bunarići tri bunara, meni nepoznato koliko su stara. Nema više stoke, blejanja i buke, puka tišina i trljaj samo ruke. Mnogi nam pomrše, dreko i ronca, ostade zaštićena samo ustresalica, ona je pod zaštom UNESCO, učimo je i neka se još ustreska. Ljubunčiću, selo zavičaju, mi o našem rastanku smo podjednako krivi, u tebi je puno prirodnih ljepota, ali ja što odoh, možda je griota.

U emisiji VH Radija 1 Selu u pohode slušali ste prvi dio onoga što smo odabrali iz trodjelne reportaže snimljene 2014. godine u župi Ljubunčić kod Livna. Odabrala i uredila Enisa Hajdarević-Šojko.

0: VH Radio 1.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: Nedjelja 24. maj od 7 časova i 10 minuta.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
2: Izvoz jagode koja je ove godine dobro rodila i odličnog je kvaliteta omogućava solidnu zaradu.
3: Dobro nam je došao ovaj izvoz, pa svaku drugu, treću večer idu po tri šljepe raptora. Da nije toga bilo, ne bi bila ni marku jednu.
2: Veliki broj kišnih dana u maju negativno se odražava na biljnu proizvodnju.
4: Imamo puno više bolesti od truleži, od ovih gusjenica, od svega ostalog što napada i voće i povrće.
2: Posjetili smo jednu od rijetkih farmi romanovske ovce, smještene pod dno Romanije, te razgovarali sa proizvođačima cvijeća iz Srebrenika. Dobro selo, nedjelja 24. maj od 7 časova i 10 minuta.

0: minuta. Urednica emisije Radmila Grubiša.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

8 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sudjeluje na prestižnom Globsec forumu u Pragu koji okuplja svjetske lidere, političare i stručnjake iz različitih oblasti. Ove godine diskusije se fokusiraju na stratešku poziciju Europe u dinamičnom globalnom okruženju, od redefiniranja savezništava i oblikovanja globalnog upravljanja do jačanja pragmatične transatlantske saradnje. Na marginama događaja u Pragu Konaković će održati niz bilateralnih sastanaka sa visokim dužnosnicima. U Trebinju će danas biti održan sastanak premijera Republike Srpske i Srbije Save Minića i Đure Macuta sa ministrima i saradnicima. Nastavak je to redovnih radnih sastanaka o realizaciji zajedničkih infrastrukturnih projekata i saradnji u više oblasti. Dolazak dva premijera za grad je prilika da se otvore nove teme važne za Trebinje i Hercegovinu, ali i za Republiku Srpsku.

emisiji Kompozitor sedmice predstavljamo Chucka Berrya, najvažniju figuru rock'n'rolla 50-ih godina prošlog vijeka i jednog od najutjecajnijih muzičara u istoriji popularne muzike. Charles Edward Anderson Berry Senior, poznatiji samo kao Chuck Berry, rođen je 1926. U predgrađu St. Louisa u Missouriju. Chuck je bio četvrto od ukupno šestoro djece Marte i Henrya Berrya. Odrastao je u dijelu St. Louisa u kojem su isključivo živjele crnačke obitelji srednje klase. Bijelca nije vidio sve do treće godine kada je slučajno gledao požar koji su gasili bijeli vatrogasci, pomislivši da su im lica pobijelila od straha. Majka Marta bila jedna od rijetkih crnih žena tog doba sa fakultetskom diplomom učiteljice. Otac Henry radio je kao stolar i bio u slobodno vrijeme đakon u baptističkoj crkvi. Upravo je on malom Chucku usadio ljubav prema muzici kada ga je sa 6 godina počeo voditi u crkvu da pjeva u zboru. U dobi od 13 godina roditelji su Chucku kupili prvu gitaru koju je brzo savladao, ali ga je u srednjoj školi počeo privlačiti kriminal. U nastavku emisije Kompozitor sedmice slušamo grupu Sex Pistols i njihovu uvrnutu verziju pjesme Johnny B. Good, Chucka Berrya.

Kako je Chuck Berry od oca naučio raditi sa drvetom, prvi novac zarađen sitnim poslovima uložio je u kupovinu prvog automobila. Bio je to Fordov V8 iz 1934. Zbog auta se čak prvi put sukobio sa zakonom. U dobi od 17 godina, nepretjerano zainteresiran za knjige i učenje, sa dvojicom prijatelja bježi iz škole u Kaliforniju. Putem su ukrali auto, a pištoljem kojeg su slučajno našli na parkingu, ukrali su drugi auto i usput opljačkali benzinsku pumpu, a potom i dućan s odjećom. Iako su bili maloljetni, osuđeni su na najvišu moguću kaznu, 10 godina zatvora.

jer su iz zatvora zbog dobrog vladanja pustili nakon 3 godine baš na njegov 21. rođendan. S mjesta se zaposlio kod oca, a već sljedeće godine i oženio.

Queen je u svoj repertoar sa hitovima Nat King Cole i Muddy Watersa uvrstio nekoliko country pjesama, u klub je počelo zalaziti sve više bijelaca. Berry je naslutio da je to recept za uspjeh, pa je nadahnuto spojio elemente countrya, bluza i pop muzike s vlastitim gitarskim rifovima, plesnim ritmom, originalnim stihovima i tako stvorio novi muzički izraz rock and roll.

ključna godina u karijeri Chucka Berrya, kompozitora sedmice radija Bosne i Hercegovine, bila je 1955. kada je u Chicagu upoznao blues legendu Muddya Watersa i producenta Leonarda Chessa. Berry je dobio šansu i snimio pjesmu Maybelline. Single je Brzino munje prodan u milion kopija. Berryjeva gitara Gibson, nazvana po pjesmi Maybelline, danas je izložena u Muzeju afroameričke povijesti i kulture u Smithsonianu. Cadillac doing about 9 to 5, bumper to bumper road.

Mick Jagger je često navodio da su Rolling Stonesi nastali nakon što je ugledao školskog druga Keitha Richardsa kako nosi ploču Chucka Berrya. Iako su Mick i Keith išli zajedno u školu, postali su prijatelji samo zbog Chucka Berrya. Mick Jagger je Keithu predložio da počnu nastupati, a Keith Richards je svirao gitaru u stilu Chucka Berrya.

Ukoliko biste rock'n'rollu morali dati neko drugo ime, to bi moglo biti Chuck Berry, kazao je svojevremeno John Lennon, koji izvodi njegovu pjesmu You Can't Catch Me.

0: udruženje Penis Nov Engleske dodijelilo mu je najviše priznanje za tekstove pjesama, ocijenivši da posjeduju iznimnu književnu vrijednost, a pjesma koja slijedi sigurno ne posjeduje iznimnu književnu vrijednost. My Dingalingo u slengu znači samo ono.
1: We got to do our alma mater, we must do our alma mater.

Chuck Berry je za svoj doprinos popularnoj muzici ovjenčan mnogim nagradama, među kojima i Grammy za životno djelo 1984. Dvije godine kasnije, 1986. postao je jedan od prvih koji je uključen u rock and roll kuću slavnih.

magazin Time ga je uvrstio na 7. mjesto liste 100 najboljih gitarista svih vremena, dok ga je Rolling Stone stavio na 5. mjesto top liste besmrtnika. Švedska kraljevska muzička akademija dodijelila mu je nagradu Polar, koji mnogi nazivaju muzičkim Nobelom. Kako su pjesme Chucka Berrya neodvojiv dio kulturnog identiteta čovječanstva, njegova je Johnny B. Good utisnuta na zlatnu ploču koju je svemirski brod Voyager 1977. otnio u svemir uz muziku Baha, Mozarta, Stravinskog, indijske rage i bugarske narodne pjesme.

Jeste li znali da je Bob Dylan slušao Chucka Berrya prije nego što je otkrio svog idola Woodya Guthria? Njegov prvi hit, Subterranean Homesick Blues, je inspirisan Chuckovom Too Much Monkey Business.

Uz nezaboravne hitove, Chuck Berry je osmislio i neponovljivi pači hod, njegov zaštitni znak koji je izvodio svirajući na sceni.

Chuck Berry, Shakespeare rock'n'rolla, kako ga je prozvao Bob Dylan, preminuo je 18. marta 2017. u 91. godini u svojoj kući u okrugu St. Charles u američkoj saveznoj državi Missouri.

0: to heaven.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: Srijeda, 27. maj od 13 časova i 3 minute.
1: Zelena energija, BH Radio 1.
2: U emisiji Zelena energija BH Radija 1 govorimo o geotermalnim izvorima kao potencijalu obnovljivih izvora energije u našoj zemlji i primjerima Islanda, zemlje koja maksimalno iskorištava geotermalne izvore za toplifikaciju i pretvaranje u električnu energiju u vremenu svjetske energetske krize. Naši gosti u emisiji su dr. Petar Gvero, univerzitetski profesor, i Branko Ivanković, hidrogeolog. Govoreći o velikim BH potencijalima kada su u pitanju geotermalni izvori, Gvero kaže:
3: konkretno u ovom dijelu Republike Srpske najdublja i najkvalitetnija bušotna je Banje Dvorovi, koja snadjeva onaj bazinski sklop tamo. Ali to je samo jako malo od potencijala koji postoji. Također, bez obzira što su ovo vode koje se kreću u tom opsegu relativno niskih temperatura za proizvodnju električne energije, odavno su već razvijene tehnologije koje omogućavaju da se i sa tako niskom temperaturom proizvode određena količina električne energije i usput naravno i toplotna energija. Rađene su kod nas analize, recimo za takve bušotne, pokazalo se da imaju ekonomsku opravdanost. Samo je stvar da se pojavi neko sa vizijom ko u suštini je spreman da to podrži.
2: Urednica emisije Ljilja Đurić.
1: Emisiju Zelena energija donosi vam partner Mikrokreditna fondacija, drugo ime za energijsku efikasnost. Marketing BH Radija 1.
4: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka, snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora.

0: Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

9 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. U Trebinju će danas biti održan sastanak premijera Republike Srpske i Srbije Save Minića i Đure Macuta sa ministrima i saradnicima. Nastavak je to redovnih radnih sastanaka o realizaciji infrastrukturnih projekata i saradnje u više oblasti. Dolazak dva premijera za grad je prilika da se otvore nove teme važne za Trebinje i Hercegovinu, ali i za Republiku Srpsku. Macut je ranije izjavio da će na sastanku biti riječi o konkretnim planovima za realizaciju zajedničkih infrastrukturnih projekata, prvenstveno o izgradnji Trebinjskog aerodroma. Produžen je pritvor Amaru Biberu koji se tereti za pucnjavu 26. novembra 2025. godine u naselju Alipašino polje, saznaje Avaz. Odluka o produženju pritvora je donesena na ranijem ročištu održanom u Općinskom sudu u Sarajevu kada su svjedočila dva policijska službenika koja su bila na intervenciji. Biber se 27. novembra prošle godine dobrovoljno predao policiji. Portparol Ministarstva vanjskih poslova Irana Ismail Bagheji izjavio je da mirovni pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država nisu blizu postizanja sporazuma. Bagheji je naglasio da razgovori načelnika pakistanske vojske i ministra unutrašnjih poslova imaju za cilj okončanje neprijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban, dodajući da iranski nuklearni program u ovoj fazi nije na dnevnom redu. Kazao je i da pitanje Hormuškog moreuza te američki napadi na brodove povezane s Iranom također moraju biti.

0: biti predmet razgovora. Češki predsjednik Petar Pavel pozvao je NATO da pokaže zube Rusiji koja iznova testira odlučnost alijanse na njenom istočnom krilu predlažući niz opcija, uključujući isključivanje interneta i obaranje aviona koji krše saveznički zračni prostor. Izrazio je frustraciju zbog nedostatka odlučnosti Sjedinjenih Američkih Država da nastave vršiti pritisak na Rusiju. NATO-ov borbeni avion oborio je dron iznad Estonije ove sedmice, a slični incidenti su poremetili svakodnevni život u Latviji i Litvaniji. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 14 stepeni, Sarajevu 16, Bihaću 17, Trebinju 23, a u Mostaru 25 stepeni. Danas sunčano vrijeme, a poslije podne moguća kiša na istoku zemlje. Jutarnja temperatura od 8 do 16, a najviša dnevna do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Pop.
3: Rock.
2: Rokovnik.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pop Rokovnik. Kao što je to već uobičajeno, podsjećamo vas na značajnije događaje u pop rock muzici. Sa vama i ovaj put Zoran Živković sa mixpultom i Zoran Šimunović u studiju. Kompanija Didaco Commerce je uz sve nas. Isporučuju kvalitetne proizvode, pristupačnih cijena, nama zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, Didaco ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Period našeg interesovanja ovaj put je onaj od 19. do 26. maja. 19. maja 1958. Peggy Lee je snimila obradu pjesme Fever u čuvenom Capitol Tower studiju u Hollywoodu u Kaliforniji, koja sadrži značajno prerađen tekst koji je sama Lee komponovala bez navođenja autora. Pjesma je bila na vrhu Billboardove Rhythm & Blues liste bestsellera u SAD-u i dostigla je 24. mjesto na Billboardovoj pop listi.

21. maja 1947. rock gitarista Petar Vedran Božić rođen je u Zadru. Na rock pozornicu penje se 1963. sa zadarskim Visom Kondori. Svirao je u Grešnicima, Robotima, Wheels of Fire, Nautilusima, Grupi Mi, Grupi Time, Boomerangu, a u kasnijoj fazi postaje producent. 19. maja 1975. engleska grupa Cockney Rebel, predvođena pjevačem Steveom Harleyem, nastupila je u banjalučkoj dvorani Borik, praktično u vrijeme njihovog najvećeg uspjeha s trećim studijskim albumom The Best Years of Our Lives. Prethodno veče svirali su u Beogradu. Nažalost, posjećenost ovog koncerta bila je ispod očekivanja iz dva razloga. Loš termin koncerta, ponedjeljak, i relativno nepoznavanje opusa od tri albuma Cockney Rebel. Malobrojna publika uživala je u 100 minuta svirke i vokalnih egzibicija Stevea Harleya. Naročito su pozdravljene teme Sebastian i Make Me Smile, Come Up and See Me, a momci su pred relativno malim brojem gledalaca profesionalno uradili posao i otišli za Švicarsku.

19. maja 1961. rođen je Branimir Lokner, beogradski novinar i rok kritičar, publicista i diskograf, poznati kao jedan od najvećih kolekcionara gramofonskih ploča i ostalih nosača zvuka u regiji. 22. maja 1986. Cher se prvi put pojavljuje u emisiji Davida Lettermana i kaže mu zašto je odbila brojne pozive da dođe ranije. Zato što sam mislila da si kreten. Cher je bila na vrhu su liste potencijalnih gostiju, ali ih je uvijek odbijala. Sviđala joj se emisija, ali je primijetila da Dave može biti grub prema gostima i da im se ponekad ruga. U svojim memoarima First Time, prvi put, Cher objašnjava da ju je Lettermanov producent pitao prije emisije zašto se ranije nije pojavila, a ona mu je rekla da je to zato što je mislila da je voditelj neka vrsta kretena. On je očigledno prenio ovu informaciju Lettermanu koju je iskoristio da stvori izvjesnu napetost. Na kraju ona se vraća u njegovu emisiju nekoliko puta, a najinteresantnija je ona iz sljedeće godine u kojoj je sa svojim bivšim mužem Sonyjem Bonom. Letterman ih je nagovorio da zajedno pjevaju I Got You Babe.

25. maja 2004. Jethro Tull su poslije punih 29 godina nastupili u maloj dvorani Doma sportova u Zagrebu, a dan poslije 26. maja i u prepunom Sava centru u Beogradu. 24. maja 2008. održan je u Beogradu Eurosong zahvaljujući pobjedi Marije Šerifović s pjesmom Molitva u Helsinkiju prethodne godine. 25. maja 2007. Croatia Records je objavila povratnički album teške industrije pod nazivom Kantina. Rijetkost na domaćoj sceni jer je bio njihovo prvo izdanje nakon 32 godine. U stare brojeve iz rane faze, snimljene u novom aranžmanu, grupa je snimila obrade klasika Indeksa, Pružam ruke i Ti si mi bila naj i neke nove autorske teme. To je bilo sve u emisiji Pop Rokovnik. Pozdravljaju vas Zoran Živković i Zoran Šimunović. Do slušanja. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didako.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Striker ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule, kreme za lice 7.95. Kezokino, odabrane ženske pidžame, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: 10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Koordinacija slobodnih sindikata Bosne i Hercegovine zahtjeva hitno sazivanje sjednica predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine povodom katastrofalne situacije u kompaniji Nova željezara Zenica, na kojima će se usvojiti zakon o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica, navodi se u saopćenju koordinacije. Istaknuto je da raspolažu informacijama o lobiranju predstavnika uprave kompanije na odgađanje ili sprječavanje sjednice. Dodaju da iza ovog zahtjeva stoji više od 50.000 članova sindikata, te da pozivaju zastupnike Parlamenta Federacije da jasno pokažu na čijoj su strani. Grad Bihać osigurao je sredstva Federalnog ministarstva prometa i komunikacija za realizaciju dva infrastrukturna projekta od značaja za lokalnu zajednicu. Gradonačelnik Bihaća zahvalio je Federalnoj ministrici prometa i komunikacija Andrijani Katić na podršci projektima, poručivši da će grad Bihać i u narednom periodu nastaviti aplicirati na sve dostupne javne pozive s ciljem osiguravanja dodatnih sredstava za razvoj infrastrukture. Tokom 2025. godine na cestama u Bosni i Hercegovini zabilježeno je gotovo 43.000 saobraćajnih nesreća, što je u prosjeku 117 nesreća dnevno. Saobraćajni stručnjaci upozoravaju kako strožije kazne nisu rješenje, već da su potrebne sveobuhvatne reforme sistema sigurnosti prometa i kvalitetnija edukacija vozača. Prema statistikama, mladi vozači češće učestvuju u nesrećama zbog nedostatka iskustva, dok dodatni rizik predstavljaju noćna vožnja, neprilagođena brzina i korištenje mobitela tokom vožnje. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marco Rubio stigao je danas u Indiju, gdje će se sastati s ministrima iz te zemlje, Australije i Japana u okviru Indo-Pacifičkog strateškog saveza. Prva zvanična posjeta Rubija Indiji dolazi u trenutku kada Washington pokušava da stabilizuje odnose sa New Delhijem nakon zaoštrene carinske politike predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Ambasador SAD-a u Indiji Sergio Gore objavio je na društvenim mrežama da će Rubio razgovarati sa premijerom Indije Narendra Modijem o trgovini, tehnologiji, odbrani i drugim temama. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 16 stepeni, Sarajevu 17, Tuzli 18, Mostaru 25. Danas sunčano vrijeme, a poslije podne moguća kiša na istoku zemlje. Jutarnja temperatura od 8 do 16, najviša dnevna do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Ringišpil. Program za djecu. Ringišpil. Ringišpil. Ringišpil. Ringišpil.
2: Ringišpil. Kad sam ja bio mami.
3: Baloni, baloni, šare.
2: Da li si ikada bio u cirkusu?
1: Ringišpil.
2: Radio emisija za djecu.
4: Poštovani slušaoci i draga djeco, dobro jutro. Nastavljamo naše druženje uz priče iz serijala Čudnovate priče radiotelevizije Crne Gore. Prvo slušamo priču Lopov koji krade stvari.
5: U jednom selu žive vrijedni i umorni ljudi. Vrijedni jer tokom čitavog dana rade, a umorni od tog rada. Tu se doselio lopov koji krade stvari. On je bio toliko vješt da na svijetu nije bilo grada ni sela u kojem nije nešto ukrao. Kako ga ne bi razotkrili, lopov se prerušio u poštenog čovjeka i krenuo u posjetu kod svojih novih komšija.
6: Dobar dan! Ja sam vaš novi komšija. Dobar dan! Ja sam vaš novi komšija. Dobar dan! Ja sam vaš novi komšija.
7: Ovdje bih se mogao dobro obogatiti.
5: Mislio je lopov.
7: Njihove kuće su prepune vrijednih stvari. Treba samo da sačekam da padne mrak. I sve će biti moje.
5: Upravo tako je i bilo. Kada je mjesec zamijenio sunce na nebu, lopov se išunjao iz svoje kuće i krenuo na posao. Oprezno se primičući plijenu. Ali samo što je zakoračio u tuđe dvorište, začu se čudan zvuk. Bio je to pas Žuća, vjerni čuvar sela u kojem žive vrijedni i umorni ljudi. Dok su mještani spavali, pas je čuvao kuće. Iz dana u dan, lopov je smišljao različite načine kako da nasamari Žuću. Nudio mu je kosku. Sočnu kobasicu. Prerušavao se. Ali uzalud. Žuća bi ga uvijek razotkrio.

0: Aj, moram nešto da smislim. Već mjesec dana nisam ništa ukrao. Ako ovako nastavim, bankrotirat ću zbog jednog psa.
1: Zbog toga se lopov ponovo preruši u poštenog čovjeka.
2: Kako vam je u našem selu?
0: Pa, mnogo sam umoran.
2: To je zato što u ovom selu žive vrijedni i umorni ljudi.
1: Odgovoriše mještani.
0: Da, da, ali kad noću žuća ne bi lajao, možda bismo mogli da se naspavamo, da budemo odmorni.
2: Ali žuća čuva selo od provalnika.
0: Ali u selu niko ne krade, jer ovdje žive vrijedni i umorni ljudi, jel?
1: I lopovim objasni da od žućinog laveža selo ne može da spava. Ljudi se dogovoriše da žuću odvedu iz sela. Sjutradan, ljudi zadovoljno krenuše na posao. Radili su čitavog dana, bez predaha. Uveče, kada je mjesec na nebu zamijenio sunce, zadovoljni su otišli kućama, u nadi da će se konačno naspavati. Spavali su čvrstim i slatkim snom. Da nisu ni primijetili lopova kako se šunja od vrata do vrata i uzima stvari. Toliko toga je ukrao da je jedva mogao da se kreće. I kada je konačno odlučio da napusti selo, ne vidjevši ispred ruku, ugazi pravo u nju i naglo se spotače. Začu se jak zvuk od kojeg se svi u selu probudiše.
3: Lopov! Lopov! Potakao se lopov na žućinu rupu!
1: Povikaše svi kada ga ugledaše kako leži na zemlji.

0: Sada slušamo priču Medova nesanica iz serijala Čudnovate priče radiotelevizije Crne Gore.
1: Bilo je rano jutro kada se medvjed Pero negdje zaputio.

0: Sjutradan se Medo Pero ponovo negdje zaputio. Ispred njega iskoči žaba i reče. Što je u prevodu značilo, kuda si se Medo zaputio?
1: Ma idem u šumsku policiju!
0: Mrzovoljno odgovori Medo. Žaba se začudi i nastavi. Što je u prevodu značilo, a šta ćeš tamo?
1: Idem da se žalim na svice. Od njihovih lampi. Noću ne mogu da spavam.
0: I zaista, sa dolaskom noći dolazili bi i svici. Od njihovog svjetla Medo nije mogao da spava. I ovoga puta šumska policija odmah je reagovala i uputila se ka svicima, jer posao šumske policije i jeste čuvanje mira i reda.

0: Halo? Šumska policijo?
1: Začulo se sa druge strane, što je u prevodu značilo: da, izvolite.
0: Molim vas, ne radite posao kako treba. Čitava šuma je na slobodi i pravi ogromnu buku.
1: Začulo se sa druge strane, što je u prevodu značilo: vaše žalbe su odbijene. Medvjedi su životinje koje prespavaju zimu, pa im tokom ostatka godine svaki šum smeta. Molimo vas, ne ometajte nas više, jer ćemo u protivnom morati vas da privedemo.
0: Eto, zaista?
1: Pomisli Medo kada je završio razgovor.
0: Kako se toga radije nisam sjetio. Mojoj nesanici ipak ima lijeka. Ha, treba da dođe zima i sa njom će stići i moj san. Ha, do tada ću se igrati napolju i uživati.

0: pozdrava za Lingišpil, BH Radija 1.
1: Dragi drugari, iz rubrike Zanimljivosti ove sedmice izdvajamo. Jeste li znali da su mišići lica kod šimpanze razvijeni skoro kao kod čovjeka? Majmuni su sposobni da se izraze mimikom, znacima i jezikom. Pokret i držanje tijela ima svoj značaj. Kod majmuna je osim toga zapaženo da pocrvene i poblijede, a uočen je i određeni smijeh. Budući da raspolažu sa mnogo glasova za izražavanje raznih raspoloženja, njihov je jezik bogat po sadržini. Uzvik užasa, koji opomena za bjekstvo, naročito je značajan. Čim ga začuje, grupa nagne u bjekstvo, što brže može. Majke dozivaju svoju djecu, koja im se brzo objese oko vrata, a one hitaju najbližem drvetu, pak pećini. Stari majmun ih predvodi, pokazujući put. Jači pripadnici grupe podupiru se zvijerima. Jeste li znali da je igra valcer nastala u Austriji u 18. vijeku? Poznati austrijski kompozitor Johann Strauss komponovao je slavni valcer na lijepom plavom Dunavu. Jeste li znali da je fond za dodjelu Nobelove nagrade osnovao Šveđanin Alfred Nobel? Diplomirao je hemiju, a nakon toga se posvetio istraživanju eksploziva i izmislio dinamit. U Stockholmu svake godine se dodjeljuje Nobelova nagrada za dostignuće oblasti fizike, hemije, ekonomije, medicine i književnosti, kao i za doprinos miru u svijetu. Nobelova nagrada prvi put je dodjeljena 1901. godine.
2: Dragi drugari, za danas toliko. Rubriku Šarena planeta pripremila je Nađa Vukadinović, o zanimljivostima govorio je Damjan Bošković, sadržaje treće rubrike Muzička kutija pripremila moja malenkost Maša Vuković, urednik emisije Jelena Berbaka.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1 sportski program, subota 23. i nedjelja 24. maj. Provedite i ovaj vikend u ritmu sporta i dobre muzike. Početak priprema naše nogometne reprezentacije pred nastup na svjetskom prvenstvu, završni turnir Eurolige za košarkaše, doigravanje za košarkaškog prvaka Bosne i Hercegovine, aktualni rezultati, prilozi dopisnika. Sve na jednom mjestu, sve u ritmu sporta. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru sportskih zbivanja. Subota 23. i nedjelja 24. maj. Emisije Ritam sporta na BH Radio 1.
0: Marketing BH Radija 1.
2: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste

0: Te vaše lice i tijelo pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life, ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: 11 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Lider novoformirane partije Demokratskog progresa Republike Srpske Igor Crnadak uputio je javno prijedlog sporazuma u 10 tačaka predsjednicima SDS-a Pokreta Sigurnost Srpska, Liste za pravdu i red Narodnog fronta, sa kojima se, kako je naveo, može brzo okončati agonija oko izbora kandidata opozicije za pojedinačne funkcije. Crnadak predlaže jedinstvenu kandidata opozicije za predsjednika Republike Srpske Branka Planušu, a za člana državnog predsjedništva Nebojšu Vukanovića. Stranka koja osvoji najviše glasova predložit će mandatara za sastav entitetske vlade, a druga stranka po osvojenim glasovima predsjednika parlamenta, prijedlog je Crnatka. Najmanje 90 rudara poginulo je u eksploziji plina u rudniku uglja u gradu Changzhi u provinciji Shanxi na sjeveru Kine, dok se još 9 osoba vodi kao nestalo, saopćile su lokalne vlasti i državni mediji. Navodi se da je više od 100 ljudi prevezeno u bolnicu, a spasilački radovi na lokaciji su još uvijek u toku. U vrijeme incidenta navodno je u rudniku bilo 247 radnika. Sjedinjene Američke Države najavile su novu rigoroznu imigracionu politiku koja će iz korijena promijeniti proces dobijanja stalnog boravka za većinu stranih državljana. Služba za državljanstvo i imigracije SAD-a saopćila je da će većina imigranata koji traže zelenu kartu od sada morati kompletan zahtjev podnijeti putem konzularne obrade u ambasadama ili konzulatima u inostranstvu. Promjena statusa unutar SAD-a bit će omogućena samo u izuzetnim okolnostima. Predsjednik Senegala Basiru Diomaye Faye smijenio je premijera Usmana Sonka i raspustio vladu. Odluka dolazi nakon višemjesečnih rastućih tenzija između Faye-a i Sonka, bivših saveznika koji su postali rivali. Senegal se suočava sa rastućom ekonomskom krizom, imajući u vidu da je Međunarodni monetarni fond zamrznuo svoj program kreditiranja toj zemlji od 1,8 milijardi dolara nakon otkrića pogrešno prijavljenog duga. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 17 stepeni, Foči 19, Banja Luci, Tuzli i Livnu 20, Zenici 21, Gradačcu 22 i u Mostaru 26. Danas sunčano vrijeme, a poslije podne moguća kiša na istoku zemlje. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
2: Vikend Vidikovac.
1: Emisija o turizmu.
2: Alpinizam,
1: rafting,
2: splavarenje,
1: gastronomija,
2: rijeke, jezera, planine, more,
1: biciklizam,
2: tradicija i običaj,
1: avantura,
2: manifestacije i festivali.
1: Vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
2: Vikend Vidikovac.
3: Skoro pa 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli na talase BH Radija 1 i u još jedno izdanje emisije Vikend Vidikovac. Ovo pretposljednje majsko izdanje 23. majskog dana, evo dočekujemo ipak u nešto malo ljepšem vremenu i toplijoj atmosferi, jer nakon maja mjeseca koji nam je pokazao i podsjetio nas kako može biti promjenjiva, prohladna i kišovit, evo u ovim posljednjim sedmici vraća nam se toplo i sunčano vrijeme, pa eto nadam se da ćete se ipak koliko toliko ugrijati i provedite ovaj vikend negdje na otvorenom, bit će kažem meteorolozi ipak lijepi dani. O tome ćemo naravno za koji trenutak, da vas podsjetimo o čemu ćemo to govoriti danas, pa između ostalog. Vodit ćemo vas do nama susjedne Srbije, gdje je naša kolegica Vanja Jučić obilazila Novi Pazar i okolinu, pa ćete čuti šta je to turistički interesantno u tom kraju. Pričamo o udruženju sporta projekta, tačnije o festivalu sporta, zdravlja i turizma koji se ovog vikenda, tačnije danas, održava u Zenici. Radi se o Zeničkoj trci 2026. Pričamo o otvaranju ljetne turističke sezone u Višegradu, vodimo sa vožnjom turističkim vozom u Unsko-sanskom kantonu, otvaranju ove nove linije koja nije prvenstveno komercijalna, nego prvenstveno turistička, o uređenjima i obalama rijeke Vrbas i o brojnim drugim aktualnostima i temama. O svemu tome do podneva i do podnevnih vijesti, a na početku evo i onih servisnih informacija. A oni kažu da je ovoga prije podneva u Bosni i Hercegovini sunčano uz veoma malu do umjerenu oblačnost. Temperature u 10 sati koje su izmjerene na Bjelašnici izmjereno 5 stepeni, ako je na vrhu Bjelašnice je prilično hladno, ali u ostatku zemlje već je u 10 sati bilo toplo, tako da je u Sarajevu 17, 20 stepeni u Livnu, Sanskom mostu i Tuzli, 22 stepena u Gradarcu, u Mostaru čak 26 stepeni. Za današnji dan očekuje nas sunčano vrijeme uz malu oblačnost, popodne ponegdje samo na krajnjem istoku Bosne može pasti slaba kiša, vjetar će biti slab do umjeren, dnevne temperature od 21 do 27, na jugu će se penjati do 29 stepeni. Drugi dan vikenda u nedjelju ponovo sunčano uz malu oblačnost i slab vjetar, temperature još toplije, ujutro će biti od 12 do 22, a dnevne od 22 pa sve do 31 stepen. Dakle, čeka nas jedan napokon topao vikend. A kada je u pitanju stanje na putevima, radi održavanja sportske manifestacije, tačnije kajakano prvenstva, danas do 19 sati je obustavljen saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na cesti Jajce Banja Luka u Karanovcu i u Krupina Vrbasu. Alternativni pravci Banja Luka Čađevica Mrkonjić grad i Crna Rijeka Mrkonjić grad. Na cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanca Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, za teretna vozila i dalje obustavljen saobraćaj. Radovi su na sanaciji kolovoza, te je zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva u dužini 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa, a servisira se i lijeva cijev tunela Herc

0: Hercegovina, smjeru Bijača, Počitelj. Na autoputu Sarajevo-Sjever, Podlugovi, Sarajevo-Zapad, Lepenice i Bijača, Počitelj, saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnom putu granični prevoz Izačić-Bihać, radovi su na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Danas će dolaziti do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti R442 na odskretanje prema Bjelašnici sa regionalnog puta prema Dečićima zbog održavanja automototrke. Dugačke su kolone vozila na ulazu u našu zemlju na prilazima Brod, Gradina, Kostajnica, Kozarska Dubica i na privremenom prilazu Gradiška, a na ostalim graničnim prilazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Toliko što se tiče servisnih informacija, idemo svirati, a onda krećemo sa najavljenim temama.
1: Ja znam da ti si drag, no.

0: A prije samo nekoliko minuta u 11 sati počeo je prvi dio manifestacije Festival sporta, zdravlja i turizma Zenička trka 2026 sa dječjom trkom, a oni glavni dijelovi se nastavljaju tokom dana pa sve do večernjih sati. Sa organizatorima ovoga festivala, udruženjima Sporta Projekt i iz ovog udruženja Ibrahimom Muratovićem razgovarala Jelena Đurović.
1: Sa zadovoljstvom mogu podijeliti informacije vezane za naš projekat sa vašim slušaocima. Dolaze nam iz različitih gradova Bosne i Hercegovine, ali bogami iz cijelog regiona. Ima nekih prijava iz Velike Britanije, Rusije, Češke, Turske i tako dalje. Od 11 sati bit će ta naša lijepa, šarena, zenička, dječja trka sa oko 200 učesnika uzrasta od 6 do 10 godina i tu smo zaista imali veliki interes od naših mališana i njihovih roditelja. Nakon toga cijeli niz rekreativno, rekli bismo zdravstvenih i ekoloških i drugih

0: drugih aktivnosti, besplatne ljekarske preglede za naše građane, nutricionističke savjete za sve njih. Također imamo turističke ture gdje će se svi naši gosti moći upoznati sa tim nasljeđem, između ostalih i historijskim, ali i industrijskim, po čemu je Zenica i poznata, kao svojevrsni centar rudarstva i metalurgije. Zapravo Apan Abazović to bi mnogo bolje od mene znao objasniti i opisati, a upravo on će biti vodič tim našim gostima na te dvije turističke ture. A od 19 sati glavni trkački program utrke na 5 i 10 km, kako sam već rekao, sa oko 1000 učesnika. I zaista jedan vrhunac na kraju sa jednim simpatičnim, zabavnim koncertom našeg nasmijanog Dine Suljića, još jednog našeg sugrađana i njegovog benda, kada će svi oni koji su stigli do cilja pretrčali tih 5 ili 10 km najljepšim dijelovima Zenice, kada će oni zapravo sa medaljom oko vrata moći uživati u svemu onome što su učinili dobro za svoje zdravlje i podijeliti te pozitivne emocije i pozitivnu energiju sa ostalim trkačima i na neki način taj lijepi subotni dan pamtiti jedno duže vrijeme, nadamo se zaista i vratiti se naredne godine na našu zeničku trku.
1: Vjerujem da će biti tako. Hajde da malo prođemo kroz trasu same trke, gdje je start i gdje je cilj.
0: Ove godine imali smo određene dileme kako formirati rutu s obzirom da se najuža gradska zona trenutno radi i da su tu mašine prisutne na glavnom gradskom trgu Alije Izetbegovića, ali zato smo našli jedno rješenje koje mislim da je jako dobro i hvale nam ga trkači. To su ulice pored rijeke Bosne, bulevar Ezhera Eze Arnautovića, jedan lijepi drvored, trčat će se zaista vidjet će se to i na fotografijama i snimcima koje ćemo zabilježiti. To je jedna od najljepših zeničkih ulica, ako ne i najljepša, a onda drugi dio trase vodi kroz poznatu zeničku glavnu gradsku magistralu. Saobraćaj će biti zaustavljen od 18 do 21 sat i onda trkači se svi okupljaju u toj startno-ciljnoj zoni u ulici Lonđa. Zeničanima ne treba objašnjavati da je to na platou takozvane uglovnice čuvene zeničke zgrade. Tu je jedan veliki prostor na kojem će se okupiti sigurno nekoliko hiljada ljudi. Dva kruga trčat će oni na 5 km, četiri kruga oni na 10, tako da će i ta atmosfera, to navijanje biti nekako fokusirano, biti će i trkačima ugodno, jer će pored svojih prijatelja, drugova, rođaka, članova porodice potrčati nekoliko puta i sigurno dobiti veliku podršku, a oni koji trče rekreativno znaju koliko je to značajno, koliko je jedan mali aplauz ili jedan povik sa prozora može značiti kao jedna dodatna doza ili dodatna injekcija adrenalina i energije potrebne da se dođe do cilja.
1: Odlično. Gdje će mališani, gdje oni da se okupljaju, a gdje će biti ove druge aktivnosti kao što su igraonice, besplatni ljekarski pregledi i slično?
0: Sve će se to dešavati u toj zoni starta i cilja. To je jedan veći prostor u kojem ćemo imati i zone naših sponzora, sada naravno da ih ne nabrajam ovdje, ali pružili su nam podršku i ruku, zapravo pružili Institut za zdravlje Zeničko-Dobojskog kantona, također Zavod za bolesti i ovisnosti, koji će promovisati svoje aktivnosti usmjerene zapravo prema mladoj populaciji i ljudima koji su jednostavno možda na životnoj nekoj prekretnici, kada će jedna mala podrška sa strane možda ih odvesti na pravi put. Imat ćemo tu i promociju i prezentaciju bosansko-hercegovačke, posebno ovdje domaće lokalne gastronomske ponude u saradnji sa turističkom zajednicom Zeničko-Dobojskog kantona, a dječaci i djevojčice će se zapravo utrkivati, no neće to biti jedina zabavna aktivnost koju će imati. Oni će tu proći kroz poligone, spretnosti, također malo se okušati u gimnastičkim nekim aktivnostima, napraviti kolut naprijed, kolut nazad, ono osnovno što se tiče motorike, što bi svako dijete moralo i jednostavno moralo naučiti da se može reći da je savladalo te neke osnove sporta. Još će tu biti i poligoni za košarku, nogomet, još neke sportove. Tu nam je partner sportska škola Viner, koja okuplja veliki broj pedagoga fizičke kulture i oni su zaista pravi maheri, pravi znalci kako se to sa djecom radi i u cilju će ih naravno nakon te kraće trke, a to je dionica od nekih stotinjak do 200 metara u zavisnosti za uzrast od 6 do 10 godina, oni će ih u cilju dočekati, dodijeliti im tu medalju. Za mnoge od tih dječaka i djevojčica bit će prva u životu, a također i dječaci i djevojčice dobit će jednu majicu za uspomenu na taj dan.
1: Više od 1000 velikih trkača, imali dovoljno djece koja su zainteresovana, da li se trebaju prijaviti ili jednostavno dovoljno je samo da dođu?
0: Dovoljno je samo da dođu u pratnji svojih roditelja, naši pedagozi fizičke kulture će ih preuzeti, oni će ih usmjeriti tamo gdje treba, tu su obezbjeđena zaista i onako osvježenja, sokići, voda, voće, slatkiši za sve te djevojčice i dječake. Kažem, nadamo se i sigurni smo apsolutno da će ih biti oko 200. Imamo puno poziva roditelja, šta više malo se i plašimo, hoćemo i svu tu djecu i moći tu primiti na tom prostoru, kažem, koji je malo ipak sada manji zbog tih radova u centralnoj gradskoj zoni, ali vjerujem da, kako se ono kaže, kad se male ruke slože, vjerujem da niko odavde iz te naše startno-ciljne zone neće otići nezadovoljan, neće otići neraspoložen, da taj osmijeh na licu će potrajati i da jednostavno ćemo na neki način malo i inficirati tu djecu sportom, jer sport je zaista, ne trebam to ja reći, zna se to, nešto što je sastavni dio jednog lijepog života i pogotovo ako se na vrijeme u toj dječjoj dobi, u tom dječjem uzrastu, ukoliko se inficirate sportom, zavolite to, onda jednostavno to je nešto što vas drži do kraja života i nešto što vam taj život i uljepšava.
2: E tako nam je Ibrahim Muratović iz Udruženja Sport Projekt govorio o današnjem festivalu sporta, zdravlja i turizma, Zenička trka, imate još vremena, mali Šani već trče, a za sve ostale, danas cijeli dan u Zenici, a u popodnevnim kretnim satima ona glavna utrka.

0: Vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
1: U nastavku emisije idemo van granica Bosne i Hercegovine. Nekadašnja prijestolnica nemanjičke države Raške, Stari Ras, koja je od 15. pa sve do početka 20. vijeka bila i sjedište otomanskog novopazarskog Sandžaka i danas čuva nasljeđe koje su ostavili kako srpski srednjovjekovni vladari, tako i sultani otomanskog carstva. Prošle godine je upravo Novi Pazar prosjetilo 36.000 turista, među njima veliki broj građana naše zemlje, posebno onih iz Tuzlanskog kantona, a zajedno sa ekipom ostalih turističkih novinara iz regiona u Novom Pazaru i okolini proteklih dana boravila i Vanja Iličić, pa evo u narednim minutama slušamo šta je to ona sve tamo čula i vidjela.
2: Okružen visovima Golije, Rogozne i Peštarske visoravni, u Novopazarskom polju leži Novi Pazar, grad u kome se prepliču utjecaj istoka i zapada, hrišćanstva i islama. Zbog toga ne čudi da je Novi Pazar s okolinom bogat kako pravoslavnim, tako i islamskim svetinjama. Zbog izuzetnog geografskog položaja na raskršću civilizacija i trgovačkih puteva, stanovništvo ovoga predjela od davnina se bavi trgovinom kao osnovnim zanimanjem, zbog čega je grad i dobio ime Novi Pazar. A šta je to zbog čega bismo trebali posjetiti ovaj grad, pojašnjava Ljiljana Lešević-Lukić iz turističke organizacije Novi Pazar.
3: Kulturno-istorijsko nasljeđe, gastronomija, gostoprimstvo, prirodne lepote i dobri ljudi.
2: Pa krenimo redom. Nedaleko od Cebilja, koji je kao poklon grada Sarajeva Novom Pazaru 2010. godine postavljen na početku gradske pješačke zone, smještena je zgrada muzeja RAS, nekadašnjeg gradskog, odnosno Raškog muzeja. Kustosica Enisa Huseinović.
4: Postoje još dve jako interesantne činjenice o ovoj zgradi, a to je da se ispod zgrade nalaze ostaci osmanskog hamama iz 16. vijeka. Znači da je zgrada sama, bukvalno da kažemo nivoji istorije, da se samo nalaze ovdje na ovom jednom mestu, a ispod svega toga je nađena i neka rimska građevina. Tako da imamo oko 2000 godina istorije samo na ovom jednom malom mestu.
2: Muzej čuva više od 6000 eksponata.
4: Najreprezentativniji su izloženi, mada veliki broj se čuva u depou i u arhivi muzeja RAS. I tako sve ono od neolitskog perioda do rimskog, pa onda do srednjeg vijeka, pa onda osmanski period, pa jugoslovenski, pa sve do današnjih dana, sve je onako kronološki ovdje prezentovano i ostavljeno posjetiocima na gledanje.
2: Oni koji rade u muzeju, kaže kustosica Enisa, svim srcem su vezani za svaki eksponat. Ali ako bi morala izdvojiti najbitniji kutak, onda je to u etnološkom odjeljenju na katu.
4: Tradicionalna srpska i tradicionalna bošnjačka soba, jer one na najbolji način simbolizuju multietničnost ovog grada i sve ono što mi vekovima baštinimo. Tu multietničnost i to međusobno poštovanje između dve religije, između dva naroda.
2: Prošetate li uskim uličicama stare čaršije, koje mnogo podsjećaju na sarajevsku baščaršiju, primijetit ćete i ostatke starog turskog javnog kupatila, odnosno hamama, koje je u 15. stoljeću sagradio Isabeg Ishaković. U neposrednoj blizini je spomenik kulture, očuvana i u funkciji Altunalem džamija, koju je u 16. stoljeću izgradio Muslihedin Abdul Gani. Osim legende da minaret negdje krije drago alem kamenje, Ljiljana Lešević-Lukić kaže kako turisti posebno zapamte i ovu.
5: Da je Paša imao tri kćeri koje po svojoj lepoti nisu bile za novopazarske kuće, već samo za stambolske dvore. Međutim, kako to obično biva, kako su bile prelepe, one su ostale neudate, tako da su naslijedile veliki imetak. Jedna je svoj imetak dala za izgradnju baš ove džamije Altuna, pa se možda po legendi po njoj i Altunalem džamije naziva tako. Sa druge strane, Halima je svoj imetak dala za izgradnju česme koje se nalazi nedaleko od Novog Pazara i zove se Halimača, a Hadžera je svoj imetak dala za izgradnju groblja najvećeg ovdje u Novom Pazaru na Hadžetu.
2: U dvorištu Altunalem džamije je i mezar Muamera Efendije Zukorlića, koji također posjećuje veliki broj turista i vjernika.

0: ih pomliječene ih mi zovemo ovdje, to je malo belog luka, malo domaćeg kiselog mlijeka, tako ovaj da kiselog mlijeka i sa kiselim mlijekom se služe, tako da ovaj su dajem, to im daje posebni ukus.
1: A muhalebika, dajf nema puno sličnosti sa tradicionalnim.
0: Ja sam prije par godina na jednom takmičenju u Vrnjačkoj banji osvojio prvo mjesto za muhalebika dajf. To je bilo takmičenje neki starinski jelo servirano na savremen način. Kadajf je pečen kao baklava i zaliva se agdom ili ti šerbetom, kako god ko zove. A muhalebi kadajf se ima fil krema koje se kuva sa mlijekom, žumancima, zapravo jajima, slatkom pavlakom.
1: Ali?
0: Poštujem modernizovanu kuhinju i sve, ali mislim da se uvijek ljudi vraćaju na tradiciju. Tu su hurmašice, tu su sukani dudovi, tu je hašure, ti domaći proizvodi.
1: U Novom Pazaru imate šta vidjeti, imate se čim počastiti, a imate se i gdje smjestiti. Direktor turističke organizacije Novi Pazar, Dejan Belojica.
2: Oko 1200 trenutno hotelskih ležava i to što je jako bitno, to su sve hotelski kapaciteti mladi, znači nekih 5, 6, 7 godina stari, jako dobri, visoko kategorizovani, tako da kažem gost koji dođe bude jako zadovoljan. Širi se taj broj noćenja, imamo još znači neke resurse i lokalitete koje će se eksploatisati i infrastruktura neka turistička će se povećati.
1: Treba reći da su tu i suvremeni banjski kompleksi, wellness i spa centri. Prošla godina bila je rekordna po broju turista, ali i noćenja.
2: Imali smo 36.000 posetilaca, od toga je bilo skoro 17.000 domaćih gostiju, a stranih je bilo nekih 19.000. Ostvareni broj noćenja je 76.000, od toga znači domaći gosti ostvarili 35.000 noćenja, a strani 41.000 noćenja. To je u odnosu na 2024. godinu koja je bila rekordna, skoro 30% veći broj noćenja i veći broj dolazaka gostiju. Naravno, ono što je jako bitno, borili smo i rekord sa brojem noćenja, tako da u prošloj godini imamo dva noćenja po gostu u 2025. godini, a to je znači bila nam, da kažem, neka granica prethodne godine 1,85, a onda smo sad preskočili na 2,120.
1: Bitnu stavku čine gosti iz Bosne i Hercegovine.
2: Tuzlanski kanton, znači Bosna i Hercegovina prevashodno, a onda imamo, da kažem, šaroliku lepezu od gostiju iz Kine, iz Japana, Turske, što tako jako je šarolika lepeza, ali su sigurno brojni gosti iz regije, pogotovo Tuzlanski kanton.
1: Dodajmo da većina hotela posluje u skladu sa principima halal turizma. Novi Pazar je okružen visovima po površini najveće planine u Srbiji, Golije, potom Rogozne i Pešterske višoravni. A o ljepotama koje vas tamo čekaju slušajte u narednoj emisiji.

0: Sa istoka polako idemo na zapad, do Unsko-Sanskog kantona, gdje je najavljena jedna zanimljiva priča, tačnije projekat turističkog voza na relaciji Bihać-Bosanska Krupa, za koji je već potpisan i ugovor, a dugoročni cilj je potpuna revitalizacija unske pruge i proširenje turističke rute prema Martina Brodu, a u turističkom vozu govori ministrica privrede u vladi Unsko-Sanskog kantona Samra Mehić.
1: Imali smo viziju i cilj prilikom usvajanja budžeta i planiranja, odnosno samog planiranja budžeta, gdje smo planirali iznos sredstava u iznosu 150.000 konvertibilnih maraka i naravno krenuli implementaciju ovakvog projekta. Svakako smo imali podršku od naših željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, gdje smo evo uspjeli do kraja petog mjeseca da sprovedemo taj dio i da od 6., 7. i 8. da za 6., 7. i 8. mjesec saobraća ovaj voz, turistički voz koji će biti na relaciji Bihać-Bosanska Krupa, i ono što je zaista veliko zadovoljstvo jeste da smo uspjeli povezati dva grada na području Unsko-Sanskog kantona sa ovakvim projektom. Cijena pojedinačne karte je 2 konvertibilne marke, simbolična cijena jer smo evo izdvojili sredstva. Kada je u pitanju evo sami taj dio zadovoljstvo građana, možemo da kažemo da zaista nailazimo na veliko zadovoljstvo i na odjek, pozitivan odjek, i što mi je zaista drago. I kada je u pitanju konkretno konačni cilj, odnosno dalji cilj poslije ovog samog turističkog voza, koji će biti sezonski, jeste da uspostavimo unsku prugu, da uspostavimo redovnu liniju voza na području Unsko-Sanskog kantona. Po pitanju samog tog segmenta jeste da već imamo određene komunikacije sa RS-om i moram da kažem da su evo pozitivni koraci, čak što više možda vrlo brzo uspijemo i turistički voz da produžimo relaciju, da bude i do Bosanskog Novog, vrlo je izvjesno. Pored toga, naravno, s obzirom da moramo imati komunikaciju sa susjednom Republikom Hrvatskom, svakako smo provodimo aktivnosti određene i izvršit ćemo posjetu prema njima u njihovu zemlju, kako bi evo i oni nam pružili podršku, kako bismo uspostavili i konačno redovnu liniju kada je u pitanju unska pruga i voz na Unsko-Sanskom kantonu.
0: Ostajemo i dalje u Ukrajini, nakon Unsko-Sanskog kantona idemo do Banja Luke, koja kontinuirano uređuje šetališta, pješačke staze i uopšte obalu Vrbasa kao jedan turistički projekat, kaže Milada Šukalo iz gradske uprave Banja Luka.
2: Mi se obalama Vrbasa bavimo kontinuirano već nekoliko godina i u ovom momentu radimo nekoliko različitih faza izgradnje i šetališta i obalo utvrda i vodocrpilišta, tako da upravo ova dionica na kojoj se nalazimo pored amfiteatra, pored pravnog fakulteta, bit će završena vrlo skoro, negdje otprilike do sredine mjeseca juna. Ali ono što nas očekuje i što je svakako najznačajniji projekat jeste dionica koja se nalazi malo iznad, takozvana Banja Lučka riva, na

kojoj smo počeli radove, koja bi trebala da spoji šetalište koje je do sada urađeno do gradskog mosta, tako da to bi šetalište išlo od gradskog mosta do ovog mjesta gdje se sada nalazimo. Ono će da bude nešto šire u odnosu na ove staze koje su do sada urađene i predstavljaće zaista jednu lijepu rivu. I ono što želimo uvijek da istaknemo, da se zapravo tu radi o jednom projektu obalo utvrde, koja je takva, kao takva projektovana još nakon onih nemilih poplava koje smo imali 2014. i koja bi pored ovog, da kažem, funkcionalnog turističkog značaja trebala svakako da mnogo znači u slučaju nekih

0: Vraćamo se ponovo na istok, idemo ka obala Madrine, gdje je upravo na obala Madrine u Višegradu sinoć otvorena ljetna turistička sezona. Ova manifestacija otvaranja sezone nastavlja se tokom cijelog vikenda, a sa direktorom turističke organizacije Višegrad, Jadrankom Janjićem, razgovarala Jovana Kostić.
1: Sa kakvim očekivanjima evo Višegrad ulazi u novu turističku sezonu, osim što je sve počelo tako lijepo uz sunce?
2: Pa u Višegradu je radno, užurbano, pripremamo se, ujutru nam kreće naš višegradski korzo gdje ćemo predstaviti oko 20 izlagača širom iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Makedonije, Srbije, tako da imamo mnoštvo firmi koji žele da se predstave u Višegradu, to će biti u glavnoj ulici. Jedan prelijep korzo gdje ćemo imati jednog muzičkog izvođača uživo da to upotpuni. Na ulici samoj će biti izložba galerija slika, tako da očekujemo i dosta posjetioca. Već krajem dana očekuje nas koncert i Nikole Rokvića koji se počinje u Andrić gradu u 21 čas. U nedjelju opet isto nastavljamo sa višegradskim korzom, tako da u svemu tome imat ćemo i mnoštvo drugih atrakcija. Vožnja brodicama će biti besplatne za građane, za posjetioce Višegrada. Besplatan će biti zip line sa kojeg možete da vidite kompletan Višegrad. Tako da imat ćemo i čiru našeg u Višegradu koji će čitav dan kružiti i obilaziti Višegrad. Bićemo svima na usluzi, tako eto, koristimo i ovu priliku i vama hvala što ste nam dopustili da budemo dio uključenja vašeg i vašeg programa i bit će nam drago da pozovemo sve ljude.
1: Hvala vam najljepše. Kažite nam, šta Višegrad izdvaja od drugih turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini? Koliko turizam danas zapravo zaista znači za razvoj vaše lokalne zajednice?
2: Pa mi, ja to volim da kažem, mi u Višegradu možda i nismo svjesni da imamo most Mehmet Paša i Sokolovića koji je ćuprija, koja je atrakcija sama po sebi, koja je pod zaštitom UNESCO, koja je jedna svjetska destinacija i veliki broj turista dolazi nama upravo zbog toga. Drugo, naše rijeka Drina, rijeka Rzav, ka vožnja kamionom rijeke Drine je nešto savršeno. Ne smijemo zaboraviti našeg Nobelovca Ivu Andrića koji nam je ostavio nasljeđe sve to što imamo danas u Višegradu i koji je sve to i napisao i objedinio, tako da i širom svijeta ljudi znaju i za Višegrad i za sve to. Ono što je nama bitno od ove sezone, da smo pokrenuli i napravili prvi put u istoriji Višegrada strategiju razvoja turizma. Napravljena je za 7 godina narednih, tako da je usvojena i na skupštini jedan zvaničan dokument koji će nama omogućiti da napredujemo kao grad i kao turistička destinacija. Ono što je bitno da znate da strategija je urađena na taj način da je pokazala sve naše slabosti trenutno. Ja volim i o tom da pričam, da. Koje imamo u Višegradu. Mi trenutno nemamo hotel sa 7 zvijezdica, 4 zvijezdice, mi nemamo smještajnog kapaciteta, nismo već u problemu za ovako neko malo bolje dešavanje, u problemu smo kako da smjestimo sve ljude, jer mi smo destinacija koja je blizu Zlatibora, blizu Tare, blizu Bajne Bašte, Užica. Svi ti ljudi koji se zadrže na Zlatiboru dan, dva žele da dođu u Višegrad. E sad, mi smo nekad u mogućnosti, ne znam da li ste pratili, ali mi smo za majski praznik, 1. maj, mi smo već negdje oko 4-5 popodne bili blokirani na bookingu jer nije više bilo smještaja. To je nešto što moramo da popravimo, a strategija će nam donijeti sve drugo dobro, da unapredimo, samo moramo biti svjesni da moramo još mnogo da radimo.
1: Da, upravo sam htjela da pitam koji su nekakvi najveći izazovi razvoja turizma kada je Višegrad u pitanju, a definitivno se turizam razvija. Razvija se širom Bosne i Hercegovine i apsolutno je jedna od grana privrede koja nekako ima najveću progresiju, što je i sasvim prirodno s obzirom na to da imamo brojne prirodne ljepote, ali su tu i izazovi. Evo, pomenuli ste neke od nedostataka, šta su nekakve ključne tačke koje su planirane u strategiji razvoja turizma Višegrada u narednom periodu?
2: Pa mi, koliko znate, još Andrić grad još uvijek nije završen. Hotel u Andrić gradu nije završen, on je ogromno kapaciteta i mi kad bi uspjeli da to završimo, mi bi mogli mnogo, mnogo da popravimo sam ambijent Višegrada i turizma. Mi moramo ono što je najbitnije u Višegradu da se pozabavimo ekologijom. Još uvijek

0: uvijek imamo ljudi koji ne vode, ali prvo moramo mi Višegrađani da povedemo računa od sebe pa da krenemo dalje, da držimo grad čistim, da držimo tu našu sredinu malu, kao što ja kažem, ekološki, i privućemo sve ostale ljude. Ljudi sada vole da ode u te manje gradove, da vide da je sve perfektno, da je sve lijepo, čisto, uredno. E to, na tu kartu mi možemo da igramo u Višegradu, da pokrenemo to, a to mi moramo krenuti prvo od sebe. Tako da od ove godine, mislim, to radimo konstantno, ali sad smo stavili baš akcenat i sama opština Višegrad i načelnik Đurević smo stavili da grad, ako želimo da se zovemo grad turizma, moramo biti prvo čist grad.
1: Jasno. Jadranko, hvala vam lijepo na ovom javljanju, uključenju u naš program. Želimo vam naravno uspješnu ljetnu sezonu i da ispunite sve te planove koji su zapravo i planirani u okviru strategije razvoja turizma u Višegradu.
0: Hvala i vama, hvala i vama što ste dio ljetne turističke ponude Višegrada, što ste iskoristili svoje vrijeme da se čujemo i da malo građanima predstavimo šta to može da ih očekuje u Višegradu i da su dobrodošli.
1: Bilo nam je zadovoljstvo. Hvala još jednom. Poštovani slušalci, sa nama je bio Jadranko Janjić, direktor turističke organizacije Višegrad.
2: I sa ovom pričom o ljetnoj sezoni u Višegradu i uopšte turizmu u Višegradu završavamo današnje izdanje Vikenda Vidikovca. Za 5 minuta možete pratiti podnevne vijesti BH Radija 1, a mi smo tu sa vama naredne subote. Do tada uživajte u narednim danima, uživajte u ovom vikendu koji je to ipak nešto topliji nego prethodni dani.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream ampule kreme za lice 7.95. Kezokino odobrene ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija

0: 12 je sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju je Minela Dešavac.
1: Dobar dan. Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, navodi su u izvještaju State Departmenta upućenom Kongresu. Najmanje 90 rudara poginulo u rudniku ugljena na sjeveru Kine. Okupljanjem igrača danas zvanično počinju pripreme nogometne reprezentacije za svjetsko nogometno prvenstvo. Danas pretežno sunčano vrijeme. Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene Dejtonskom mirovnom sporazumu te teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine, dok istovremeno nastavljaju ohrabrivati Srbiju i Kosovo da napreduju u normalizaciji odnosa s ciljem postizanja trajnog sporazuma prihvatljivog za obje strane, navodi su izvještaju State Departmenta upućenom Kongresu.
0: State Department ocjenjuje da energetska zavisnost od Rusije i dalje predstavlja stratešku ranjivost regiona te da unapređenje stabilnosti i ekonomskih interesa Sjedinjenih Država na Zapadnom Balkanu čini SAD sigurnijim, jačim i prosperitetnijim, ali da je završena era izgradnje država pod vođstvom Vašingtona, zbog čega se američka politika u regionu ne bavi spasavanjem ili rekonstrukcijom, već stabilnošću i obostrano korisnim partnerstvima.
1: Dva člana predstavničkog doma Američkog kongresa, Keith Self iz Republikanske i Suha Subramaniam iz Demokratske stranke, posjetit će Bosnu i Hercegovinu ovog vikenda, prenose mediji.
0: Kongresmeni bi trebali održati nekoliko sastanaka sa zvaničnicima u Sarajevu. Fokus razgovora će biti odnosi SAD-a i Bosne i Hercegovine sa posebnim akcentom na projekat izgradnje plinovoda Južna interkonekcija.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sudjeluje na prestižnom Globsec forumu u Pragu koji okuplja svjetske lidere, političare i stručnjake iz različitih oblasti. Konaković je učestvovao na panel diskusiji pod nazivom Iza čekaonice preispitivanje proširenja Evropske unije. Ove godine diskusije na forumu se fokusiraju na stratešku poziciju Evrope u dinamičnom globalnom okruženju od redefinisanja savezništva i oblikovanja globalnog upravljanja do jačanja pragmatične transatlantske saradnje. U Trebinju je u toku radni sastanak premijera Republike Srpske i Srbije Save Minića i Đure Macuta sa ministrima i saradnicima. Sastanak je jedan u nizu, kako je ranije dogovoreno, da bi održali korake u realizaciji započetih projekata ili onih koji treba da budu dogovoreni.
0: Koordinacija slobodnih sindikata Bosne i Hercegovine zahtjeva hitno sazivanje sjednica predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine povodom katastrofalne situacije u kompaniji Nova željezara Zenica, na kojima će se usvojiti zakon o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Navode da iza ovog zahtjeva stoji više od 50.000 članova sindikata.
1: Najmanje 90 rudara poginulo je u eksploziji plina u rudniku uglja u gradu Changji u provinciji Shanxi na sjeveru Kine, dok se još

0: Devet osoba vodi kao nestalo, saopćile su lokalne vlasti i državni mediji. Navodi se da je više od 100 ljudi prevezeno u bolnicu, a spasilački radovi na lokaciji su još uvijek u toku. U vrijeme incidenta navodno je u rudniku bilo 247 radnika. Kineski predsjednik Xi Jinping je naredio da se ulože svi napori za spašavanje rudara, a njegova poruka je pročitana na državnoj agenciji Xinhua.
1: 5月22日19:12,
2: eksplozija plina pod zemljom dogodila se sinoć u rudniku uglja Liushenju u gradu Changshi. Nesreća je dovela do velikog broja žrtava. Nakon ove teške nesreće, kineski predsjednik Xi Jinping uputio je zahtjev da se ulože svi napori u liječenje povrijeđenih, organizuju operacije, potrage i spašavanja. Uzrok nesreće mora se temeljito istražiti. S obzirom na to da je sezona poplava u toku, potrebno je ojačati hitne službe, ozbiljno pristupiti kontroli poplava i sanaciji posljedica katastrofa, te efikasno zaštititi živote i imovinu ljudi.
0: U Beogradu je za danas najavljen veliki protest organizacije Studenti u blokadi. Skup pod sloganom Studenti pobjeđuju počinje u 18 sati na Trgu Slavija, a očekuje se dolazak građana i studenata iz drugih dijelova Srbije. Otvorenu podršku studentima u blokadi pružili su brojni univerzitetski profesori koji su najavili dolazak na protest. Ovo je četvrto veliko okupljanje studenata u Beogradu od pokretanja blokada krajem 2024. godine. Narodno pozorište Istočno Sarajevo obilježava 2 godine postojanja, premijerom predstave 39 stepenika u režiji Ane Grigorović. A u novoosnovanom teatru 071 u Sarajevu premijerno će biti izvedena predstava Poljubac žene Pauka pod rediteljskom palicom Alena Šimića. Opširnije Sandra Eles.
3: Povodom 2. godišnjice Narodnog pozorišta Istočno Sarajevo pod rediteljskom palicom Ane Gligorević iz Srbije premijerno će biti odigrana predstava 39 stepenika. Inspirisana romanom Johna Bakena i kultnim filmom Alfreda Hitchcocka, predstava spaja špijunski thriller i komediju, kaže rediteljica Ana Gligorević.
4: Ova pozorišna adaptacija na neki način je zapravo korak izvan toga što je filmska adaptacija. Ovdje se pozorišnim sredstvima, koje su mnogo drugačije od filmskog, koje nemaju taj isti jezik, se zapravo kroz ovu priču špijunskog trilera i tog protagoniste koji prolazi kroz različite izazove da bi spasio državu, da bi spasio svoje ime, to postaje nekakva avantura o pozorištu.
3: Predstava Poljubac žene Pauka nastala prema istoimenoj noveli i dramskom tekstu Manuela Puiga te filmskom scenariju Leonarda Šredera istražuje moć humora i pripovjedanja kao sredstva preživljenja, granice slobode te odnos političkog i ličnog. Glumac Edin Avdagić, kome je pripala uloga Valentina, kaže da je veliki izazov bio raditi ovaj komad.
5: On je politički zatvoreni, fenomenalan jedan čovjek, nevjerojatnog duha, čovjek koji nekako bori se za ideju, što je danas nevjerovatno u našem društvu, pogotovo postratnom društvu koje je dosta usujećeno raznim stvarima. Ne možemo uhvatiti ni tu stvari šta je čovjek u suštini. Moramo pitati sebe dokle idemo mi kao biće, kao psihološka struktura ličnosti.
3: Novim premijerama ova 2 najmlađa bosansko-hercegovačka teatra nastavljaju uspješno graditi svoj repertoar. Za BH Radio 1, Sandra Eles.
0: Okupljanjem igrača u Sarajevu danas zvanično počinju pripreme naše nogometne reprezentacije za nastup na svjetskom prvenstvu. Prvu utakmicu na prvenstvu naš tim igra 12. juna u Torontu protiv Kanade. Darko Đerić.
6: Naš nogometni tim će ovoga ljeta, na radost svih vjernih navijača, po drugi put nastupiti na Mundijalu. U Sjevernoj Americi očekuju nas 3 utakmice u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom. Selektor Sergej Barbarez ranije je objavio spisak igrača na koje računa za ovu planetarnu sportsku smotru, a atmosferu je sigurno narušila povreda Harisa Tabakovića. Jedan od ključnih igrača našeg tima u minulom baražu povrijedio se u zadnjem kolu Bundeslige i zadao glavobolje selektoru. Prema informacijama koje je stručni štab dobio od ljekarskog tima njegovog kluba, povreda koju je Tabaković zadobio na zadnjoj utakmici nije teže prirode. On će se priključiti pripremama reprezentacije i ostaje u kadru do zadnjeg trenutka, s obzirom na njegov značaj za tim. Sve ovo su stvari na koje se mora računati,

0: istakao je selektor Sergej Barbarez i dodao.
1: I same pripreme ćemo krenuti sa 26 igrača. Znači, to smo nekako puno razmišljali o tim stvarima i nekim razgovorima sa dosta drugih reprezentacija smo došli do toga da je bolje ovako krenuti, svakako da možemo reagovati na neke stvari gdje se nadamo da neće biti, ali uvijek je teška situacija kad morate nekoga kući poslati i reći mu da nije u ti 26 igrača, to je su kadri za svjetsko prvenstvo i zato ta odluka od početka.
0: 29. maja od 20:30 reprezentacija će na Koševu odigrati pripremni meč sa Sjevernom Makedonijom. Biće to prilika da u svečarskoj atmosferi pred ispunjenim tribinama našeg najvećeg stadiona navijači još jednom pozdrave reprezentativce i dostojno ih isprate na mundijal. Do početka turnira odigraće i pripremni meč sa Panamom 6. juna u St. Louisu, odakle će uslijediti put u Toronto na prvi meč sa Kanađanima 12. juna. Nakon toga reprezentacija seli u Salt Lake City, a glavni grad Američke savezne države Utah bit će i centralno mjesto okupljanja našeg tima. Upravo će iz ovog grada naša ekspedicija putovati u Los Angeles i Seattle, gdje ih 18. i 24. juna očekuju utakmice sa Švajcarskom i Katarom. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 20 stepeni, Banja Luci i Livno 21, Foči, Bijedine i Tuzli 22, Zenici 23, Gradačstvo 24 i u Mostaru 27. Danas sunčano vrijeme, a poslije podne moguća kiša na istoku zemlje. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni.
3: Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Brod, Gradina, Kostajnica, Kozarska Dubica i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, urednice emisije Leila Sužanj i Minela Deševac.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Adnan Ljubović.
5: Odigrano je svih 5 utakmica 35. predposljednjeg kola ove sezone u fudbalskoj ligi Bosne i Hercegovine. U borbi za opstanak tračak nade za dobojsku slogu s obzirom da su izabranici trenera Nedima Jusufbegovića slavili pobjedu na mokrom docu protiv Posušja 1-0. Jedini pogodak postigao je rezervista Damjanić u 89. minutu na sjajnu asistenciju Ređića. U Bijeljini Radnik i Borac odigrali susret bez pogodaka i bez previše šanse i kvalitetne igre. U Prijedoru 4 gola Rudar Zrinski podijelili bodove 2-2. Domaći su došli u vodstvo pogotkom Romere u 5. minutu, poravnao je Bilbija u 34. minutu, a 3 minute kasnije isti igrač doveo je Zrinski u vodstvo. Konačan rezultat postavio je Ritz Majer u 45. minutu. Mostarci su od 71. minute igrali sa 10 igrača, jer je Mikić dobio drugi žuti, odnosno crveni karton. Na stadionu Rođeni Vel Leži Sarajevu su odigrali revijalnu utakmicu sa 5 pogodak. Nakon vodstva Rođenih u prvom poluvremenu, Sarajevo je u nastavku preokrenulo rezultat i slavilo sa 3:2. Željezničar je na Grbavici rano poveo protiv Širokog Brijega 2-0, a gosti su do kraja utakmice uspjeli da poravnaju rezultat i ovaj meč je završen neriješeno 2-2. Na tabeli novi šampion Borac ima 83 boda, drugi je Zrinski sa 68, treće Sarajevo sa 62 i četvrti Veliš sa 51 bodom i tu neće biti nikakvih promjena u posljednjem kolu. Peti Željezničar i šesti Široki Brijeg imaju po 42 boda. Bodom protiv Borca Radnik je obezbijedio opstanak. Bijeljinci imaju 35 bodova na sedmoj poziciji. Osmo je Posušje sa 34 boda i minus 14 gol razlikom. Deveta je Sloga sa 31 bodom i minus 26 golova razlike, dok je posljednje plasirani Rudar iz Prijedora sa 30 bodova. U 36. zadnjem kolu ove sezone najzanimljiviji susret i jedini koji će nešto odlučivati o konačnom poretku na tabeli je onaj u Doboju između Sloge i Rudara, a igraju se i dva gradska derbija na Koševu Sarajevo Željezničar i pod Bijelim Brijegom Zrinski Velež. Široki Brijeg i Radnik će se sastati na Pecari, a na gradskom stadionu u Banja Luci bit će veliko slavlje, proslavit će Borac titulu prvaka u 100. godini postojanja utakmicom protiv Posušja. Meč u Sarajevu se igra u ponedjeljak, dok preostala 4 duela su na programu u utorak. Za BH Radio 1, Adnan Ljubović.
6: BH Radio 1.
7: Jedan za sve.
8: BH Radio 1, vaš medijski servis.
9: Od Banata prema Sremu, nisko oblaci, noć se spustila, pa se ne vidi, samo moje misli po ravnici putuju, ja ih pošaljem, al se vraćaju.

0: Poštovani slušaoci, BHRT pokreće kampanju kojom se obraća svim društveno odgovornim privrednim subjektima, institucijama i pojedincima.
1: Potrebna nam je finansijska podrška u borbi za očuvanje signala, jer nam institucije države i međunarodni predstavnici u Bosni i Hercegovini ne žele da omoguće stabilno sistemsko finansiranje.
0: Brojeve računa za uplate u Bosni i Hercegovini i dijaspori možete pronaći na zvaničnoj stranici BHRT-a bhrt.ba.
1: Kampanja će trajati do kraja 2026. godine. Partnerski odnos sa privrednim subjektima i institucijama bit će posebno ugovoren.
0: Za sva pitanja u vezi sa kampanjom možete se obratiti na mail adresu generalna.direkcija@bhrt.ba ili na broj telefona +387 33 408 031.
1: Da li Bosna i Hercegovina želi da ima svoj signal javnog servisa?
0: Ovo je trenutak da to pokaže. Ako ne želi, i to je odluka.
1: Mi smo odlučili da ne odustanemo od borbe. Zato nam je potrebna vaša podrška.
0: Ne dozvolimo da drugi pričaju naše priče.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: Ne gasite BHRT.
5: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Nijedna prepreka nije veća od ljudi koji vjeruju u pravdu i istinu, poručuje predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, podsjećajući da se danas navršavaju 2 godine od usvajanja rezolucije Generalne skupštine UN-a o Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. U najtežim globalnim okolnostima u 21. stoljeću ostvarili smo jednu od najvećih diplomatskih i moralnih pobjeda Bosne i Hercegovine, kazao je Bećirović. U Trebinju je danas održan sastanak delegacija vlade Republike Srpske i Srbije predvođenih premijerima Savom Minićem i Đurom Acutom. Nakon sastanka Minić je kazao da su razgovarali o infrastrukturnim projektima, navodeći aerodrom u Trebinju kao jedan od njih za koji bi, kako je kazao, glavni projekat trebao biti gotov za 3 mjeseca. Macut je istakao da je danas potpisan sporazum kojim se izjednačavaju mogućnosti da se pravni legitimitet ostvari između dvije zajednice. Udruženje Pomozi BA organizovalo je u Sarajevu humanitarni bazar s ciljem prikupljanja sredstava za pomoć socijalno ugroženim i oboljelim osobama, a građanima je omogućeno da po simboličnim cijenama kupe polovne i nove predmete te donacijama podrže buduće humanitarne akcije. Bazar se održava u prostorijama Udruženja Pomozi BA u periodu danas do 17 sati. Željeznički saobraćaj u Srbiji od jutros je obustavljen. Preduzeće Srbija voze izdalo je saopćenje u kojem se navodi da su u 4 sata i 15 minuta infrastrukture Željeznice Srbije obustavila do daljnjeg saobraćaja svih vozova na željezničkoj mreži Srbije. Nije naveden razlog obustave saobraćaja. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Livnu je 21 stepen, Bihaću i Foči 22, Tuzli, Banja Luci 23, Gradačcu 24 i u Mostaru 28. Danas sunčano vrijeme, a poslije podne moguća je kiša na istoku zemlje. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

pod pseudonimom Diamus. Aldin je u tom smislu i najbliži muzički saradnik, svira nekoliko instrumenata i najviše se brine zapravo za produkciju ili aranžmane pjesama koje je Adisa do sad izbacila pod tim umjetničkim imenom, dakle pod imenom Diamusk. A ono što je interesantno za ovu pjesmu, za ovu iteraciju Diamuska, pjesma Alkemija, čuli ste na našem jeziku, i to je prvi put zapravo da Adisa čitav jedan album uradi na našem maternjem jeziku. Na albumu se može pronaći još šest pjesama, u stvari pet, sve ukupno šest. Neke od zanimljivih su, ili zanimljivih su Come As You Are, Nekad Te Daleko, a Alkemija je objavljena prva pred samo objavljivanje albuma i eto, nekako nam je poslužila kao single za potrebe promocije tog LP izdanja, koje možete potražiti na Bandcampu. Dovoljno je da upišete Diamusk u pretraživač tamošnji, pa ćete onda biti u prilici i prosurfati kroz dosadašnju diskografiju, kao i čuti ovaj novi album. Ostavljamo Diamusk na poziciji broj 40, njihovu Alkemiju. Mjesto broj 39 preskačemo, tu su Jordan Rakey i Tom McFarland, jedna zanimljiva kombinacija i prije nego što čujete pjesmu, a kad čujete pjesmu onda može biti još zanimljivija. Easy to Love je ime numere, ali preskačemo je danas i slušamo na poziciji broj 38 Jessie Murph, koja je tu već dvije ili tri sedmice, i riječ je o američkoj pjevačici iz Nashvillea, rođenoj 2003. te njenom singlu od prije dva ili tri mjeseca, gdje kombinuje to neki savremeni pop sa par ovih alternativnih elemenata. Dakle, Jessie Murph još jednom u Top 40 BH Radio 1 sa pjesmom Criminal, ovaj put na poziciji 38. Dobrodošli.

Bila to pjesma koja se zove River, ali sa dodatkom u zagradi 10 Years Later. Radi se o tome da je pjesmu Bishop Briggs, britansko-američka alt-pop pjevačica, objavila prije 10 godina i eto, 2026. je odlučila obilježiti tu godišnjicu sa novom verzijom numere koja je objavljena 13. marta ove godine. Dakle, jedan re-recording je u pitanju, a ne obični remix. Ali primjećuju ovi poznavaoci bolji da je riječ o verziji sa zrelim, bogatim zvukom. Nama se svidjela u svakom slučaju i eto, uvrstili smo je u top 40 selekciju, trenutno na poziciji broj 36. Ispod je Madonna sa svojim povratničkim, moglo bi se reći, singlom I Feel So Free. Iznad je Charlotte McInnes sa numerom Struck, koju nažalost ne možemo čuti danas. A ovo što slušamo je jedan od današnjih desetak noviteta. Lainey Wilson je pjevačica iz country svijeta, Gremijem nagrađivana country zvijezda iz Louisiane, i evo njene pjesme iz marta. Riječ je o jednoj, ne samo country, nego country plus pomalo ovih nekih arena, refrena i drugih muzičkih elemenata. U posljednje vrijeme country doživljava razno razne verzije i podverzije. Pa evo jedne od pjesama iz te kategorije, numera se zove Can't Sit Still, ne mogu da sjedim mirno. Lainey Wilson, pozicija 34.

20 minuta smo u Top listi Top 40 izdanju za 23.5.2026. i evo nas na poziciji broj 31. Treba reći da smo dotle preskočili i Jose Gonzaleza koji je tu sa numerom A Perfect Storm, te Ross Van Bossa, jednog interesantnog autora koji voli italijansku muziku i njihovo nasljeđe, iako je riječ o Austrijancu, čini mi se. Njegova posljednji

Gli, pesma Ćao Ćao. A ovo je već Fever Ray, glas koji je prepoznatljiv onim koji su do sada slušali ovu devojku koja se pravi imenom zove Karin Dreyer. Njen mračni art pop i elektronički zvuk je onako dosta prepoznatljiv, posebno uz taj još prepoznatljiviji vokal, a ova numera koja se zove The Lake ili Cinematic objavljena je koncem februara mjeseca kao dio soundtracka za film The Bride sa uzvičnikom, a riječ je o filmski proširenoj verziji pjesme sa EP-a The Lake ili Wrong Flower. Čuli ste, eto, malo je duža nego što je to standard u posljednje vrijeme, ali zanimljiva pjesma i vjerujem da će naći svoje poklonike i među novom publikom, a oni koji su svakako fanovi Fever Ray i njenog rada, vjerovatno im se već dosad svidjela i nalazi na nekim hot playlistama. Još jedno zanimljivo žensko ime iz Berlina je Floss sa 2S. Riječ je o djevojci čiji stil ili muziku smještaju u neki prostor između utjecaja Peaches ili Ufi, kao i najluđih rave partija berlinskih. Mislim da je ovih dana objavila i svoj debi album, a ovo je pjesma koju im ga je najavljivala. Riječ je o numeri koja se zove Body Count. Floss prvi put u top 40 na poziciji broj 29.

Slušate Top 40 na talasima VH Radio 1, evo nas već na poziciji broj 28. Preskočili smo pritom i Lil Jules sa numerom Love Bite i ne znam jesmo li još nešto preskočili, a da nisam pomenuo, mislim da ne. Devon Gilfillian je ovo bio sa pjesmom Hold On ili Hourglass, što je eto, dopunsko ime za numeru koja je prvi singl sa albuma koji bi se trebao pojaviti 26. juna. Taj album će se zvati Time Will Tell i bit će eto, novi u diskografiji ovog soul i rock izvođača iz Nashvillea, koji je sam opisao ovu pjesmu kao psihodelični country western soul. Ostavljamo ga na mjesto broj 28 i slušamo malo punka, punk rocka ili garažnog rocka, ne znam više kako bih ti nazvao, pjesmu koja je novi single, jedna zapravo od novih pjesama sastava koji je tu preko 40 godina. Social Distortion, punk rock veterani iz Fullertona u Kaliforniji, predvođeni Mikeom Nessom, nakon pauze od 15 godina su se vratili sa albumom Born to Kill, koji je izašao 8. maja preko Epitaph Recordsa. Ovo je naslovna numera Born to Kill i slušamo je još jednom u Top 40 na mjestu broj 27.

0: Izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BiH Radija 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na lice.
0: Top 40 BiH Radija 1.

to je u pitanju. Dakle, Generation je projekat francuskog producenta Surkina. Pjesma se zove Storm. Iz dva dijela je predstavljeno je to u aprilu mjesecu. Pjesma koja zvuči kao jedna velika mješavina nekog tehnate, elektro-roka.

Približavamo se samom kraju ovog prvog dijela Top liste Top 42 Hrađe 1. Ovo su Rolling Stones, britanski rock sastav koji djeluje od 1962. godine iz Londona. Trenutno Mick Jagger, Keith Richard te Ronnie Wood uz bubnjara Steve'a Jordana koji je naslijedio Charlie'a Wattsa. 25. studijski album će izaći u julu mjesecu, Foreign Tongues. Ovo je aktuelni single In The Stars. Za sami kraj, dakle, ovog prvog dijela Top liste Top 40 BH Radio 1, Rick Astley, koji je sam producirao te odsvirao veliki dio instrumenata na pjesmi Waiting On You. Jedna onako soul pop balada, gotovo 4 minuta. Pjesma je također najavljena i kroz službeni video koji je sniman u Londonu. Dakle, Rick Astley, pozicija 21, Waiting On You.

0: 14 je sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Sjedinjene Američke Države ponovo su poslale jasnu poruku o podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine, naglašavajući da neće tolerisati pokušaje podrivanja ustavnog poretka i destabilizacije države. Navedeno je u najnovijem izvještaju State Departmenta. Američka administracija, kako se navodi, namjerava dodatno učvrstiti stabilnost te će nastaviti pozivati političke aktere u Bosni i Hercegovini da se suzdrže od poteza koji mogu izazvati nove podjele i destabilizaciju. Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske zajednički su predložile da funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini preuzme Roman Završek, predsjednik Vijeća advokatskih komora Evrope. Oni su uputili memorandum Upravnom odboru Vijeća za implementaciju mira te ambasadorima država članica PIK-a. U obrazloženju kandidature navodi se da bi Roman Završek mogao donijeti novi pristup radu OHR-a zasnovan na vladavini prava, institucionalnom dijalogu i evropskim pravnim standardima. Srbija će nastaviti da bude pouzdan partner Republici Srpskoj. Poručeno je ovo nakon sastanka u Trebinju premijera Srbije Đure Macuta sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem. Na sastanku je bilo riječi o infrastrukturnim projektima, među kojima je projekat izgradnje aerodroma Trebinje, na kojem se, kako je rečeno, radi ozbiljno. Minić i Macut razgovarali su i o povećanju gasovodnih kapaciteta.
1: Republika Srpska je ušla u jednu veoma veliku, ogromnu, najveću investiciju kada je u pitanju gasovodni sistem i nama bi u ovom momentu bilo nužno, i to smo danas dobili potvrdu, da imamo tu podršku kada je u pitanju gasovod koji će doći od Batajnice prema Republici Srpskoj. Smatramo veoma bitnim sastanak koji će biti 1. i 2. juna, koliko sam upoznat, u Tuzli, gdje će biti predstavnici Srbije, predstavnici Republike Srpske i predstavnici Federacije, gdje ćemo, iskreno se nadam, otići korak dalje.
2: Kada govorimo o gasnoj interkonekciji, ono što je bio danas razgovor jesu zahtjevi sa strane Republike Srpske kako bi se mogao definisati i povećati obim volumena protoka gasa i posle sastanka koji će biti početkom juna u Tuzli, nadam se da ćemo definisati i mogućnosti da se tih predviđenih oko 1,2 milijarde kubnih metara na godišnjem nivou možda i koriguje sa novim pravcem koji će iznositi nekdo oko 60 km povezivanja našeg, da kažem, terminala u Batajnici pa prema granici sa Republikom Srpskom.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 22 stepena, Tuzli 23, Banja Luci 24, Bijeljini 25, Mostaru 28 stepeni. Preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne, ponegdje na krajnjem istoku Bosne može pasti malo kiše. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Vi slušate VH Radio 1, dobrodošli natrag u Top 40 VH Radio 1, gdje se nalazimo na poziciji broj 19. Ovo je pjesma That's My Ish, koju izvodi nizozemski dvojec, brat i sestra Andy i Dorothy Sherman. Iz Amsterdama su, a potpisuju se kao Shermanology. Oni su do sad bili poznati po nekom tech house zvuku u kojem ima i primjesa ponekad UK garage-a, soula, klubska energija je svakako tu i to se može reći i za ovaj single koji je došao koncem drugog mjeseca i još je jedan u nizu izdanja za Dope etiketu. Pjesma That's My Ish je na poziciji 19 kao jedan od bolje plasiranih noviteta danas, a još bolje plasirani novitet je ova koja je upravo počela, koja se zove Talk To Me Na. Između te dvije pjesme smjestili su se The Mephs sa svojom Business, a ovo je na poziciji broj 17 kolaboracija nekoliko autora, izvođača, Shenzei i Vibs Cartel spajaju moderni dancehall i klasičnu jamajkansku produkciju i provokaciju, kaže se u ovom prvom materijalu. A tu je i Russian koji produkciji daje prepoznatljivi čvrsti klubski okvir. Pjesma je kod kritičara odmah zazvučala kao neki ljetni sound system anthem. I nama se tako otprilike čini, pa smo je smjestili već u premijernom emitovanju na poziciju broj 17, Top 40 VH Radio 1, Shenzei, Vibs Cartel i Russian.

Slušate poziciju 16, top 40, VH Radija 1. Slater je američka pjevačica, autorica, djeluje u ovim žanrovima elektropopa, synthpopa, hyperpopa, elektropanka, kako god hoćete i kako već na kojem izdanju to može da zvuči. Objavljuje tamo negdje od 2016. 17. počela je objavljivati prvo na SoundCloudu dok nisu stigli prvi ugovori i onda jedna je to prilično za sad uspješna karijera s albuma Worst Girl in America koji je objavljen na koncu marta mjeseca. Stiže ova pjesma Old Technology koju smo čuli, rekoh, na poziciji 16. Na mjestu broj 15 stari znanci i jedan dugotrajući bend, sastav Duran Duran, koji se vraća na scenu sa pjesmom Free to Love, još jednom kolaboracijom sa čovjekom s kojim su znali sarađivati i ranije. On se zove Nile Rodgers i jedno je od najvećih imena u modernoj pop produkciji u posljednjih nekoliko decenija. Dakle, Duran Duran, Free to Love, pozicija 15.

Dig It Up zove se pjesma koja zauzima poziciju broj 14 u top 40. U pitanju su The Allergies, koje svakako poznajemo kao sastav koji isporučuje ove hip-hop i breakbeat. Veselice, funk, naravno jedan od osnovnih i prepoznatljivih elemenata njihove muzike i remiksa. Na ovom pjesmu me to vraćaju stvari na boom bap teren uz pomoć repera koji su repali kroz pjesmu. To su Andy Cooper i Blabbermouth, dakle Allergies zajedno sa Cooperom i Blabbermouthom. I sa pjesmom Dig It Up na poziciji broj 14. Preskačemo preko Ezra Kolektiva i Green Tea Peng, koji su pali iz prvih 10 na 13. mjesto sa svojom numerom Helicopters. I kao najbolje plasirani novitet danas slušamo ovu pop reggae kolaboraciju Shaggy i Robin Thicke. Objavili su ovu zajedničku Looking Lovely pred ljeto i sa već prepoznatljivom Shaggyjevom ljetnom opuštajućom vibrom najavili njegov album Lottery. Eto, to vam je novo kad je Shaggy u pitanju. Evo i Robina Thickea. Zajedno su na mjestu broj 12.

Evo, uz Bruna Marsa smo došli do prvih 10 u top listi Top 40 BH Radio 1. Preskočili smo 11. plasiranu Jessie Ware, koja je tu još uvijek sa numerom Ride. Ovo je bila Cha Cha Cha, koju je Bruno Mars smjestio na svoj novi album The Romantic. Producirao je numero zajedno s D. Milom i kao i ostatak pjesama na pomenutom albumu, radi se o prepoznatljivom spoju popa, funka, retro soul energije, u ovom slučaju sa ovim klasičnim cha-cha ritmom, ali i gomilom instrumentarija. Mars pjeva o flertu, plesu, noći koja je stvorena za provod. A kažu da je Marsov tipičan pristup, zarazan hook, besprijekoran groove i doza staninskog šarma u modernom paketu obilježje i ove kao i još nekoliko pjesama sa pomenutog The Romantic albuma. Ostavljamo Bruno Marsa na poziciji broj 10, na mjestu broj 9 slušamo sastav Cannons, oni su nam pa eto prilično redovni u top 40. Alternativni i elektropop trio iz Los Angelesa. Ovu pjesmu su objavili koncem februara mjeseca kao single s nadolazećeg albuma Everything Glows. U međuvremenu je album stigao. I njihov je ovo tipičan zvuk, dosta atmosferičan i možda više za ove kasno noćne termine, ali ukoliko nas slušate u premijernom izdanju, odnosno terminu, vjerovatno ćete onda moći posegnuti i za ostatkom njihovog novog albuma i pustiti ga sebi u nekoj tamnoj noći. Oni su Cannons, pjesma je These Nights, pozicija je 9.

Top lista Top 40 BiH Radio 1, pozicija broj 8 je ono što smo čuli, a na poziciji broj 8 prepoznatljiv zvuk i vokal. Danas su to Matt Bellamy, Chris Wolstenholme te Dominic Howard iz Tynemouth-a iz Engleske. Kao Muse postoje još od 1994. godine, do sada su objavili 9 studijskih albuma, a pjesma Be With You koju smo čuli najavljena je kao single sa nadolazećeg 10. studijskog albuma The Wow Signal. Taj album bi trebao izaći krajem juna mjeseca. Ono što slušamo jeste Chloe Kisha, londonska alt-pop umjetnica koja je imala jedan vrlo uspješan single prošle godine, nekada u prvom kvartalu. Pjesma koja je jako dobro prošla i na top listi Top 40 BiH Radio 1 u pitanju je Sex, Drugs and Existential Dread sa njenog debi EP-a. Chloe Kishu sada slušamo sa YDH, odnosno Young, Dumb and Horny. Chloe Kisha, pozicija 7.

Pozicija broj 6, Top Lista Top 40, BH Radio 1, Felix Kartal i Fion. Pesma se zove The Way. Kanadska ekipa, tu je Felix Kartal kao DJ i producent iz Vancouvera, upravo iz istog grada stižu i duo Fion, sestrinski kantautorski tandem koji već nekoliko godina sarađuje sa Felixom Kartalom. Inače, ova pjesma The Way u verziji Felix Kartal i Fion objavljena je krajem februara mjeseca kao dio deluxe izdanja albuma I Still Sabotage. Klubska obrada istoimenog hita američkog benda Fastball iz 1998. godine, koju su originalni autori zvanično odobrili i podržali, što je Felix Kartal naglasio i u opisu spota. Idemo dalje, pozicija broj 5. Sjajna, fantastična, islandsko-kineska kantautorica, pjevačica, multi-instrumentalistica Loewe. Spaja dosta toga u svojim pjesmama, ali uspjela je sve to lijepo predstaviti novim generacijama. Dakle, jedno od istaknutijih imena savremene jazz pop scene. Zato je svakako zaslužan njen treći studijski album A Matter of Time. Pjesma Mad Woman predstavljena je kao 16. pjesma, jedna od četiri nove na deluxe izdanju višestruko nagrađenog albuma A Matter of Time. Ovaj put u ovoj deluxe verziji naslov je i The Final Hour. Everything about me, call me stupid as a mindless joke, he hypnotized me as we... Interesantno da single prati video spot sa dosta visokoprofilnih hollywoodskih imena. Tu je Lola Tung, klizačica Aliza Liu, glumac Hudson Williams, te članica grupe Cat's Eye, Megan. Slušamo poziciju 5, Loewe, Mad Woman.

40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,

Malo prije smo imali islandsko-kinesku kantautoricu Low Way. Ovaj put tu je britansko-filipinska kantautorica i gitaristica Tova Bird sa pjesmom Gentleman. Djeluje iz Los Angelesa. Gentleman je njen drugi studijski album. Plasiran ovog mjeseca, na kojem se nalazi istoimena pjesma, vrlo visoko u top listi top 40. A nakon ove britansko-filipinske kantautorice slijedi australsko-ganski umjetnik Genesis Owusu. Stampede je single s albuma Red Star Voo and the Worldwide Scourge. Stampede if you with me. Producent Dan Hume. Back vocali Lady Hawk. Pozicija 3.

Kill It Queen. Još jedna od autorica šarolikih korijena. Ova je albanskog porijekla, inače američka popjevačica, rođena u Milwaukeeu, odrasla u Virginiji. Afirmisala se globalnim hitom Sweet But Psycho prije 8 godina. Posljednji album Diamonds and Dance Floors iz 2023. godine. Dakle, pozicija broj 2. Na poziciji broj 1 dočekuje nas kinesko-američka pop kantautorica sa sjedištem u Los Angelesu, Amy. Objavila nekoliko EP-eva, pjesma Night at the Opera predstavlja naslovnu numeru njenog novog EP-a Night at the Opera.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule, kreme za lice 7.95. Kezokino, odabrane ženske pidžame, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
5: Dobar, čiji? Admiral.
6: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
7: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Evropske integracije za Bosnu i Hercegovinu nisu samo politički cilj, nego sigurnosni imperativ i dugoročna investicija u mir, demokratsku otpornost i prosperitet, poručio je ministar vanjskih poslova naše zemlje Elmedin Konaković tokom panel diskusije pod nazivom Iza čekaonice, preispitivanje proširenja Evropske unije. Konaković je kazao da se Bosna i Hercegovina suočava sa najkompleksnijom političkom krizom od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, upozoravajući na opasnu retoriku protiv ustavnog poretka i institucionalne blokade koje ugrožavaju evropski put zemlje. Panel je održan u okviru Globsec foruma u Pragu. Preduzeće infrastruktura Željeznici Srbije saopćila je da su noćas oko 3 sata primili anonimnu telefonsku dojavu o postavljenim eksplozivnim napravama u svim dolaznim vozovima i depojima, zbog čega je obustavljen kompletan željeznički saobraćaj. O svemu je obavješten MUP. Kako su naveli, čekaju se dalje instrukcije od nadležnih organa o daljim postupanjima u vezi organizovanja željezničkog saobraćaja. Francuske vlasti su obustavile nove granične kontrole Evropske unije u luci Dover nakon što su se danas stvorile velike gužve. U Doveru, gdje ljudi prelaze francusku granicu prije nego što se ukrcaju na trajekt preko La Manša, francuske vlasti još nisu uključile mašine koje će uzimati otiske prstiju i fotografije, ali granični službenici i dalje moraju kreirati profile za putnike povezane s novim sistemom, što znači da prelazak kroz granične kontrole traje duže. Tri nova slučaja bolesti izazvane virusom ebole potvrđena su u Ugandi, čime je ukupan broj potvrđenih infekcija u zemlji porastao na 5, saopćilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje. Ovo su prvi lokalno otkriveni slučajevi ebole zabilježeni u Ugandi od početka epidemije u susjednom Kongu. Prema posljednjim mjerenjima u Livnu je 21 stepen, Sarajevu 22, Tuzli 23, Gradačcu i Banja Luci 25 i u Trebinju i Mostaru 29 stepeni. Danas sunčano vrijeme, a poslije podne moguća je kiša na istoku zemlje. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Ritam sporta. BH Radija 1.
8: reporterska javljanja.
9: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
8: Aktuelni rezultati.
10: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
8: Zanimljivosti.
11: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
8: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

Evo nas 15:04, cijenjeni slušatelji BH Radija 1, lijep pozdrav iz našeg sarajevskog studija, Sanjin Šakić za Mix Pultom, ja sam Darko Đerić, ova ekipa sa vama u još jednom izdanju Ritma Sporta BH Radija 1 do 18 sati. Danas počinje okupljanje ili već počelo je okupljanje naših reprezentativaca u Sarajevu pred ono što nas čeka ovog ljeta, to je nastup na još jednom svjetskom prvenstvu nakon Brazila 2014. Naša reprezentacija ponovo će se naći na ovoj planetarnoj sportskoj smotri, a danas kreće ta misija, praktično zvanično počinju pripreme za ono što nas čeka od 12. juna do 19. jula u Sjevernoj Americi. Većina igrača stići će danas i sutra, neki zbog obaveza u klubovima gdje još prvenstva nisu završena će doći nešto kasnije, ali u svakom slučaju stručni štabi do 29. kada je zakazana prijateljska utakmica na stadionu Nasim Ferhatović Hase sa Sjevernom Makedonijom, trebao imati na raspolaganju kompletan tim. O pripremama reprezentacije, okupljanju igrača u Sarajevu svakako da ćemo dosta govoriti danas kroz Ritam Sporta BH Radija 1. Čućete naravno i neke od izjava aktera ovih zbivanja. Govorit ćemo jasno o završnici sezone u nogometnoj premijer ligi. Jučer je kompletirano 35. pretposljednje kolo, dosta je nogometnih mečeva koje će se igrati ovog posle podneva, koji su nam u terminu emisije, moćemo ih pratiti, pa eto izdvajamo utakmice Hrvatske prve lige, Rijeka, Gorica, Varaždin, Istra od 16 sati, Dinamo i Lokomotiva igraju nešto kasnije od 18:45. U Srbiji je počela utakmica Partizan Radnik u 15 sati, od 16:31 vrlo interesantan meč, kažu najskuplja utakmica na svijetu, meč između Hull City-a i Middlesbrougha, jasno utakmica na Wembleyu u Londonu za popunu engleske premier lige od naredne sezone, pa mi nismo, što bi se reklo, objektivni u toj situaciji, bit ćemo pristrasni, što bi se reklo, jer na klupi Hull City-a sjedi naš čovjek, bivši reprezentativac naše zemlje, Sergej Jakirović, trener koji je također ostavio dubok trag u bosansko-hercegovačkom nogometu. Iako je pravda, Hull City će naredne godine igrati elitni rang engleskog nogometa u svijetu onoga što se dešavalo sa Southamptonom i na kako mala vrata je Middlesbrough stigao do ovog velikog finala. U svakom slučaju, bilo je frke, što bi se reklo, u Londonu pred ovaj meč, polupane autobusi Hull City-a na dolasku u englesku prijestolnicu. Hull City nije favorit u ovom duelu, gledajući onaj ligaški dio takmičenja, Boro je bio bolji u tim utakmicama, završio ispred njih, ali kažem, nakon svega što se dešavalo, nekako kosmička pravda bi bila da Hull City igra englesku premier ligu. Vidjet ćemo od 16:30 aktivno pratiti zbivanja na ovoj utakmici, govoriti o početku teniskog Grand Slema koji sutra kreće u gradu svjetlosti u Parizu i mi imamo svog čovjeka, to je naš Damir Džumhur, najbolje plasirani i najbolje rangirani bosansko-hercegovački teniser, igraće u prvom kolu protiv Alejandra Fokine Davidovića iz Španjolske, 23. igrača na ATP ljestvici, specijalista za šljaku je njegov protivnik, međutim Džumhur je znao u prošlosti u ovim prvim kolima praviti iznenađenja, nadajmo se da će tako biti sutra od 11 sati, mislim da je teren broj 14 mjesto gdje se igra ovaj meč. Inače, u muškoj konkurenciji veliki favorit je Jannik Sinner, iako ne branilac naslova, čovjek koji je osvojio French Open prošle godine, Carlos Alcaraz, nažalost, zbog povrede neće braniti titulu u ženskoj konkurenciji. Tu je Amerikanka Coco Gauff, koja je prošle godine podigla pehar na Filip Šatrijevu. Dakle, sutra od 11 sati počinje teniski Grand Slam Roland Garrosa. Ljubitelji košarke sa nestrpljenjem čekaju završnu utakmicu sezone u Ulebovoj Euroligi, dakle najkvalitetnije europsko košarkaško takmičenje. Ulazi u završnicu Olympiakos i Real Madrid, borit će se za trofej i o tome će biti riječi kroz današnji Ritam Sporta. U svakom slučaju, utakmica je sutra od 20 sati. Uz BH Radio 1 i Ritam Sporta, danas se družimo do 18 sati, toliko za ovu najavu, dobrodošli.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Dakle, okupljanjem igrača u Sarajevu danas zvanično počinju pripreme naše nogometne reprezentacije za nastup na svjetskom prvenstvu. U ova dva dana stručni štab na raspolaganju treba imati najveći broj naših reprezentativaca. Naravno da će neki kasniti zbog činjenice da prvenstva još nisu završena, ali već putem različitih mreža portala stižu slike, fotografije igrača koji su doputovali na okupljanje, među njima Nikola Vasilj, Esmir Bajraktarević, Nikola Katić, Dženis Burnić, Ivan Bašić, Osman Hadžikić, dakle među prvima su stigli na ovo okupljanje. Nekako je atmosferu narušila ta povreda Harisa Tabakovića, jedan od ključnih igrača našeg tima u minulom baražu, povrijedio se u toj nesretnoj utakmici Bundeslige sa Hoffenheimom, zadao glavobolje selektoru, mada će Barbares biti vrlo, vrlo strpljiv. Takve informacije stižu sa Tabakomićem, on će biti na okupljanju, dakle ostaje do zadnjeg momenta u kadru reprezentacije. S obzirom na njegov značaj za ovaj tim, dobra je stvar da su od povreda oporavili igrači novog bundesligaša Schalke, Edin Džeko i Nikola Katić, u koje vidimo već stigao na ovo okupljanje. Sve ovo nekako su stvari koje se moraju uzeti u obzir, sa kojima se mora računati prije objavljivanja spiska. Eto, šteta zaista za Tabakovića, iako bude tu uz reprezentaciju, pitanje u kom i kakvom kapacitetu će ga moći koristiti naš stručni štab, bio nam je ključni zaista igrač u onom minulom baražu. Jedan od onih sa kojim nema problema kada su povrede u pitanju je Tarik Muharemović. On je za kratko vrijeme postao zaista ljubimac naših navijača. Ovih dana pune se različiti stupci različitih rubrika na različitim portalima i medijima o njegovom možebitnom transferu u neki jači klub. On je govorio pred ovo okupljanje i zaista plijeni svakom svojom rečenicom šta mu znači reprezentacija i koliko je stvari bitna stvar da ovaj tim igra na svjetskom prvenstvu. Slušamo Tarika Muharemovića.
2: Mislim da svi smo svjesni da idemo, da treniramo svaki dan sa punom energijom, sa punom koncentracijom, da budemo što spremniji za utakmice. Mi idemo na svjetsko prvenstvo da se dokažemo, ne samo jer smo sad tu istoriju radili, da nam je dosta, to sigurno ne. Mi idemo na svjetsko prvenstvo da se još više dokažemo, da još više izvadimo koliko god možemo. I tako treba da počne, da tako trebaju početi okupljanja, i tako uvijek počinju. Hvala Bogu, uvijek smo stvarno profesionalni, ozbiljni, gledamo pogotovo šta jedemo, gledamo da smo uvijek spremni na treningu, gledamo da smo sa punom koncentracijom na treningu, da slušaš šta kaže stručni štab, šta kaže šef, jer na kraju bez koncentracije, bez profesionalizma ne možeš nikud. Poruke navijača je jedna od najljepših stvari koje sam sad doživio i to je za mene novo. Prelijepo je stvarno, pogotovo kad vidiš šta te sad dočekuje, šta te čeka na toj utakmici na Koševu. Jer ipak to je veći stadion od Biljnog polja i znaš da će još više ljudi biti. Ako je Zenica onako gorila, šta će biti na Koševu. I stvarno Edo čeka, pogotovo na tu utakmicu, jer znam da Edo vidim naš narod, da vidim naše navijače i da s momcima uživamo na toj utakmici i da svi slavimo ako bude.
1: Evo, na neki način Muharemović nas je uveo u priču o prijateljskoj nadolazećoj utakmici na Koševu 29. sa Sjevernom Makedonijom. Do tog trenutka svi naši igrači trebali bi biti uz stručni štab, vrijedno trenirati, a taj sparing meč u stvari bit će prilika da u jednoj svečarskoj atmosferi navijači još jednom pozdrave Zmajeve i dostojno ih, što bi se reklo, isprete na svjetsko prvenstvo i nema sumnje da će Koševo goriti za tu utakmicu, a kako dobijemo informacije i Makedoncima je zaista čast da u jednoj takvoj utakmici igraju protiv naše reprezentacije, tako da zaista nema razloga da ne očekujemo pravu uživanciju, što bi se reklo, u tom duelu. Do 29. pratit ćemo pripreme naših reprezentativaca, treninge koji će se održavati u Sarajevu i ono što možemo na samom startu poželjeti da ne dožive se neka nova povreda, jer svaki od ovih igrača među 26 pozvanih nam je jako, jako bitan. Osim Makedonije, Do početka turnira reprezentacija će odigrati još jednu prijateljsku pripremnu utakmicu, u stvari to će biti generalka za svjetsko prvenstvo protiv Paname 6. juna. St. Louis je mjesto održavanja te utakmice i tamo živi brojna bosansko-hercegovačka dijaspora i nema sumnje da će i na toj utakmici biti veliki broj naših navijača i upravo će St. Louisa uslijediti put u Toronto na prvi meč na svjetskom prvenstvu 12. juna protiv reprezentacije Kanade. Kanađani su domaćini, jako je teško bilo doći do ulaznica za ovu utakmicu. Inače, stadion u Torontu je jedan od najmanjih na ovom svjetskom prvenstvu kada je riječ o kapacitetu, tako da su samo sretnici, što bi se reklo, mogli doći do ulaznica za ovaj duel. Kada je riječ o nastupu naše reprezentacije i našim navijačima, ulaznice su bile također papreno skupe za ovaj duel, mnogo se jeftinije može proći na preostale dvije utakmice protiv reprezentacije Švajcarske i protiv Katara 18. i 24. budući da se ovi mečevi igraju na stadionima mnogo većeg kapaciteta u Sjedinjenim Američkim Državama, u LA-u i Sjetlu, gdje će također biti veliki broj naših navijača i sigurno veći broj

nego će to biti Švicarci recimo ili navijači reprezentacije Katara. Nakon Toronta nadamo se dobrog rezultata u ovoj utakmici, dakle slijedi taj odlazak u Salt Lake City što će biti baza naše reprezentacije, tako su odlučili u Nogometnom savezu, računajući gradove, mjesta gdje se igraju utakmice, također tu bi mogli imati pravi mir, što bi se reklo, svi naši reprezentativci. Inače, ta nogometni sportski centar u Salt Lake City, glavnom gradu savezne države Utah, je inače kamp američke nogometne reprezentacije, tako da će sasvim sigurno imati sve uslove naše reprezentativci za pripremu mečeva. Odatle će putovati i u LA i u Seattle 18. protiv reprezentacije Švicarske, dakle u Los Angelesu, i onda 6 dana kasnije i ta završna utakmica u grupi, nadajmo se ne završna, na mundijalu za našu reprezentaciju protiv Katara u Seattle. Na početku ovih priprema još jednom poželimo našim reprezentativcima, članovima stručnog štaba, da sve prođe, što bi se reklo, glatko, onako kako su zamislili. Na ovoj utakmici 29. atmosfera će biti sasvim sigurno užarena, paklena, onda na svjetskom prvenstvu, naravno, vidjet ćemo koliko šta možemo, ali velika je stvar da se zastava Bosne i Hercegovine pojavi na ovoj svjetskoj planetarnoj smotri. Ako koji rezultat još dobar upadne, onda ćemo biti svi još mnogo, mnogo sretni.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: U ovim trenucima igra se jedan meč Super Lige Srbije, utakmica između Partizana i Radnika Surdulice. Kasnila je sa početkom nekih desetak minuta, tako da je tek u toku 18. minut, nema golova u Beogradu. Rezultat početni 0:0. Večeras je na programu posljednje kolo u španjolskoj premijeri. Kada je riječ o vrhu tablice, manje više tu je sve poznato. Barcelona je novi španjolski prvak, uz Barcelonu u ligu prvaka idu Real, Villarreal, Atletico Madrid i Betis, dakle od prve do pete pozicije. Za Europa ligu bore se Celta i Getafe. Celta pred zadnje kolo ima 3 boda više od ekipe iz Madrida, tako da je vrlo vjerovatno da će momčad iz Viga naredne sezone igrati Europa ligu, kao i Real Sociedad koji je tek 10. na tablici, ali podsjetimo, Tini San Sebastian je osvojio kup kralja u Španjolskoj i po tom osnovu već stekao pravo nastupa u Europi za narednu sezonu. Interesantna je ova borba za opstanak u španjolskom nogometu. Eto, Girona nakon nekoliko dosta solidnih sezona došla je u situaciju da se bori za goli život u španjolskoj premijeri. Bit će jako teško jer se trenutno nalaze na toj poziciji 18, dakle ugroženi su i oni i Mallorca. Oviedo je već otpisan, Girona ima 40, Mallorca 39 bodova, zona spasa seže od 17. do 15. pozicija. Tu su tri tima koja također mogu na konačnom raspletu završiti u španjolskoj sekundi. Tu su Levante, Osasuna i Elche, dakle tri tima koja imaju po 42 boda. Dakle, jedan putnik u niži rang je već poznat, to je Oviedo. Ove dvije pozicije želi izbjeći pet timova koji su ugroženi pred ovo zadnje kolo. Evo i parova, jasno, sve utakmice igraju se u istom terminu od 21 sat. Alavez Rayo Vallecano, zatim Betis Levante, Celta Sevilla, Espanyol Real Sociedad, Getafe Osasuna, Girona Elche. To je jedan od bitnih mečeva večeri, kao i ova utakmica između Mallorke i Ovijeda, s tim da će na Palma de Mallorci tražiti pobjedu protiv već otpisane ekipe u primjeri, ali osluškivati rezultate sa ostalih mečeva. Real dočekuje na Santiago ekipu Athletic Bilbao, dok je gost na Mestalji Barcelona, što je također jedan od zanimljivih mečeva večeri, ovaj između Valencije i Barcelona. Istina, ne velika rezultatska težina, no kad god igraju Valencija i Barcelona, tu pršti od šansi i golova, pa nadamo se da će tako biti i večeras. Dakle, završnica jedne od najjačih, najkvalitetnijih evropskih liga, večeras zadnje, 38. kolo, sve kreće od 21 sat.

0: Postignut je pogodak na utakmici u Beogradu. Partizan je poveo protiv ekipe Surdulice sa 1:0 i to nakon zaista početničke greške odbrane gostujuće momčadi. Načo je izbio sam pred gostujućeg golmana i nije mu bilo teško, zaobišao ga i postigao jedan od lakših pogodaka u karijeri. Partizan Radnik 1:0, igra se 27. minuta utakmice. Iza nas je 35. kolo domaćeg nogometnog šampionata, pretposljednja runda takmičenja, nakon koje smo dobili novu dramu u borbi za opstanak u društvu najboljih. Neki potpuno neočekivani rezultata bilo je na samom kraju, ali ono što je dobro, tenzija ostaje i u 36. posljednjem kolu. Ponedjeljak i utorak i tekako će biti motiva da se pruže dobre partije. Pregled 35. kola donosi Adnan Ljubović.
1: U borbi za opstanak tračak nade za dobojsku slogu, s obzirom da su izabranici trenera Nedima Jusufbegovića slavili pobjedu na mokrom docu protiv Posušja 1:0. Jedini pogodak postigao je rezervista Damjanić u 89. minutu na sjajnu asistenciju Ređića. U Bijeljini Radnik i Borac odigrali susret bez pogodaka i bez previše šansi i kvalitetne igre. U Prijedoru 4 gola Rudar Zrinski podijelili bodove 2:2. Domaći su došli u vodstvo pogotkom Romere u 5. minutu, poravnao je Bilbija u 34. minutu, a 3 minute kasnije isti igrač doveo je Zrinski u vodstvo. Konačan rezultat postavio je Ritzmajer u 45. minutu. Mostarci su od 71. minute igrali sa 10 igrača, jer je Mikić dobio drugi žuti, odnosno crveni karton. Na stadionu Rođeni Veleži Sarajevu su odigrali revijalnu utakmicu sa 5 pogodak. Nakon vodstva Rođenih u prvom poluvremenu, Sarajevo je u nastavku preokrenulo rezultat i slavilo sa 3:2. Željezničar je na Grbavici rano poveo protiv Širokog Brijega 2:0, a gosti su do kraja utakmice uspjeli da poravnaju rezultat i ovaj meč je završen neriješeno 2:2. Na tabeli novi šampion Borac ima 83 boda, drugi je Zrinski sa 68, treće Sarajevo sa 62 i četvrti Veliš sa 51 bodom i tu neće biti nikakvih promjena u posljednjem kolu. Peti Željezničar i šesti Široki Brijeg imaju po 42 boda. Bodom protiv Borca Radnik je obezbijedio opstanak. Bijeljinci imaju 35 bodova na sedmoj poziciji. Osmo je Posušje sa 34 boda i minus 14

0: ovu razlikom. Deveta je Sloga sa 31 bodom i minus 26 golova razlike, dok je posljednje plasirani Rudar iz Prijedora sa 30 bodova. U 36. zadnjem kolu ove sezone najzanimljiviji susret i jedini koji će nešto odlučivati o konačnom poretku na tabeli je onaj u Doboju između Sloge i Rudara, a igraju se i dva gradska derbija na Koševu Sarajevo Željezničar i pod Bijelim Brijegom Zrinski Velež. Široki Brijeg i Radnik će se sastati na Pecari, a na gradskom stadionu u Banja Luci bit će veliko slavlje, proslavit će borac titulu prvaka u 100. godini postojanja utakmicom protiv Posušja. Meč u Sarajevu se igra u ponedjeljak, dok preostala 4 duela su na programu u utorak.
1: Ovoj priči dodajmo još da će BH Radio 1 oba dana realizovati posebno izdanje emisije Ritam Sporta, kroz koja ćemo pratiti završnicu sezone u nogometnoj premier ligi Bosne i Hercegovine, kako je to bilo i od samoga početka. Već u ponedjeljak od 20:30 prenosimo meč sa Koševa Sarajevo Željezničar, još jedan derbi vječitih gradskih rivala na našem najvećem stadionu, a dan kasnije od 18:00 preostale utakmice 36. kola Premier League.

0: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
1: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
3: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenta.
0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

10 minuta ostalo je do 16 sati početka naše centralne informativne emisije. Pred kraj ovog prvog sata našeg druženja u ritmu sporta BH Radija 1 još par rezultata i najava. Još uvijek se igra prvo poluvrijeme u Beogradu. Partizan Radnik Surdulica 1:0, pogodak Nača iz 27. 8. minute.

jedini je za sada na ovoj utakmici. Od 16 sati počinju neki mečevi također u susjedstvu u prvoj Hrvatskoj nogometnoj ligi. Riječ je o duelima na Rujevici u Varaždinu. Rijeka dočekuje Goricu, a Varaždin igra protiv gostiju iz Pule, ekipe Istre, Dinamo Lokomotiva od 18.45. U Italiji

već otpisane pise. U Sloveniji dvije utakmice, Maribor Aluminium od 17.30 i u Ljubljani gradski derbi Bravo Olimpija od 20 sati i 15 minuta. Meče u Španjolskoj smo već pominjali, u Engleskoj utakmica na Wembleyu za promociju u Premier ligu, igraju Hull i Middlesbrough. Utakmica kreće od 16 sati i 30 minuta. U finalu njemačkog kupa večeras od 20 sati Bayern i Stuttgart, utakmica u kojoj će Bavarci pokušati osvojiti duplu krunu ove sezone. Vidjet ćemo šta će napraviti Demirovićeva momčad u ovom duelu. Celtic Dunfermline također finale škotskog kupa, kao i Bayern. Celtic ima priliku ove sezone osvojiti sve što se može osvojiti u domaćim okvirima, budući da su na volšeban način došli do titule prvaka ispred Harca iz Edinburga. Evo sada će imati priliku protiv niže rangiranog protivnika doći do titule i u škotskom kupu. Za kraj informacija sa teniskih terena, da naš talentovani teniser Andrej Nedić nije uspio proći finale, to jest nije uspio osvojiti ovaj Challenger u Istanbulu protiv Davida Đorđe Sančisa. Izgubio je u finalu sa 2-0 po 2 puta po 6-4. Šteta zaista za Nedića, jer igrao sjajan turnir u Istanbulu, prethodna tri duela sve dobio sa maksimalnih 2-0, međutim protiv bolje rangiranog Španjolca nije se moglo napraviti više u ovom finalu, tako da ostaje žal jer nije uspio doći do prve titule u karijeri, ali opet lijepo je da je uspio odigrati na ovom nivou turnir, jedan od igrača koji je budućnost naše Davis Cup reprezentacije. Već rekoh, od 16 sati Dnevnik BH Radija 1, mi se nakon Dnevnika najprije čujemo u Sport Plusu, a onda od 16 sati i 30 minuta nakon muzičkog kalendara i drugi dio emisije Ritam Sporta BH Radija 1.

0: Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene Dejtonskom mirovnom sporazumu te teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine, navodi se u najnovijem izvještaju State Departmenta upućenom Kongresu.
1: U dokumentu se naglašava da SAD neće tolerisati pokušaje podrivanja ustavnog poretka i destabilizacije države. Američka administracija, kako se navodi, namjerava dodatno učvrstiti stabilnost te će nastaviti pozivati političke aktere u BiH da se suzdrže od poteza koji mogu izazvati nove podjele i destabilizaciju. State Department ocjenjuje i da energetska zavisnost od Rusije i dalje predstavlja stratešku ranjivost regiona.
0: Evropske integracije za Bosnu i Hercegovinu nisu samo politički cilj, nego sigurnosni imperativ i dugoročna investicija u mir, demokratsku otpornost i prosperitet, poručio je ministar vanjskih poslova naše zemlje Elmedin Konaković tokom panel diskusije pod nazivom Iza čekaonice, preispitivanje proširenja Evropske unije u okviru Globceg foruma u Pragu. Konaković je kazao da se Bosna i Hercegovina suočava s najkompleksnijom političkom krizom od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, upozoravajući na opasnu retoriku protiv ustavnog poretka i institucionalne blokade koje ugrožavaju evropski put zemlje. Srbija će nastaviti da bude pouzdan partner Republici Srpskoj, poručeno je ovo nakon sastanka u Trebinju premijera Srbije Đure Macuta sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem. Na sastanku je bilo riječi o infrastrukturnim projektima, među kojima je projekat izgradnje aerodroma Trebinje, na kojem se, kako je rečeno, radi ozbiljno. Minić i Macut razgovarali su i o povećanju plinovodnih kapaciteta.
2: Republika Srpska je ušla u jednu veoma veliku, ogromnu, najveću investiciju kada je u pitanju gasovodni sistem i nama bi u ovom momentu bilo nužno, i to smo danas dobili potvrdu, da imamo tu podršku kada je u pitanju gasovod koji će doći od Batajnice prema Republici Srpskoj. Smatramo veoma bitnim sastanak koji će biti 1. i 2. juna, koliko sam upoznat, u Tuzli, gdje će biti predstavnici Srbije, predstavnici Republike Srpske i predstavnici Federacije, gdje ćemo, iskreno se nadam, otići korak dalje.
3: Kada govorimo o gasnoj interkonekciji, ono što je bio danas razgovor jesu zahtjevi sa strane Republike Srpske kako bi se mogao definisati i povećati obim volumena protoka gasa i posle sastanka koji će biti početkom juna u Tuzli, nadam se da ćemo definisati i mogućnosti da se tih predviđenih oko 1,2 milijarde kubnih metara na godišnjem nivou možda i koriguje sa novim pravcem koji će iznositi nekdo oko 60 km povezivanja našeg, da kažem, terminala u Batajnici pa prema granici sa Republikom Srpskom.
1: Koordinacija slobodnih sindikata Bosne i Hercegovine zahtjeva hitno sazivanje sjednica predstavničkog i doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine povodom katastrofalne situacije u kompaniji Nova Željezara Zenica, u kojima će usvojiti zakon o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Navode da iza ovog zahtjeva stoji više od 50.000 članova sindikata. U Višegradu je spuštanjem ruža u rijeku Drinu obilježena 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima ovog grada, počinjenih tokom 1992. godine, kada su srpske vojne i paravojne formacije ubile više od 3.000 Bošnjaka. Pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, sudom Bosne i Hercegovine i drugim sudovima za zločine počinjene u Višegradu, pravosnažno su osuđene 32 osobe na ukupno 462 godine zatvora.
0: Najmanje 90 rudara poginulo je u eksploziji plina u rudniku uglja u gradu Changzhi u provinciji Shanxi na sjeveru Kine, dok se još 9 osoba vodi kao nestalo, saopćili su lokalne vlasti i državni mediji. Navodi se da je više od 100 ljudi prevezeno u bolnicu, a spasilački radovi na lokaciji su još uvijek u toku. U vrijeme incidenta navodno je u rudniku bilo 247 radnika. Kineski predsjednik Xi Jinping je naredio da se ulože svi napori za spašavanje rudara, a njegova poruka je pročitana na državnoj agenciji Xinhua.
4: Eksplozija plina pod zemljom dogodila se sinoć u rudniku uglja Liushenju u gradu Changshi. Nesreća je dovela do velikog broja žrtava. Nakon ove teške nesreće,

0: Treće, kineski predsjednik Xi Jinping uputio je zahtjev da se ulože svi napori u liječenje povrijeđenih, organizuju operacije, potrage i spašavanja. Uzrok nesreće mora se temeljito istražiti. S obzirom na to da je sezona poplava u toku, potrebno je ojačati hitne službe, ozbiljno pristupiti kontroli poplava i sanaciji posljedica katastrofa, te efikasno zaštititi živote i imovinu ljudi.
1: U Beogradu se danas održava veliki protest organizacije Studenti u blokadi. Skup pod sloganom Studenti pobjeđuju počinje u 18 sati na Trgu Slavija, a očekuje se dolazak građana i studenata iz drugih dijelova Srbije. Otvorenu podršku studentima u blokadi pružili su brojni univerzitetski profesori koji su najavili dolazak na protest. Ovo je četvrto veliko okupljanje studenata u Beogradu od pokretanja blokada krajem 2024. godine.
2: Tuzla je domaćin dvodnevnog sajma agroturizma i zdravog življenja Đulistan, koji je okupio više od 60 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja okruženja. Cilj organizatora prvog sajma ovog tipa u Tuzli je da u naredne 3 do 4 godine okupi sve zaštićene brendove i proizvode u Bosni i Hercegovini sa akcentom na proizvođače meda. Mirel Čeliković.
3: Sajam agroturizma i zdravog življenja u Tuzli na svom premijernom izdanju želio je dati priliku upravo onim proizvođačima koji su se okrenuli ovoj vrsti proizvodnje, probijajući se na tržište sa ponudom zdravih, ekološki prihvatljivih, organskih proizvoda. Jedna od njih je i Minela Refatbegović iz firme Baš prirodno.
4: Proizvodimo hladno cijeđena ulja. Počeli smo sa orahovim uljem jer smo uzgojili nekih 200 oraha na svom placu. To ulje se pokazalo kao veoma dobro za zdravlje i za kožu, kosu i cijeli organizam. Tako da smo nakon tog cijeđenja orahovog ulja krenuli i sa drugim uljima, tinkturama, kremama i krenuli smo po sajmovima. Ovo nam je jedan onako malo ozbiljniji sajam.
3: Posebno mjesto na sajmu imala je i mreža žena Podrinja, koja je predstavila zdrave proizvode žena iz Bratunca, Srebrenice, Vlasenice, Milića i Zvornika. Mevlida Mehanović.
5: Danas nam je misija da ispromovišemo i predstavimo Podrinjsku kuću koja je u nastajanju, koja će u narednom periodu da okuplja žene koje žive u 5 opština Istočne Bosne i koje proizvode super proizvode domaće, počevši od zasada njihovog pa do krajnjeg proizvoda. A posebno našu sreću, stanovništvo se okreće dosta zdravim proizvodima, koji su organskog porijekla, koji su 100% bez šećera, bez aditiva, proizvedeni u visokim nadmorskim visinama gdje nema zagađenja, nema industrije.
3: Na sajam agroturizma i zdravog življenja u Tuzli dobrodošli su i izlagači iz zemalja regiona. Posebnu sponu izgradili su pčelari u regionu. Jedan od njih je i Zijad Biserović iz Gunje, Republika Hrvatska.
6: Ovi sajmovi jako puno pomažu pčelarima, pogotovo što se tu stječe povjerenje u pčelara, u njegove proizvode i jednostavno ljudi prepoznaju tu kvalitetu i onda se vraćaju. Jer nas u Tuzli prepoznaju.
3: Zadovoljstvo nisu krili ni organizatori, ističući da je ovaj početni korak ka cilju da u naredne 3 do 4 godine na ovom sajmu okupe sve zaštićene brendove i proizvode u Bosni i Hercegovini itekako uspješan. Direktor sajma Asmir Handalić.
7: Sajam nije koncipiran da se završi ove godine, nego je koncipiran upravo da mi njega gradimo, da ga unapređujemo, da svake godine možemo da ponudimo nešto novo i mislim po nekim pokazateljima da smo na dobrom putu.
3: Sajam agroturizma i zdravog življenja u Tuzli okupio je u ova dva dana ne samo proizvođače zdrave hrane, nego i udruženja i ljubitelje domaće radinosti iz cijele Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
2: Narodno pozorište Istočno Sarajevo obilježava 2 godine postojanja premijerom predstave 39 stepenika u režiji Ane Grigorović, a u novo osnovanom teatru 071 u Sarajevu premijerno će biti izvedena predstava Poljubac žene Pauka pod rediteljskom palicom Alena Šimića. Opširnije Sandra Elez.
8: Povodom druge godišnjice Narodnog pozorišta Istočno Sarajevo pod rediteljskom palicom Ane Gligorević iz Srbije premijerno će biti odigrana predstava 39 stepenika. Inspirisana romanom Johna Bakena i kultnim filmom Alfreda Hitchcocka, predstava spaja špijunski thriller i komediju, kaže rediteljica Ana Gligorević.
9: Ova pozorišna adaptacija na neki način je zapravo korak izvan toga što je filmska adaptacija. Ovdje se pozorišnim sredstvima koje su mnogo drugačije od filmskog, koje nemaju taj isti jezik, se zapravo kroz ovu priču špijunskog trilera i tog protagoniste koji prolazi kroz različite izazove da bi spasio državu, da bi spasio svoje ime, to postaje nekakva avantura o pozorištu.
8: Predstava Poljubac žene Pauka nastala prema istoimenoj noveli i dramskom tekstu Manuela Puiga te filmskom scenariju Leonarda Schrödera istražuje moć humora i pripovjedanja kao sredstva preživljenja granice slobode te odnos političkog i ličnog. Glumac Erin Avdagić, kome je pripala uloga Valentina, kaže da je veliki izazov bio raditi ovaj komad.
10: On je politički zatvorenik, fenomenalan jedan čovjek, nevjerojatnog duha, čovjek koji nekako bori se za ideju, što je danas nevjerovatno u našem društvu, pogotovo postratnom društvu koje je dosta osujećeno raznim stvarima. Ne možemo uhvatiti nit u stvari šta je čovjek u suštini. Moramo pitati sebe dokle idemo mi kao biće, kao psihološka struktura ličnosti.
8: Novim premijerama ova dva najmlađa bosansko-hercegovačka teatra nastavljaju uspješno graditi svoj repertoar. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
2: Dodjelom nagrada večera se završava 79. Međunarodni filmski festival u Kanu, koji je ove godine poslao jasnu poruku, Hollywood je u drugom planu, a fokus je ponovo na čistoj, beskompromisnoj autorskoj kinematografiji.
1: U takmičarskom programu bila su 22 filma, žirijem za dodjelu Zlatne palme predsjedava kultni južnokorejski reditelj Park Chan-wook. Počasne Zlatne palme za životno djelo dodijeljene su novozelandskom reditelju Peteru Jacksonu i američkoj umjetnici Barbari Streisand.
2: Okupljanjem igrača u Sarajevu danas zvanično počinju pripreme naše nogometne reprezentacije za nastup na svjetskom prvenstvu. Prvu utakmicu na prvenstvu naš tim igra 12. juna u Torontu protiv Kanade. Darko Đerić.
11: Naš nogometni tim će ovoga ljeta, na radost svih vjernih navijača, po drugi put nastupiti na Mundijalu. U Sjevernoj Americi očekuju nas tri utakmice u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom. Selektor Sergej Barbarez ranije je objavio spisak igrača na koje računa za ovu planetarnu sportsku smotru, a atmosferu je sigurno narušila povreda Harisa Tabakovića. Jedan od ključnih igrača našeg tima u minulom baražu povrijedio se u zadnjem kolu Bundeslige i zadao glavobolje selektoru. Prema informacijama koje je stručni štab dobio od ljekarskog tima njegovog kluba, povreda koju je Tabaković zadobio na zadnjoj utakmici nije teže prirode. On će se priključiti pripremama reprezentacije i ostaje u kadru do zadnjeg trenutka, s obzirom na njegov značaj za tim. Sve ovo su stvari na koje se mora računati, istakao je selektor Sergej Barbarez i dodao.
12: I same pripreme ćemo krenuti sa 26 igrača. Znači, to smo nekako puno razmišljali o tim stvarima i nekim razgovorima sa dosta drugih reprezentacija smo došli do toga da je bolje ovako krenuti, svakako da možemo reagovati na neke stvari gdje se nadamo da neće biti, ali uvijek je teška situacija kad morate nekoga kući poslati i reći mu da nije u ti 26 igrača, to je su kadri za svjetsko prvenstvo i zato ta odluka od početka.
11: 29. maja od 20:30 reprezentacija će na Koševu odigrati pripremni meč sa Sjevernom Makedonijom. Biće to prilika da u svečarskoj atmosferi pred ispunjenim tribinama našeg najvećeg stadiona navijači još jednom pozdrave reprezentativce i dostojno ih isprate na Mundijal. Do početka turnira odigraće i pripremni meč sa Panamom 6. juna u St. Louisu, odakle će uslijediti put u Toronto na prvi meč sa Kanađanima 12. juna. Nakon toga reprezentacija seli u Salt Lake City, a glavni grad Američke savezne države Utah bit će i centralno mjesto okupljanja našeg tima. Upravo će iz ovog grada naša ekspedicija putovati u Los Angeles i Seattle, gdje ih 18. i 24. juna očekuju utakmice sa Švajcarskom i Katarom. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Livnu je 22, Sarajevu 23, Gradašcu i Tuzli 24, Banja Luci, Bijeljini, Doboju i Višegradu 26 i u Mostaru 28 stepeni. Sutra sunčano vrijeme uz malu oblačnost, jutarnja temperatura od 12 do 22, dnevna od 22 do 31 stepen.
1: Duge su kolone vozila na ulazu u zemlju na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Gradiška, Brod, Orašje i Brčko. Na graničnim prelazima Doljani i Zupci duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, navodi se u izvještaju State Departmenta upućenom Kongresu.
1: Koordinacija slobodnih sindikata pozvala oba doma federalnog parlamenta da usvoje zakon o postupku vanredne uprave u novoj željezari Zenica.
2: U Beogradu veliki protestni skup studenata u blokadi.
1: Danas počinju pripreme nogometne reprezentacije za svjetsko prvenstvo. Slušali ste Dnevnik BiH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, spikerica Dragica Iliktarević, urednice emisije Leila Sužanj i Minela Deševac.
13: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
14: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
11: Pored početka priprema naše nogometne reprezentacije za nastup na svjetskom prvenstvu u kojem smo govorili u sportskim minutama dnevnika, pažnju ljubitelja nogometa privlači završnica takmičenja u domaćoj premijer ligi. Jučer je kompletirano pretposljednje 35. kolo, a pregled donosi Adnan Ljubović.
15: U borbi za opstanak tračak nade za dobojsku slogu, s obzirom da su izabranici trenera Nedima Jusufbegovića slavili pobjedu na mokrom docu protiv Posušja 1-0. Jedini pogodak postigao je rezervista Damjanić u 89. minutu na sjajnu asistenciju Ređića. U Bijeljini Radnik i Borac odigrali susret bez pogodaka i bez previše šansi i kvalitetne igre. U Prijedoru 4 gola Rudar Zrinski podijelili bodove 2-2. Domaći su došli u vodstvo pogotkom Romere u 5. minutu, poravnao je Bilbija u 34. minutu, a 3 minute kasnije isti igrač doveo je Zrinski u vodstvo. Konačan rezultat postavio je Ritzmajer u 45. minutu. Mostarci su od 71. minute igrali sa 10 igrača, jer je Mikić dobio drugi žuti, odnosno crveni karton. Na stadionu Rođeni Veleži Sarajevu su odigrali revijalnu utakmicu sa 5 pogodak. Nakon vodstva Rođenih u prvom poluvremenu, Sarajevo je u nastavku preokrenulo rezultat i slavilo sa 3:2. Željezničar je na Grbavici rano poveo protiv Širokog Brijega 2-0, a gosti su do kraja utakmice uspjeli da poravnaju rezultat i ovaj meč je završen neriješeno 2-2. Na tabeli novi šampion Borac ima 83 boda, drugi je Zrinski sa 68, treće Sarajevo sa 62 i četvrti Veleš sa 51 bodom i tu neće biti nikakvih promjena u posljednjem kolu. Peti Željezničar i šesti Široki Brijeg imaju po 42 boda. Bodom protiv Borca Radnik je obezbijedio opstanak. Bijeljinci imaju 35 bodova na sedmoj poziciji. Osmo je Posušje sa 34 boda i minus 14 gol razlikom. Deveta je Sloga sa 31 bodom i minus 26 golova razlike, dok je posljednje plasirani Rudar iz Prijedora sa 30 bodova. U 36. zadnjem kolu ove sezone najzanimljiviji susret i jedini koji će nešto odlučivati o konačnom poretku na tabeli je onaj u Doboju između Sloge i Rudara, a igraju se i dva gradska derbija na Koševu Sarajevo Željezničar i pod Bijelim Brijegom Zrinski Velež. Široki Brijeg i Radnik će se sastati na Pecari, a na gradskom stadionu u Banja Luci bit će veliko slavlje, proslavit će Borac titulu prvaka u 100. godini postojanja utakmicom protiv Posušja. Meč u Sarajevu se igra u ponedjeljak, dok preostala 4 duela su na programu u utorak.
11: U Atini se igra završnica sezone u košarkaškoj Euroligi. Plasman u veliko finale izborili su Olympiakos i Real Madrid. Grčki tim je sa europskog trona skinuo ekipu Fenerbahča, pobjedivši u polufinalu sa 79-61, dok su očekivano mnogo efikasnije polufinale ponudili španjolski timovi Real i Valencia, a kao uspješniji iz ovog duela izašao je kraljevski tim rezultatom 105:90. Finalni meč za osvajača Eurolige, nezvaničnu titulu klubskog prvaka Evrope, igra se sutra od 20 sati. U domaćem košarkaškom prvenstvu danas su na programu prve utakmice polufinala. Od 18 sati u Tuzli igraju Sloboda i Bosna, a 60 minuta kasnije počinje meč u dvorani Pecara između Širokog Brijega i aktualnog prvaka Igoke. Podsjetimo, Sloboda i Široki su plasman osigurali kroz Ligu 4, dok su se Bosna i Igokea automatski uključili u polufinalu. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
14: BH Radio 1. Jedan za sve. Muzički kalendar.
16: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 23. maj. 60. godine Everly Brothersi započeli petonedeljni boravak na prvom mjestu američke liste singlova pjesmom Cat is Clown, koja je također provela 7 nedelja na prvom mjestu u Velikoj Britaniji. Postala je najveći hit single braće Everly. 84. godine pjevač Tomislav Ivčić objavio je za Jugoton LP ploču pod nazivom Giro d'Italia s izborom najljepših italijanskih pjesama, drugu po redu. 1991. fotograf Michael Levine snimio je u Jay Iron studiju u Los Angelesu kadar koji će kasnije postati fotografija naslovne strane Nirvaninog albuma Nevermind. Ideju za omot dobili su Kurt Cobain i Dave Grohl nakon gledanja dokumentarca o bebama. 2000. godine Noel Gallagher napustio Oasis tokom evropske turneje. Ostatak turneje bend je odradio sa zamjenskim gitaristom Mattom Daytonom. Muzički kalendar. 23. maja 2010. Rolling Stonesi su dobili svoj prvi broj 1 na britanskoj listi albuma nakon punih 16 godina i to reizdanjem albuma Exile on Main Street. Album je prvobitno objavljen 72. godine. 2021. Chase Beckham pobjedio je u 19. sezoni američkog idola. Prvi pobjednik sa pjesmom koju je sam napisao, 23, koja detaljno opisuje njegovu borbu s alkoholizmom. 23. maja 70. muzički časopis New Musical Express objavio je izvještaj o novom rekordu Beatlesa u prodaji albuma u Americi. Riječ je o LP-u koji je unaprijed prodat u 3 milijuna 700.000 primjeraka i koji je nakon samo jednog dana prodaje nagrađen zlatnom pločom. Let It Be, 12. ujedno i posljednji studijski album Beatlesa.

0: sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azure Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream ampule kreme za lice 7.95. Kezokino odobrene ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
3: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
2: Aktuelni rezultati.
4: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
2: Zanimljivosti.
5: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenta.
2: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
6: Evo nas i u drugom dijelu emisije Ritam sporta BH Radija 1, 16 sati i 29 minuta za Mixpultom Sanjin Šakić, ja sam Darko Đerića, Ritam sporta u redovnoj programskoj šemi do 18 sati. I u nastavku emisije govorit ćemo o okupljanju naše reprezentacije u Sarajevu, igrači lagano stižu u glavni grad, kako kažu iz Saveza, misija Mundijal je počela, zvanično kreću pripreme naše reprezentacije, timu se, to jest igračima, pridružio i kapiten Edin Džeko. Jasno, neće danas svi igrači stići u narednim danima, očekuje se popuna rostera, očekuje se naravno da završe takmičenja, neki od naših igrača nastupaće i večeras, recimo da se igra finale između Bayerna i Stuttgarta, kupa Njemačke, tako da će neki od naših igrača stići u narednim danima. U svakom slučaju, do utakmice sa Makedoncima 29. bit će popunjen roster, svi igrači na raspolaganju u našem stručnom štabu, nadajmo se dobrim pripremama bez ozljeda i da u punoj formi dođemo na svjetsko prvenstvo od 12. juna do 19. jula. Kao i u prvom dijelu emisije, pratimo zbivanja na regionalnim i evropskim nogometnim terenima. Počelo je veliko finale škotskog kupa između Celtica i Dunfermlina. Celtic vodi sa 1-0, mada se nekako prometnuo u čovjeka odluke kada je u pitanju Celtic, postigao je niz ovih prebitnih golova za tim iz Glasgowa, tako je bilo danas, greška odbrane, mada to ne propušta, lagano lobuje golmana za vođstvo Celtica rezultatom 1-0. Meč Partizan Radnik već sat vremena se igra u Beogradu, 3-0 je rezultat, Partizan je riješio ovu utakmicu pred, ja bih rekao, sablasnom praznim tribinama u Beogradu. Trifunović je postigao treći pogodak za domaćine u 54. minuti, Partizan vodi rezultatom 3-0. U Hrvatskoj se igraju dvije utakmice, na Rujevici Rijeka Gorica bez golova 0-0, ali ima zato golova u Varaždinu gdje domaćini protiv Istre vode se 1-0, dosuđen je penal u 14. minuti koji je Luka Memić realizovao i doveo domaćine do prednosti od 1-0. Do kraja emisije čućete i zanimljive priče naših dopisnika iz Prijedora sa 52. memorijala, dr. Mladen Stojanović, naravno riječ je o teniskom turniru, ali govorit ćemo i o rekonstrukciji pomoćnih terena stadiona

0: slušanj ovu priču poslao nam je kolega Nusret Saran. Ostanite uz BH Radio 1 do 18 sati.
1: Sam tvoj neispravni vokalist, znaš da u glavi baš i nisam čest. Ti bi rado malo o nama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet, da li nam kataklizma prijeti? Gdje ćemo na plus 50 ljeti, ima tog još, čekaj da se sjetim.

Vraćamo se našem druženju Ritmu sporta BH Radija 1. Počela je velika utakmica na stadionu Wembley u Londonu između Hull City-a i Middlesbrougha. Riječ je naravno o finalu za popunu engleske premijer lige od naredne sezone, kako volimo reći, najvrijednija utakmica u svijetu nogometa. Procjenjuje se da je to vrijednost ukupnog aranžmana koji će pobjednik steći više od 100 miliona eura, dakle uz sva ona TV prava za englesku premijer ligu, brojni sponzori se vežu, tako da igraju za ogromnu cifru Hull City i Middlesbrough. Sergej Jakirović na kormilu Hull City ima veliku šansu da sa ovom ekipom izbori promociju u viši rang, to je kroz ligaški dio pošlo za rukom Coventryu i Ipswich Townu, dakle ovo su dvije ekipe koje će naredne sezone igrati premijer ligu, a treći putnik znači se za nekih 90 minuta kada završi utakmica na Wembleyu, trenutno nema pogodaka, rezultat je 0-0. Ono što svakako treba reći da je svemu prethodio svojevrstan incident, moglo bi se reći, sa Southamptonom koji je bio projiciran za ovo finale veliko. Naime, Southampton izbacio ekipu Middlesbrougha u polufinalu play-offa i obezbijedio ovu utakmicu, međutim saznalo se da su se služili, tako kažem, nekim nedozvoljenim stvarima, snimali tajno treninge svojih protivnika, što

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Završeno prvo polovrijeme na utakmicama Hrvatske prve lige, Rijeka Gorica 0-0 i Varaždin Istra 2:0. Partizan je postigao i četvrti gol protiv ekipe Radnika iz Surdulice. 10 minuta prije kraja rezultat je 4:0 na Wembleyu. Mreže i dalje miruju u finalu engleskog doigravanja za popunu Premier lige. Hull City, Middlesbrough, dakle 0-0. Borough nešto bolji na početku ove utakmice, ima loptu više u svojim nogama, opasni su pred golom Jakirovićeve momčadi, međutim za sada bez one prave 100%, kako volimo reći, prilike na ovoj utakmici. Evo već je bliži se 20. minuta u toku, Hull City, Middlesbrough 0:0. U nastavku slijedi kratak pregled košarkaških zbivanja, ono što je bitno u Europi, dešava se naravno u Atini, domaćinu Final Foura, OAKA, olimpijski kompleks i dom grčkog Panathinaikosa, domaćini su Final Foura, međutim Panathinaikosa, barem u ovoj seniorskoj konkurenciji, nema na Final Fouru. Zašto nema, to sami trebaju razmisliti i oni, njihov trener, budući da su vodili sa 2-0 u seriji protiv Valencije, onda ostali bez šanse za plasman u veliko finale. Valencija je okrenula tu seriju, dobila dvije utakmice u gostima i onda potvrdila plasman u narednu fazu, međutim ni Španjolci nisu doplesali do finala, tačnije Valencija nije, Španjolci jesu, ali drugi i onaj najslavniji španjolski klub Real Madrid je u tom polufinalu, jedne sjajne utakmici, moglo bi se reći šuterska klinika kraljevskog kluba, 105 poena su postigli u ovom polufinalu, primili 90, to je bio konačan rezultat ove utakmice. Utakmice u kojoj je ponovo Mario Hezonja izdominirao u oba smjera, ja bih rekao, imao je nekoliko onih svojih nepromišljenih šuteva sa 9 metara bez skoka, ali kad se sve

jako dobar Kanađanin, 17 poena ubacio, Gabriel Dek iz drugog plana, ja bih rekao, sa klupe njegovih 16 poena, kao i Feliz koji je ubacio 15, i to je snaga u stvari ove Realove momčadi, što uvijek neko iskrsne, ima tu dosta igrača na raspolaganju. Trener Reala Sergio Scariolo i uvijek neko praktično iz drugog plana ispliva i bude X faktor u toj utakmici. Za Hezonju se računalo da će ići 20 plus, ali ko je mogao očekivati da će Gabriel Dek ili Feliz, pogotovo koji nemaju tako visoke minutaže u Euroligi, izaći sa dvocifrenim brojem poena, i praktično su oni u posljednjoj dionici svojim poenima dobili ovu utakmicu. Kod Valencije bolje od ostalih, Montero 15 poena, imao je i bolja izdanja u Euroligi nego je to bilo u ovom sinoćnjem polufinalu, ali kompletna ekipa Valencije je u smjeru napada odigrala vrlo, vrlo korektno. Ako primite 100 poena, onda jasno na kom nivou je bila odbrana u ovoj utakmici. Real potpuno zasluženo izborio finale. Ono što je problem za Real od prije je povreda Tavareza. Dakle, ovaj Gorostas ne može igrati na ovom završnom Final Fouru, trebao ga je mijenjati Garuba, i Garuba je igrao sjajno, odlično, do otprilike sredine treće četvrtine, onda je nastupila ta povreda, jako, jako teška povreda skočnog zgloba, tako da je Real ostaje bez drugog centra na ovom Final Fouru, i to će sada biti za Scariola ogroman problem u utakmici protiv Olympiakosa, koji je fizički jako dominantna ekipa, na tim pozicijama imaju izuzetno kvalitetne košarkaše, iskusne poput Milutinova, i tu će biti problem za Real da brane reket u oba smjera, i u napadu, pogotovo u odbrani. Evo, ja već na neki način rekoh da je Olympiakos drugi finalista, međutim ta utakmica je rano jučer igrana od 17 sati, vjerovatno već znate jeste pratili da je Fenerbahče skinut sa europskog trona 79-61, nije praktično utakmica imala nikakvu draž ni zanimljivost, jer u prvom poluvremenu se već vidjelo da će Olympiakos ovo glatko dobiti. Istina, nisam očekivao ovakav potop turskog sastava na mali rezultat, da imate minus 18, to je zaista jako, jako loše. 79-61 konačan rezultat ove utakmice, iako je Tarik odigrao sjajan meč sa 17 poena, uz Aleka Petersa bio igrač utakmice, nije imao pomoć svojih saigrača od ostalih igrača Fenerbahča, tek Horton Tucker na nivou sa 16 poena, sa druge strane Venzekov, Dorsi, standardno kvalitetni u Barcokasovoj momčadi, tako da Olympiakos iskoristio prije svega činjenicu da su u dobroj formi, ali eto, igraju u svom gradu, u Atini, istina ne u svojoj dvorani, u Pireju, ali svejedno, tribine ovake su bile u bojama Olympiakosa jučera, bit će i sutra od 20 sati, u to ne treba sumnjati. Realovih navijača nije nešto pretjerano mnogo bilo na ovoj polufinalnoj utakmici protiv Valencije, ali će vjerovatno, budući da je to bio petak i radni dan, uslijediti dodatni čarter letovi iz Madrida za grčku prestolnicu, tako da će jedan dio tribina sasvim sigurno biti u bijelom sutra od 20 sati kada se bude igralo veliko finale. Dakle, Olympiakos Real Madrid sutra za nezvaničnu titulu prvaka Evrope u košarci. Ove sezone igrali su dvije utakmice kroz onaj ligaški dio, obje ekipe su na domaćem parketu ostvarile pobjede, sutra ona najvažnija blaga prednost ide na stranu Olympiakosa zbog činjenice da igraju prije svega u Atini, da su u dobroj formi, ali da Real ima ogromnih problema na tim centarskim pozicijama, i pravo je pitanje kako će i trener takvih vještina, kvaliteta i iskustva poput Sergija Scariola, dugogodišnjeg selektora španjolske reprezentacije, sve to što bi se reklo iskandati, i ko će igrati u stvari na tim pozicijama sutra najvažniju utakmicu ove sezone. Dakle, Real Olympiakos, veliko finale Eurolige sutra od 20 sati.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivu, sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
6: U ritmu sporta BK Radija 1 pratimo utakmicu Hull City Middlesbrough u finale za popunu engleske premijer lige. 33. minuta je u toku, nema golova u Londonu, rezultat i dalje početni 0-0. Završeno u Beogradu, Partizan savladao ekipu Radnika iz Surdulice u Superligi Srbije rezultatom 5-0. Počinje drugo poluvrijeme u Hrvatskoj, Rijeka Gorica 0-0 i Varaždin Istra, rezultat je 2-0. Počinje i drugo poluvrijeme u finalu škotskog kupa, Celtic Dunfermline 2-0 vodi Celtic poslije prvog poluvremena. A večeras se i u domaćim okvirima u prvenstvu Bosne i Hercegovine igraju polufinala. Za mjesto u završnici bore se Sloboda i Bosna, odnosno Široki Brijeg i Igokea. Podsjetimo, Sloboda i Široki su kroz ligaški dio, kroz Ligu 4 obezbijedili mjesto u ovom polufinalu. Sloboda će od 18 sati u Tuzli ugostiti Bosnu, a Široki je domaćin u prvoj utakmici na pecari ekipi Igoke. Meč u Tuzli počinje od 18 sati, dok na pecari sve kreće 60 minuta kasnije. Uzvrati ovih mečeva su već u ponedjeljak, dakle 25. ovog mjeseca, a plasman u veliko finale izborit će ekipe sa boljom koš razlikom, kako stoji na stranici Košarkaškog saveza, naravno u slučaju da sve ekipe dođu do pobjede u pojednoj utakmici. Naravno, ukoliko u nekoj seriji bude 2-0, onda otpada ta mogućnost koš razlike. Dakle, Sloboda KK Bosna od 18, Široki Brijeg Ivokea od 19 sati.

0: 30 i zapravo 42. minuta na stadionu u Londonu, na Wembleyu, Hull City, Middlesbrough i dalje bez pogodaka 0-0, međutim uspio se Hull City osloboditi pritiska koji je trajao dobar dio ovog prvog poluvremena. Igralo se uglavnom na polovini Jakirovićeve momčadi, u zadnjih nekoliko minuta i Hull City je uspio zaprijetiti ekipi Middlesbrougha nekim udarcima sa distance. Još 3 minute do kraja prvog poluvremena, za sada mreže na Wembleyu miruju. Rijeka Gorica također 0-0, Varaždin Istra 2-0. Nakon 55 minuta igre u Hrvatskoj prvoj ligi nema promjene ni u škotskom kupu. Celtic Dunfermline 2-0 u 55. minuti. Mi ćemo u nastavku mikrofonom BH Radija 1 do Tuzle. Tema je obnova, projekat sanacije pomoćnih terena stadiona Tušanja. Ovom tematikom bavio se naš dopisnik iz grada Soli, Nusret Sarvan.
1: Moj sagovornik je Bakir Buljugija, direktor javne ustanove gradski stadion Tušanj, kome želim dobrodošlicu u emisiji Ritam Sporta BH Radio 1.
2: Pa ovako, iskoristio bih prvo priliku da pozdravim vaše slušaoce i svakako vama dobrodošlicu na stadion Tušanj.
1: U ovoj godini imali ste dosta aktivnosti na poboljšanju infrastrukture i uslova za sportske aktivnosti. Evo, krenut ćemo od pomoćnog terena stadiona Tušanj, koji nakon više mjesečne sanacije dobio jedan sasvim novi izgled.
2: Evo, upravo ste spomenuli pomoćni teren stadiona Tušanj. Veliku zahvalnost dugujemo gradu Tuzla, odnosno službi za komunalne poslove grada Tuzla, koja je ispravila kompletnu proceduru javne nabavke i obezbijedila sredstva. Ona projekat je neki 800.000 konvertirnih maraka, radilo se na sanaciji tribina pomoćnog terena, na sanaciji zaštitne ograde pomoćnog terena i na zamjeni umjetne trave velikog pomoćnog terena. I sada ćemo tamo imati jedne jako lijepe uslove, mislim, evo da ne pretjerujem, mislim da će to biti jedan od najljepših pomoćnih terena u Bosni i Hercegovini.
1: U sve selekcije fudbalskog kluba Sloboda terene će moći koristiti i rekreativci.
2: Tako, imamo dva pomoćna terena, mi smo jedan presvukli prošle godine, nekad u oktobru, nova je trava i ovaj smo drugi presvukli prije 2 godine, tako da će to biti novi tereni. Svakako koristi ih i bomlinski pogon prema svojim potrebama, ali generalno tu koriste naši rekreativci koji nam povećavaju prihode i naravno od toga javna ustanova i ulaže osnovna sredstva u održavanje svih terena u kompleksu stadiona Tuše.
1: Do kraja godine planirana je i rekonstrukcija atletske staze, koja će sasvim sigurno donijeti i puno bolje uslove za rad atletičara Slobode Tehnograda.
2: Tako je, mislim da je tenderska procedura završena, da su potpisani ugovori, da je potrebna samo još bankovna garancija i radovi bi trebali krenuti negdje za neki 7 do 10 dana. Radi se o podizanju kompletne atletske staze, podizanju i asfaltne podloge, naravno popravljanju drenažne podloge i onda ide novi asfalt, nova atletska staza, naravno sa proširenjem. Mi trenutno imamo samo 100 metara sa 8 staza, u tom periodu kad se završi bit će svih 400 metara 8 staza. Tako da evo, generalno mišljenje javne ustanove je svakako da rezultati koje ima atletski klub stvarno zaslužuju da imaju takve uslove, ne samo za trenažni proces, nego i za organizaciju međunarodnih takmičenja.
1: U posljednje vrijeme dosta se govori i o realizaciji projekta natkrivanja zapadne tribine.
2: Tako je, mislim da je glavni projekat gotov za pokrivanje zapadne tribine, sad treba raspisati, jel, i zna se koliko je sad para i koliko je sredstava i potrebno je sad raspisati za izvođenje radova, odnosno da se nađu sredstva, da li će se ići prema nekom javnom pozivu ili će grad iz svojih sredstava, to već ne znamo, ali evo, ostalo je samo da se raspiše taj tender za pokrivanje i da se, kad se završi ta tenderska procedura, da se pređe na realizaciju.
1: Evo je za kraj nezaobilazno pitanje, istočna tribina, pripremi radovi bili su započeti još 2017. godine, ali nažalost tu je sve stalo.
2: Pa tako je, znate kako, generalno mišljena smo da stadion se ne grade na takav način, mislim ono, Tuzla kao grad ne može jedan grad ne može raditi onaj izgradnju stadion su velike investicije, to treba negdje između 40-50 milijuna eura, tako da grad ne može sa svojim, nijedan grad ne može sa svojim budžetom. Stalo se, urali su ti neki nekoliko šipova, ne znam sad negdje 180 šipova da ima. Mi smo pokrili te šipove jer imamo tu osnovnu školu gdje djeca prolaze i da se ne bi desio neki problem sa djecom, da se ne bi neko povrijedio, mi smo to pokrili, a vrlo lako je, šipovi su obilježeni i vrlo lako je te šipove iskopati i nastaviti sa radom. Samo su potrebne sredstva.
1: Hvala na razgovor, želim vam puno uspjeha u daljem radu.
2: Hvala vama i ja uvijek se dobrodošli na stadion Tuža.
1: Poštovani slušaoci, u proteklih nekoliko minuta razgovarali smo sa Bakirom Boljugijom, direktorom javne ustanove Gradski stadion Tuša. Za BH Radio 1, Usret Sarvan.

lastavice, tmurne i umorne, kreni priči bliže, lozi i konoplji koja mrtva puže, kod uprljane ulice što vrijedno kruže, da dovedu u kuće mrke i crne duše. E to je uže, moj bjedni druže,

0: Slušate Ritam sporta, BH Radija 1.
1: Završeno je prvo poluvrijeme na Wembleyu, nije bilo pogodaka u duelu Middlesbrougha i Hull City, ali Hull City i Middlesbrougha, da budemo posve korektni, 0-0. Prvi dio prvog poluvremena u potpunosti pripao ekipi sa Riversidea. Kako je odmicalo prvo poluvrijeme, tako se Hull City oslobađao pritiska i pred kraj prvog poluvremena imao jednu sjajnu šansu, pogođen okvir gola, prečku iz jednog dobro gubačaja, međutim nije se mreža zatresla u prvih 45 minuta i vidi se zaista koliki je i koliko ogroman ulog u ovoj utakmici. Inače Hull City, pogotovo Hull City, igra vrlo otvorene utakmice u engleskom championshipu ove sezone, Middlesbrough također, međutim ova za sada što smo pratili u prvom poluvremenu daleko od neke, kako kažem, lepršave nogometne utakmice, sve je podređeno cilju, a cilj je naravno izboriti plasman u elitni rang engleskog nogometa. Ono što je za nas bitno u ovoj utakmici, da se Amir Hadžiahmetović konačno pojavio u rosteru nakon one povrede koljena, zakazane pa otkazane operacije. Evo ga u zapisniku za ovu utakmicu, što je jasno signal i našem stručnom štabu i selektoru Barbarezu da će biti spreman na okupljanju zmajeva pred nadolazeće svjetsko prvenstvo. Celtic Dunfermline 2-0 i dalje u škotskom FA Cupu u finalu. Celtic je postigao malo čas preko ih inača i treći pogodak, međutim zbog nedozvoljene pozicije, zbog zaleđa podignuta je bila zastavica i opravdano poništen gol i ovako Celtic ima lijepu zalihu u zadnjih 22 minute, dakle ulazimo lagano i u posljednju četvrtinu ove utakmice. U Hrvatskoj Rijeka je postigla gol protiv Gorice, povela rezultatom 1-0, dugo se tu plela mreža oko ekipe Gorice, a onda je ponovo jedan od naših igrača Amer Gojak, također bivši reprezentativac, već u 30. godini čini mi se, postiže pogodak za ekipu Rijeke i dovodi domaće do prednosti rezultatom 1-0. U nastavku ove emisije govorit ćemo o tenisu, ne mijenjajte frekvenciju.

0: Bilo je suđeno da ih je Načo postigne pogodak protiv Dunfermline u finalu škotskog kupa. Celtic vodi sa 3-0, ako mu je prije par minuta opravdano poništen onaj prvi pogodak, ovaj drugi je bio potpuno čist, i to ne da je bio čist, nego je bio prelijep, prava mala minijatura nigerijskog internacionalca. U 74. minuti praktično je čovjek prošao kroz kompletnu odbranu ekipe Dunfermline i došao do golmana i njega predriblao i postigao pogodak za trenutnih 3-0. Tako da je ovaj nekada sjajan igrač Manchester City-a, Leicester-a, Sevilla, Boroa postigao pogodak i za Celtic u ovoj super bitnoj utakmici u kojoj će objediniti titule u Škotskoj nakon one titule prvaka, evo i nove titule u kupu škotskom. U nastavku rekoh pričamo o tenisu, idemo do Prijedora, govorimo o memorijalnom turniru doktora Mladen Stojanović. Ovom tematikom bavio se moj kolega Silvin Safić.
1: Prijedor je proteklih dana bio u znaku tenisa. Na terenima tenis kluba dr. Mladen Stojanović igrani su mečevi 52. memorijala dr. Mladen Stojanović i 19. ITF tenis tura Prijedor Open 2026. Pobjednik turnira je francuski teniser Felix Bolš, koji je u finalnom meču bio uvjerljiv protiv mađarskog tenisera Atile Dominika Borosa rezultatom 6-2, 6-1. Ovogodišnji turnir je okupio tenisku elitu iz 26 zemalja svijeta, a predsjednik tenis kluba dr. Mladen Stojanović Prijedor Goran Nović naglašava da je organizacija ovog sportskog događaja veoma zahtjevna.
2: Odgovornost i obaveza da vratimo povjerenje građanima Prijedora, koji očekuju mnogo od ovog turnira svake godine i od naše tradicije, je svakako uslovila da radimo mukotrpno svaki dan, da pripremamo terene. Tenis je takav sport koji se odigrava pod vedrim nebom i mi naprosto moramo da ispoštujemo sve one norme koje se od nas zahtijevaju.
1: Pred početak 52. memorijala dr. Mladen Stojanović i 19. ITF tenis tura Prijedor Open 2026, supervizor turnira Vladimir Erg je rekao da je ovo jedan od najjačih turnira odigranih u Prijedoru. Pored toga što je okupio tenisere iz 26 zemalja svijeta, od prvih 8 nosilaca u glavnom žrijebu svi već igraju challengere, a neki i ATP turnire. Za pobjedu u Prijedoru francuski teniser Felix Bolš pored novčane nagrade osvojio je 15 ATP bodova. Za BH Radio 1 iz Prijedora, Senulin Safić.

7 sati i 46 minuta, Ritam Sporta, BH Radio 1, lagano ulazimo u završnicu emisija, nastavljamo priču o tenisu, sutra počinje drugi teniski Grand Slam sezone, Roland Garros na Pariškoj šljaci, igraće se u narednih 15-ak dana, imamo svog predstavnika, Damir Đunkur će pokušati napraviti što bolji rezultat na French Openu, mada ga žrijeb nije nikako mazio, imao vrlo, vrlo zahtjevnog protivnika na otvaranju sutra od 11 sati na terenu broj 14, Španjolac Alejandro Davidović Fokina. Njegov protivnik, inače 23. igrač na ATP ljestvici, jedan od specijalista za ovu podlogu, tako da će Đunkuru trebati dosta koncentracije, prije svega i umješnosti da pruži dostojan otpor ovom protivniku, ali kažem, nije ništa nemoguće i ove sezone Damir je pokazao da može odigrati na visokom nivou. Dakle, teren broj 14, 11 sati sutra, meč između Davidović Fokine i Đunkura, a inače dan će prvi biti prebogat sjajnim mečevima. Na onom centralnom Filip Šatrije stadionu otvaraju Belinda Bencic i Austrijanka Kraus, Austrijanka koja se probila kroz kvalifikacije, to je onako prvi meč za zagrijavanje, a onda na teren izlazi drugi nositelj Aleksandar Zverev, protiv sebe će imati Benjamina Bonzija, domaćeg tenisera. Bonzi će na svojoj strani imati tribine, vidjet ćemo koliko će mu to biti dovoljno protiv Zvereva koji igra u sjajnoj formi. Nakon njih Andrejeva i Fero, još jedna kvalifikantica u konkurenciji dama iz plejade mladih francuskih teniserki, pa Novak Đoković i Ampeči Perikar, također meč zanimljiv u najavi, Novak na ovom turniru praktično u nikakvoj formi stigao, pa vidjet ćemo koliko u takvom stanju može protiv Ampeči Perikara koji igra jako dobro ove sezone. Ovaj meč neće početi prije 20 sati i 15 minuta. Na terenu broj 2 ili na terenu Suzanne Lenglen otvaraju Kačanov i Žaje, kvalifikanti iz Francuske. Nakon toga Baptisti Krejčikova, pa Taylor Fritzi i Basavaredi, jedan američki duel kao treći meč postavljen na novom terenu i na koncu takmičarski program na Suzanne Lenglen stadionu zatvaraju naturalizowana francuskinja Efremova i Rumunka Sorana Hristera, inače trenutno 18. igračica svijeta. Ono što nas najviše interesuje je taj duel između Damira Đunkura i Davidovića Fokine, još jednom ću pomenuti, sve počinje u 11 sati, Damiru želimo dosta sreće na ovom turniru. Gol je u finalu škotskog kupa, Celtic Dunfermline 3-1, eto, gosti su se upisali u listu strijelaca na ovoj utakmici, ali za nešto više teško da će imati vremena jer se već igra 89. minuta. Na Wembleyu, Hull City i Middlesbrough, sat vremena nogometa, nismo mnogo toga vidjeli, nije se mnogo toga ni očekivalo, kažem, utakmica ima takav karakter, ogroman ulog, da se šanse na kapaljku jednostavno broje, a onu iz prvog poluvremena najbolju imao je Hull City kada su u samom finišu prvog dijela uspjeli pogoditi prečku. Sama finiš utakmica u Hrvatskoj prvoj ligi, Rijeka Gorica 2-0, Varaždin Istra 2-0, dakle sve jasno. Maribor je u Sloveniji dobro otvorio protiv Aluminija, vode na svom stadionu rezultatom 1:0.

Na samom smo kraju još jednog redovnog izdanja emisije Ritam Sporta BH Radija 1. Za kraj rezultati utakmica koje su upravo završene. Celtic objedinio titulu, osvojili su i škotski kup pobjedom protiv Dunframanja sa 3:1. Završeno u Hrvatskoj Rijeka Gorica, konačan rezultat ove utakmice 2:0. Sam finiš je u Varaždinu, Varaždin Istra, također 2:0. Igra se 94. minuta. I sutra smo sa vama u istom terminu, dakle u redovnoj šemi BH Radija 1 od 15 sati, ali ćemo realizovati misije vanredne u ponedjeljak i utorak i ispratiti ovu sezonu premijer nogometne lige do samoga kraja. Završeno u Varaždinu, Varaždin Istra 2:0. Za Mix Pultom bio je Sanjin Šakić, ja sam Darko Đerić. Hvala vam na pažnji, želim vam ugodan ostatak ove subote.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azure Striker ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream ampule kreme za lice 7.95. Kezokino odobrene ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
3: Izvještavamo objektivno.
2: Radimo profesionalno.
3: Odgovaramo javnosti.
2: Povjerenje je naš temelj.
3: BH Radio 1.
2: Vaš medijski servis.
4: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene Dejtonskom mirovnom sporazumu te teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine, navodi se u najnovijem izvještaju State Departmenta upućenom Kongresu. U dokumentu se naglašava da Sjedinjene Države neće tolerisati pokušaje podrivanja ustavnog poretka i destabilizacije države. Američka administracija, kako se navodi, namjerava dodatno učvrstiti stabilnost, te će nastaviti pozivati političke aktere u BiH da se suzdrže od poteza koji mogu izazvati nove podjele i destabilizaciju. State Department ocjenjuje i da energetska zavisnost od Rusije i dalje predstavlja stratešku ranjivost regije. Dva člana predstavničkog doma Američkog kongresa, Kit Self iz Republikanske i Suhas Subrana Majinan iz Demokratske stranke, u posjeti su u Bosni i Hercegovini. Sastali su se s predstavnicima predsjedništva BiH s kojima su razgovarali o načinima jačanja bilateralnog partnerstva i podrške stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Kongresmeni bi u Sarajevu trebali održati još nekoliko sastanaka, a u fokusu razgovora bit će odnosi SAD-a i Bosne i Hercegovine s posebnim akcentom na projekat izgradnje gasovoda Južna interkonekcija. U Beogradu se održavaju veliki protesti organizacije Studenti u blokadi. Pridružili su im se studenti i građani iz drugih dijelova Srbije, ali i regije. Otvorenu podršku studentima u blokadi pružili su brojni univerzitetski profesori koji su najavili dolazak na protest. Uoči ovog protesta Željeznice Srbije saopštile su da je došlo do obustave željezničkog saobraćaja jer su primili anonimnu dojavu o eksplozivnim napravama u svim dolaznim vozovima i depoima. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 22, Banja Luci 25, Mostaru i Trebinju 28 stepeni. Sutra sunčano vrijeme uz malu oblačnost, jutarnja temperatura od 12 do 22, a dnevna od 22 do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
5: Vintage.
6: Vintage, vintage, vintage.
5: Rock show. BH Radija 1. Sa Sedom Šeherčehajićem.
7: Dobro nam došli po starom dobrom običaju na ovaj dan i u ovo vrijeme počinje Vintage Rock Show Radija Bosne i Hercegovine. U ovo sam izdanje uvrstio u retro stilu kazano vokalno-instrumentalne kompozicije grupa Animals, Doors, Iron Butterfly, Time, Bijelo dugme, Drugi način. Biće tu i čak tri hita iz filmskog klasika Ratnici podzemlja Voltera Hilla, potom po jedan hit sastava film Prljavo kazalište, Aerodrom Toto. Naće se mjesta i za po jednu pjesmu Roberta Palmera, Iggya Popa i besmrtnih Ramonsa. U ovoj emisiji jedino nećete moći čuti toliko popularnu vremensku prognozu i stanje na putevima, što je okosnica 99% radijskih programa, ali za ove pare i ne možete očekivati baš sve. Te dragocjene informacije su uključene u dodatnu opremu ove emisije koju posebno plaćate, a u ostalom, valjda te izvještaje znate već na pamet, pa nema potrebe bacati novac. Na samom početku slušamo We've Got Out of This Place Animalsa ili u prijevodu moramo zbrisati s ovog mjesta koja i nije toliko inspirativna za sami početak emisije.

In Gada Davida, drugi album američke grupe Iron Butterfly iz 1968. koji je najpoznatiji po naslovnom songu koji je okupirao cijelu B stranu ploče. Za ovaj sam put odabrao nešto sa strane ove ploče, to je Most Anything You Want, a potom i Soul Kitchen Doorsa, koji su po zvuku vrlo slični Butterfly.

Ovo je Vintage Rock Show Radija Bosne i Hercegovine. U čijem nastavku slušamo Znam za jedno tiho mjesto grupe Bijelo dugme sa kompilacijskog albuma Kongres Rockmajstora iz 1975. na kojem su zastupljeni najbolji gitaristi ondašnje Jugoslavije.

U finale današnje emisije uvode nas Iggy Pop i Ramonsi, Pumping That Jill, pjesma Iggy Popa iz 1981. When I'm

na temelju horror romana Groblje kućnih ljubimaca Stephena Kinga snimljen je remake filma. Originalna filmska verzija Pet Sematary je izašla 1989. s Kingom kao scenaristom, a manji uspješni nastavak je snimljen 1992. Slogan filma i knjige kaže "Sometimes dead is better", ponekad je mrtvo bolje, a oni su zaista mrtvi, oni su Ramonsi i stvarno su dobri i mrtvi i živi.

0: Vintage. Rock show. BH Radio 1. Sa Sejadom Šehevčehajićem.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Javni interes, naša emisija.
1: Provjerene informacije, naš su standard.
2: Objektivno i profesionalno.
1: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
2: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.

0: 19 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, večernje vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Natalija Trbić.
1: Dobro veče. Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, navodi se u izvještaju State Departmenta upućenom Kongresu.
0: Koordinacija slobodnih sindikata pozvala oba doma federalnog parlamenta da usvoje zakon o postupku vanredne uprave u novoj željezari Zenica.
1: U Beogradu veliki protestni skup studenata u blokadi.
0: Sutra sunčano vrijeme.
1: Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene Dejtonskom mirovnom sporazumu te teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine, navodi se u najnovijem izvještaju State Departmenta upućenom Kongresu.
0: U dokumentu se naglašava da Sjedinjene Države neće tolerisati pokušaje podrivanja ustavnog poretka i destabilizacije države. Američka administracija, kako se navodi, namjerava dodatno učvrstiti stabilnost te će nastaviti pozivati političke aktere u BiH da se suzdrže od poteza koji mogu izazvati nove podjele i destabilizaciju. State Department ocjenjuje i da energetska zavisnost od Rusije i dalje predstavlja stratešku ranjivost regije. Dva člana predstavničkog doma Američkog kongresa, Kit Self iz Republikanske i Suha Subramanijam iz Demokratske stranke, u posjeti su Bosni i Hercegovini. Sastali su se s predstavnicima predsjedništva BiH s kojima su razgovarali o načinima jačanja bilateralnog partnerstva i podrške stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Kongresmeni bi u Sarajevu trebali održati još nekoliko sastanaka, a u fokusu razgovora bit će odnosi SAD-a i Bosne i Hercegovine, s posebnim akcentom na projekat izgradnje gasovoda Južna interkonekcija.
1: Evropske integracije za Bosnu i Hercegovinu nisu samo politički cilj, nego sigurnosni imperativ i dugoročna investicija u mir, demokratsku otpornost i prosperitet, poručio je ministar vanjskih poslova naše zemlje Elmedin Konaković.
0: Konaković

0: Vučić je to kazao tokom panel diskusije pod nazivom Iza čekaonice, preispitivanje proširenja Evropske unije u okviru Globsec foruma u Pragu. Dodao je da se Bosna i Hercegovina suočava s najkompleksnijom političkom krizom od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, upozoravajući na opasnu retoriku protiv ustavnog poretka i institucionalne blokade koje ugrožavaju evropski put zemlje.
1: Srbija će nastaviti da bude pouzdan partner Republici Srpskoj, poručeno je ovo nakon sastanka u Trebinju premijera Srbije Đure Macuta sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem. Na sastanku je bilo riječi o infrastrukturnim projektima, među kojima je projekat izgradnje aerodroma Trebinje na kojem se, kako je rečeno, radi ozbiljno. Minić i Macut razgovarali su i o povećanju gasovodnih kapaciteta.
2: Republika Srpska je ušla u jednu veoma veliku, ogromnu, najveću investiciju kada je u pitanju gasovodni sistem i nama bi u ovom momentu bilo nužno, i to smo danas dobili potvrdu, da imamo tu podršku kada je u pitanju gasovod koji će doći od Batajnice prema Republici Srpskoj. Smatramo veoma bitnim sastanak koji će biti 1. i 2. juna, koliko sam upoznat, u Tuzli, gdje će biti predstavnici Srbije, predstavnici Republike Srpske i predstavnici Federacije, gdje ćemo, iskreno se nadam, otići korak dalje i ovaj također problem koji se odnosi samo na administrativni dio, ovo što smo uspjeli dogovoriti je tehnički dio i imamo podršku i od Srbije i radimo to u Republici Srpskoj, da će i to imati svoj značajan epilog.
3: Kada govorimo o gasnoj interkonekciji, ono što je bio danas razgovor jesu zahtjevi sa strane Republike Srpske kako bi se mogao definisati i povećati obim volumena protoka gasa. I posle sastanka koji će biti početkom juna u Tuzli, nadam se da ćemo definisati i mogućnosti da se tih predviđenih oko 1,2 milijarde kubnih metara na godišnjem nivou možda i koriguje sa novim pravcem koji će iznositi nekdo oko 60 km povezivanja našeg, da kažem, terminala u Batajnici pa prema granici sa Republikom Srpskom i na taj način u stvari omogućiti da nov gasovod sa dve, recimo, kompresorske stanice poveća tu mogućnost prilaska gasa ka Republici Srpskoj.
0: Koordinacija slobodnih sindikata Bosne i Hercegovine zahtjeva hitno sazivanje sjednica predstavničkog doma i Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Povodom katastrofalne situacije u kompaniji Nova Željezara Zenica, na kojima će usvojiti zakon o postupku vanredne uprave. Dodaju da iza ovog zahtjeva stoji više od 50.000 članova sindikata. U Višegradu je spuštanjem ruža u rijeku Drinu obilježena 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima ovog grada, počinjenih tokom 1992. godine, kada su srpske vojne i paravojne formacije ubile više od 3000 Bošnjaka. Pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, sudom Bosne i Hercegovine i drugim sudovima za zločine počinjene u Višegradu, pravosnažno su osuđene 32 osobe na ukupno 462 godine zatvora.
1: Najmanje 90 rudara poginulo je u eksploziji plina u rudniku uglja na sjeveru Kine. Navodi se da je više od 100 ljudi prevezeno u bolnicu, a spasioci još traže preživjele. U vrijeme incidenta navodno je u rudniku bilo 247 radnika. Kineski predsjednik Xi Jinping je naredio da se ulože svi napori za spašavanje rudara, a njegova poruka je pročitana na državnoj agenciji Xinhua.
4: 5月22日19:19.
5: Eksplozija plina pod zemljom dogodila se sinoć u rudniku uglja Liushenju u gradu Changshi. Nesreća je dovela do velikog broja žrtava. Nakon ove teške nesreće, kineski predsjednik Xi Jinping uputio je zahtjev da se ulože svi napori u liječenje povrijeđenih, organizuju operacije, potrage i spašavanja. Uzrok nesreće mora se temeljito istražiti. S obzirom na to da je sezona poplava u toku, potrebno je ojačati

Dobar dan, dragi ljudi, dobrodošli još jedno izdanje emisije Zvuk na štiklama. Sanja Srdica vama u narednih nešto malo manje od sat vremena. E sad, malo stariji zvuk, to vam je savršeno jasno. Možda niste znali da smo otišli čak do 40. godina, pa čak i malo ranije. A pjesma koju smo upravo čuli je pjesma iz 1939. godine. U pitanju je Beer Barrel Polka. Ni manje, ni više, Roll Out the Barrel, a u pitanju su Andrews Sisters. Ko su Andrews Sisters? Vjerujem da većina vas zapravo nije baš pretjerano upoznata sa njihovim radom, ali da bismo došli do nekih današnjih pjesama, do današnjih zvuka, mnogo toga je moralo da prođe i mnoge štikle, čizme, nekada i opanci su morali da utru taj put da bismo došli upravo do nekih modernih muzičkih stvari. Tako da s vremena na vrijeme zaista lijepo pogledati u prošlost, da vidimo kako je to nekada izgledalo. Ovo je sjajni trio Tri sestre koji je žario i palio Amerikom baš u vrijeme Drugog svjetskog rata. Eto, počeli su tamo negdje krajem 30. godina su stekle popularnost. Dugo godina su zapravo i ostale na sceni, prvo kao trio, kasnije kao duo. O njima ćemo danas i ima što nešto da se priča baš o ovoj trojki. A ko je ta trojka? U pitanju su Laverne, Maxine i Patricia, a to su Tri sestre upravo pod nazivom Andrews Sisters. Nastupale dugi niz godina, uspjele da naprave i prodaju 80 miliona ploča. Tako da, By Mir Bis Dušon je stvar koju ćemo slušati u nastavku, još starija od ove prve, iz 1938. godine, jedan od njihovih najvećih hitova, naravno, uspio da se nađe više puta na mjestu broj 1 US Top Liste. Dobar dan još jednom i dobrodošli u emisiju Zvuk na štiklama.

Laverne, Patricia i Maxine, ekipa koju smo čuli pod nazivom Andrew's Sisters, čini se da su imale poprilično zanimljive teme, pa su prvo pjevale o pivu, malo su pjevale o rumu i Coca-Coli, upravo ta pjesma koju smo čuli je iz 1945. godine. Što se njih tri tiče, nažalost, nijedna od njih više nije sa nama. Najstarija od tri sestre bila je Laverne Sofia, koja je rođena još 1911. godine, a preminula 1967. Maxine je naredna. Maxine je, čini mi se, bila najpopularnija od njih tri, obzirom da se nisu samo bavile muzikom, već ih je bilo i po filmovima, a Maxine je baš bila ta koja se na neki način i isticala, pogotovo u filmskoj industriji. Maxine je doživjela oktobar 95. dok se Patricia Mary, odnosno Patty Anders, zadržala na ovom svijetu do 2013. godine. Ona inače bila 1918. Tako da sada mi je jasno otprilike o kojim godinama ovdje govorimo i nekom vremenu u kojem su njih tri se probijale na scenu, a nekim svojim uglavnom swing melodijama koje su tako bile jako, jako popularne u Americi, ali evo imali su neke simpatične i njemačke tekstove. Nastavak donosi Boogie Woogie Bugle Boy iz 1941. godine.

Andrews Sisters, odnosno sestre Andrews, koje su počele tamo negdje 30-ih godina, zakoračile su na scenu, a ostalo je istorija. I dan danas ih mnogi moderni muzičari, pogotovo pjevačice, zapravo koriste njihove semplove za svoje sadašnje hitove. A što se tiče pjesama koje smo čuli malo prije, I Can Dream, Can't I? U pitanju pjesma isto koja se našla na US Top listi na broju 1949. Prije toga čuli I Wanna Be Loved iz 1950. Što se njih tiče, njihova velika prilika se pojavila u jednoj radio emisiji koja se na kraju ispostavila kao propala radio emisija tamo negdje sredinom 30-ih godina. Tako da je to, uspjeli su nekako da baš dođu do te neke velike prilike preko propale radio emisije. Radio je tada igrao zaista, zaista veliku ulogu, pogotovo za sve te zvijezde u usponu, i ako ste uspjeli na radiju, znači da ste i uspjeli u muzičkoj industriji. Baš tako, jedna radio emisija pod nazivom Saturday Night Swing Club im je i donijela kasniji ugovor sa Decca Records, tako da je tu nekako njihova karijera počela i trajala dugi niz godina. Iako je jedna od sestara preminula 1967. druge dvije su nastavile da rade. A što se ipak tiče njihovog nekako najvećeg uspjeha, to se desilo tokom drugog svjetskog rata, pa su ih tada nazivali America's Wartime Sweethearts. I mi slušamo u nastavku tri sestre koje su bile baš tada America's Wartime Sweethearts. So.

Tri pjesme koje smo čuli su iz saradnje sa Bing Crosbyjem i zaista su se sjajno njih tri uklopile. U pitanju su simpatična pjesma iz 45. Accent You Ate the Positive, koja je uspjela da se domogne mjesta broj 2 na top listama. Također čuli smo i Along the Navajo Trail, koja je također uspjela da dođe do mjesta broj 2, a isto se desilo i sa South America Take It Away iz 1946. godine. Što se sestara tiče, jednom prilikom je jedna od njih izjavila kako su se to ipak

nalazile naravno nekim tračarskim rubrikama, jeste i 30. i 40. su postojale koje kakve tračarske rubrike. Pa je za njih jednom prilikom jedna od njih iskomentarisala kako su zapravo imale samo jednu veliku svađu koja je počela 37. i još traja. To je izjavila negdje 85. godine već nakon smrti sestre Laverne, koja se zbog bolesti povukla još 66. godine.

0: zadrže na neki način taj trio, a nakon što je Maxine preminula 1995. Patty se ponekad pojavljivala i ponekad je bila gostujući vokal u Glenn Miller orkestru, tako da nema gdje ih nije bilo, a ovo malo još vremena što imamo ćemo da poslušamo još neke njihove pjesme i saradnje sa Bing Crosbyjem.
1: There'll be a hot time in the town of Berlin when the Yanks go.

Laverne, Patricia i Maxine, ekipa koju smo čuli pod nazivom Andrew Sisters, a čini se da su imale poprilično zanimljive teme, a pa su prvo pjevale o pivu, malo su pjevale o rumu i Coca-Coli, upravo ta pjesma koju smo čuli je iz 1945. godine. Što se njih tri tiče, nažalost, nijedna od njih više nije sa nama. Najstarija od tri sestre bila je Laverne Sophia, koja je rođena još 1911. godine, a preminula 1967. Maxine je naredna. Maxine je, čini mi se, bila najpopularnija od njih tri, obzirom da se nisu samo bavile muzikom, već ih je bilo i po filmovima, a Maxine je baš bila ta koja se na neki način i isticala, pogotovo u filmskoj industriji. Maxine je doživjela oktobar 95. dok se Patricia Mary, odnosno Patty Anders, zadržala na ovom svijetu do 2013. godine. Ona inače bila 1918. Tako da sad vam je jasno otprilike o kojim godinama ovdje govorimo i nekom vremenu u kojem su njih tri se probijale na scenu nekim svojim uglavnom swing melodijama koje su tako bile jako, jako popularne u Americi, ali imali su neke simpatične i njemačke tekstove. Nastavak donosi Boogie Woogie Bugle Boy iz 1941. godine. Lay that pistol down, babe, lay that pistol down.

U emisiji Kompozitor sedmice predstavljamo Chucka Berrya, najvažniju figuru rock'n'rolla 50-ih godina prošlog vijeka i jednog od najuticajnijih muzičara u istoriji popularne muzike. Charles Edward Anderson Berry Senior, poznatiji samo kao Chuck Berry, rođen je 1926. U predgrađu St. Louisa u Missouriju. Chuck je bio četvrto od ukupno šestoro djece Marty i Henrya Berrya. Odrastao je u dijelu St. Louisa u kojem su isključivo živjele crnačke obitelji srednje klase. Bijelca nije vidio sve do treće godine, kada je slučajno gledao požar koji su gasili bili vatrogasci, pomislivši da su im lica pobijelila od straha. Majka Marta bila jedna od rijetkih crnih žena tog doba sa fakultetskom diplomom učiteljice. Otac Henry radio je kao stolar i bio u slobodno vrijeme đakon u baptističkoj crkvi. Upravo je on malom Chucku usadio ljubav prema muzici, kada ga je sa 6 godina počeo voditi u crkvu da pjeva u zboru. U dobi od 13 godina roditelji su Chucku kupili prvu gitaru koju je brzo savladao, ali ga je u srednjoj školi počeo privlačiti kriminal. U nastavku emisije Kompozitor sedmice slušamo grupu Sex Pistols i njihovu uvrnutu verziju pjesme Johnny B. Goode, Chucka Berrya.

Kako je Chuck Berry od oca naučio raditi sa drvetom, prvi novac zarađen sitnim poslovima uložio je u kupovinu prvog automobila. Bio je to Fordov V8 iz 1934. Zbog auta se čak prvi put sukobio sa zakonom. U dobi od 17 godina, nepretjerano zainteresiran za knjige i učenje, sa dvojicom prijatelja bježi iz škole u Kaliforniju. Putem su ukrali auto, a pištoljem kojeg su slučajno našli na parkingu, ukrali su drugi auto i usput opljačkali benzinsku pumpu, a potom i dućan s odjećom. Iako su bili maloljetni, osuđeni su na najvišu moguću kaznu, 10 godina zatvora.

Serija su iz zatvora zbog dobrog vladanja pustili nakon 3 godine, baš na njegov 21. rođendan. S mjesta se zaposlio kod oca, a već sljedeće godine i ožen.

Queen je u svoj repertoar sa hitovima Nat King Cole i Muddy'a Watersa uvrstio nekoliko country pjesama, u klub je počelo zalaziti sve više bijelaca. Berry je naslutio da je to recept za uspjeh, pa je nadahnuto spojio elemente countrya, bluza i pop muzike s vlastitim gitarskim rifovima, plesnim ritmom, originalnim stihovima i tako stvorio novi muzički izraz rock and roll.

ključna godina u karijeri Chucka Berrya, kompozitora sedmice radija Bosne i Hercegovine, bila je 1955. kada je u Chicagu upoznao blues legendu Muddya Watersa i producenta Leonarda Chessa. Berry je dobio šansu i snimio pjesmu Maybelline. Single je Brzino munje prodan u milion kopija. Berryjeva gitara Gibson, nazvana po pjesmi Maybelline, danas je izložena u Muzeju afroameričke povijesti i kulture u Smithsonianu.

Mick Jagger je često navodio da su Rolling Stonesi nastali nakon što je ugledao školskog druga Keitha Richardsa kako nosi ploču Chucka Berrya. Iako su Mick i Keith išli zajedno u školu, postali su prijatelji samo zbog Chucka Berrya. Mick Jagger je Keithu predložio da počnu nastupati, a Keith Richards je svirao gitaru u stilu Chucka Berrya.

Ukoliko biste rock'n'rollu morali dati neko drugo ime, to bi moglo biti Chuck Berry, kazao je svojevremeno John Lennon, koji izvodi njegovu pjesmu You Can't Catch Me.

udruženje PEN iz Nove Engleske dodijelilo mu je najviše priznanje za tekstove pjesama, ocijenivši da posjeduju iznimnu književnu vrijednost. A pjesma koja slijedi sigurno ne posjeduje iznimnu književnu vrijednost. My dingalingo u slengu znači samo ono. We got to do our alma mater, we must do our alma mater.

Chuck Berry je za svoj doprinos popularnoj muzici ovjenčan mnogim nagradama, među kojima i Grammy za životno djelo 1984.

magazin Time ga je uvrstio na 7. mjesto liste 100 najboljih gitarista svih vremena, dok ga je Rolling Stone stavio na 5. mjesto top liste besmrtnika. Švedska kraljevska muzička akademija dodijelila mu je nagradu Polar, koji mnogi nazivaju muzičkim Nobelom. Kako su pjesme Chucka Berrya neodvojiv dio kulturnog identiteta čovječanstva, njegova je Johnny B. Good utisnuta na zlatnu ploču koju je svemirski brod Voyager 1977. odnio u svemir uz muziku Baha, Mozarta, Stravinskog, indijske rage i bugarske narodne pjesme.

Jeste li znali da je Bob Dylan slušao Chucka Berrya prije nego što je otkrio svog idola Woodya Guthrie-a? Njegov prvi hit, Subterranean Homesick Blues, je inspirisan Chuckovom Too Much Monkey Business.

uz nezaboravne hitove. Chuck Berry je osmislio i neponovljivi pačiji hod, njegov zaštitni znak koji izvodio svirajući na sceni.

Chuck Berry, Shakespeare rock'n'rolla, kako ga je prozvao Bob Dylan, preminuo je 18. marta 2017. u 91. godini u svojoj kući u okrugu St. Charles u američkoj saveznoj državi Missouri.

0: to heaven.
1: BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: sat. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Dva člana predstavničkog doma Američkog kongresa Kit Self iz Republikanske i Suha Subramanijam iz Demokratske stranke u posjeti su u Bosni i Hercegovini. Posjetu su počeli sastancima u predsjedništvu BiH gdje su razgovarali s predstavnicima ove institucije. Iz Američke ambasade u BiH saopšteno je da su razgovori bili usmjereni na jačanje bilateralnih odnosa i podršku stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Sastanak je održan i u Ministarstvu odbrane BiH gdje su Self i Subramanijam razgovarali s ministrom Zukanom Helezom o sigurnosnim izazovima i mogućnostima unapređenja odbrambene saradnje. Za sutra je planiran i sastanak s ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem. Nijedna prepreka nije veća od ljudi koji vjeruju u pravdu i istinu, poručio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, podsjećajući da se danas navršavaju 2 godine od usvajanja rezolucije Generalne skupštine UN-a o Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine. U najtežim globalnim okolnostima u 21. stoljeću ostvarili smo jednu od najvećih diplomatskih i moralnih pobjeda Bosne i Hercegovine, kazao je Bećirović. U Beogradu su održani veliki protesti organizacije Studenti u blokadi. Pridružili su im se studenti i građani iz drugih dijelova Srbije, ali i regije. U više dijelova grada bile su pojačane policijske snage. Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je da je skupu na Slaviji prisustvovalo više od 34.000 građana, te da je došlo do napada na jednog novinara i da rade na pronalasku osoba koje su izvršile taj napad. Tri nova slučaja bolesti izazvane virusom ebole potvrđena su u Ugandi, čime je ukupan broj potvrđenih infekcija u zemlji porastao na 5, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Ugande. Ovo su prvi otkriveni slučajevi ebole zabilježeni u Ugandi od početka epidemije u susjednom Kongu. Sutra sunčano vrijeme uz malu oblačnost, jutarnja temperatura od 12 do 22, a dnevna od 22 do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Reprizni program BH Radija 1.

Spanky and Our Gang, američki sunčani pop band iz 60-ih koji predvodi pjevačica Elaine Spanky McFarlane. Smijali su se kada je Spanky ustala da pjeva, previše debela da bi bila još jedna Grace Slick, rekli su, i nedovoljno debela da bi bila još jedna Cass Elliot. Čitava stvar sa djevojkom u grupi je veoma delikatna. Teoretski trebalo bi da bude ili nakaza ili ljepotica i u svakom slučaju sa glasom anđela. Ali pjesma Sunday Will Never Be The Same iz 67. stiže do 9. mjesta američke top liste i krenulo im je. Iako Spanky i naša banda nude isti pop folk zvuk kako su to činili Seekersi, tako popularni, a prije njih Peter Paul i Mary i Kingston Trio. A svi su nudili u suštini prijatne vokalne harmonije. Zanimljivo je da otkako Spanky and Our Gang počinju da se penju stazama uspjeha, sve više novih grupa dodaje ženske pjevačice u svoj sastav. Grupa je poznata po svojim vokalnim harmonijama i imala je velike hitove u SAD-u i Kanadi između 67. i 68. godine.

U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

Kažu da je čudo sa jednim hitom u muzici pjevač ili grupa poznat uglavnom samo po jednom uspjehu. I kao sve u životu, neka čuda od jednog hita su bolja od onih drugih. U ovom modernom dobu čak ni ne primjećujemo čuda od jednog hita. Više zapravo ne obraćamo pažnju na top liste i šta je na prvom mjestu ove ili one nedelje. Norman Greenbaum, 70. je bio na trećem mjestu američke i prvom mjestu britanske top liste s temom Spirit in the Sky. Ranije je bio član psihodeličnog jug benda Dr. West's Medicine Show and Junk Band. S tim odličnim gitarskim rifom, pljeskom ruku i duhovitim tekstovima, Spirit in the Sky je korišten u bezbroj filmova, mnogim reklamama i TV emisijama. Također su je obradili mnogi izvođači, uključujući britansku grupu Doctor and the Medics, koja je također podigla pjesmu na prvo mjesto sa svojom verzijom iz 86. godine.

Utak za domaći trenutak pripada Dadi Topiću. U dva navrata tokom 74. Topić je bio u zatvoru zbog izbjegavanja vojne obaveze. Tokom boravka u vaspitnoj ustanovi napisao je pjesme za album Time 2, čije su snimanje završili krajem novembra u ljubljanskom studiju Akademik. Završivši snimanje, otišao je na služenje vojnog roka u Celj. Pored Ade koji svira bas i pjeva, na klavijaturama je Tihomir Popasanović, bubnjar je Ratko Divljak, a angažovan je gitarista Dragi Jelić iz U grupe, koji u to vrijeme u Ljubljani služi vojni rok. Na ploči, objavljenoj maja 75. su trominutni hitovi Alfa Romeo GTA, Dok ja i moj miš sviramo džez, Živjeti slobodno, ali jedan od klasika domaćeg roka, balada Da li znaš da te volim, svakako magnum opus Dade Topića.

Emisiju Evergreen Club završavamo uz još jedan ženski vokal koji pripada Andreji Jane Corr, također irskoj pjevačici i kantautorki, vodećoj pjevačici porodične irske folk pop rock grupe Corrs iz Dundalka. Andrejina sestra Sharon svira violinu i klavijature, Caroline je na bubnjevima, a brat Jim je gitarista. Poštovani slušaoci, Zoran Živković i Zoran Šimunović žele vam prijatan ostatak dana. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didak.

0: Interes naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.
1: .22 Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti dana. U studiju su Dragica Iliktarević i Natalija Trbić.
2: Dobro veče, Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, navodi se u izvještaju State Departmenta upućenom Kongresu.
1: Koordinacija slobodnih sindikata pozvala oba doma federalnog parlamenta da se usvoji zakon o postupku vanredne uprave u Novoj Željezi.
2: U Beogradu održan veliki protest studenata u blokadi, incidenti na kraju skupa.
1: Sutra sunčano vrijeme.
2: Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene Dejtonskom mirovnom sporazumu te teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine, navodi se u najnovijem izvještaju State Departmenta upućenom Kongresu. U dokumentu se naglašava da Sjedinjene Države neće tolerisati pokušaje podrivanja ustavnog poretka i destabilizacije države. State Department ocjenjuje da energetska zavisnost od Rusije i dalje predstavlja stratešku ranjivost regije.
1: Dva člana predstavničkog doma Američkog kongresa, Kit Self iz Republikanske i Suhak Subramanijam iz Demokratske stranke, u posjeti su Bosni i Hercegovini. Posjetu su počeli sastancima u predsjedništvu BiH. Iz američke ambasade u BiH saopšteno je da su razgovori bili usmjereni na jačanje bilateralnih odnosa i podršku stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Sastanak je održan i u Ministarstvu odbrane BiH, gdje su Self i Subramanijam razgovarali s ministrom Zukanom Kelezom o sigurnosnim izazovima i mogućnostima unapređenja odbrambene saradnje. Za sutra je planiran i sastanak s ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem.
2: A ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković poručio je da evropske integracije za Bosnu i Hercegovinu nisu samo politički cilj, nego sigurnosni imperativ i dugoročna investicija u mir, demokratsku otpornost i prosperitet.
1: Konaković je to kazao tokom panel diskusije pod nazivom Iza čekaonice, preispitivanje proširenja Evropske unije u okviru Globsec foruma u Pragu. Dodao je da se Bosna i Hercegovina suočava s najkompleksnijom političkom krizom od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, upozoravajući na opasnu retoriku protiv ustavnog poretka i institucionalne blokade koje ugrožavaju evropski put zemlje.
2: Srbija će nastaviti da bude pouzdan partner Republici Srpskoj, poručeno je ovo nakon sastanka u Trebinju premijera Srbije Đure Macuta sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem. Na sastanku je bilo riječi o infrastrukturnim projektima, među kojima je projekat izgradnje aerodroma Trebinje, na kojem se, kako je rečeno, radi ozbiljno. Minić i Macut razgovarali su i o povećanju gasovodnih kapaciteta.
3: Republika Srpska je ušla u jednu veoma veliku, ogromnu, najveću investiciju kada je u pitanju gasovodni sistem i nama bi u ovom momentu bilo nužno, i to smo danas dobili potvrdu, da imamo tu podršku kada je u pitanju gasovod koji će doći od Batajnice prema Republici Srpskoj. Smatramo veoma bitnim sastanak koji će biti 1. i 2. juna, koliko sam upoznat, u Tuzli, gdje će biti predstavnici Srbije, predstavnici Republike Srpske i predstavnici Federacije, gdje ćemo, iskreno se nadam, otići korak dalje i ovaj također problem koji se odnosi samo na administrativni dio, ovo što smo uspjeli dogovoriti je tehnički dio i imamo podršku i od Srbije i radimo to u Republici Srpskoj, da će i to imati svoj značajan epilog.
4: Kada govorimo o gasnoj interkonekciji, ono što je bio danas razgovor jesu zahtjevi sa strane Republike Srpske kako bi se mogao definisati i povećati obim volumena protoka gasa i posle sastanka koji će biti početkom juna u Tuzli, nadam se da ćemo definisati i mogućnosti da se tih predviđenih oko 1,2 milijarde kubnih metara na godišnjem nivou možda i koriguje sa novim pravcem koji će iznositi nekdo oko 60 km povezivanja našeg, da kažem, terminala u Batajnici pa prema granici sa Republikom Srpskom i na taj način u stvari omogućiti da nov gasovod sa dve, recimo, kompresorske stanice poveća tu mogućnost prilaska gasa ka Republici Srpskoj.
2: Koordinacija slobodnih sindikata Bosne i Hercegovine zahtjeva hitno sazivanje sjednica predstavničkog doma i doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine povodom katastrofalne situacije u kompaniji Nova željezara Zenica, na kojima će usvojiti zakon o postupku vanredne uprave. Dodaju da iza ovog zahtjeva stoji više od 50.000 članova sindikata, govori predstavnik koordinacije Fikret Alić.
5: Mi imamo informacije da vlasnici željezare lobiraju kod parlamentaraca, kod određenih parlamentarnih stranaka kako bi spriječili donošenje tog zakona i kako bi kroz priču o toj neotuđivoj privatnoj imovini, kako je oni zovu u stvari nekada državnoj društvenoj firmi od velikog značaja koja je raznim malverzacijama evo došla većino kao većinski vlasnik se pojavljuju privatnici koji su ugrozili na desetine hiljada radnika.
1: U Višegradu je spuštanjem ruže u rijeku Drinu obilježena 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima ovog grada, počinjenih tokom 1992. godine, kada su srpske vojne i paravojne formacije ubile više od 3000 Bošnjaka. Pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, sudom Bosne i Hercegovine i drugim sudovima za zločine počinjene u Višegradu, pravosnažno su osuđene 32 osobe na ukupno 462 godine zatvora.
2: Najmanje 90 rudara poginulo je u eksploziji plina u rudniku uglja na sjeveru Kine. Navodi se da je više od 100 ljudi prevezeno u bolnicu, a spasioci još traže preživjele. U vrijeme incidenta navodno je u rudniku bilo 247 rudara. Kineski predsjednik Xi Jinping je naredio da se ulože svi napori za spašavanje rudara, a njegova poruka je pročitana na državnoj agenciji Xinhua.
6: Eksplozija plina pod zemljom dogodila se sinoć u rudniku uglja Liushenju u gradu Changshi. Nesreća je dovela do velikog broja žrtava. Nakon ove teške nesreće, kineski predsjednik Xi Jinping uputio je zahtjev da se ulože svi napori u liječenje povrijeđenih, organizuju operacije, potrage i spašavanja. Uzrok nesreće mora se temeljito istražiti. S obzirom na to da je sezona poplava u toku, potrebno je ojačati hitne službe, ozbiljno pristupiti kontroli poplava i sanaciji posljedica katastrofa, te efikasno zaštititi živote i imovinu ljudi.
1: U Beogradu su održani veliki protesti organizacije Studenti u blokadi. Pridružili su im se studenti i građani iz drugih dijelova Srbije, ali i regije. U više dijelova grada bile su pojačane policijske snage. Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je da je na skupu na Slaviji prisustvovalo više od 34.000 građana. Kod Pionirskog parka došlo je do incidenata. Grupa demonstranata bacala je flaše, baklje i topovske udare, dok je policija privela nekoliko osoba. Sutra sunčano vrijeme uz malu oblačnost, jutarnja temperatura od 12 do 22, a dnevna od 22 do 31 stepen. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Natalija Trbić.
7: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
8: Okupljanjem igrača u Sarajevu su zvanično počele pripreme naše nogometne reprezentacije za nastup na svjetskom prvenstvu. U ova dva dana naš stručni štab bi na raspolaganju trebao imati najveći broj reprezentativaca, čim završe sa klubskim obavezama. Selektor Barbarez je ranije objavio spisak 26 igrača na koje računa za ovu planetarnu sportsku smotru. Atmosferu je sigurno narušila povreda Harisa Tabakovića. Jedan od ključnih igrača našeg tima u minulom baražu povrijedio se u zadnjem kolu Bundeslige i zadao glavobolje selektoru. Dobra je stvar da su se od povreda oporavili igrači novog bundesligaša Schalkea, Edin Džeko i Nikola Katić, koji su stigli na okupljanje prvog dana. 29. maja od 20:30 reprezentacija će na Koševu odigrati pripremni meč sa Sjevernom Makedonijom. Biće to prilika da u svečarskoj atmosferi pred ispunjenim tribinama našeg najvećeg stadiona navijači još jednom pozdrave reprezentativce i dostojno ih isprate na mundijal. Slušamo našeg braniča koji je za kratko vrijeme postao jedan od miljenika navijača, Tarika Muharemovića.
9: Prelijepo je stvarno, pogotovo kad vidiš šta te sad dočekuje, šta te čeka na toj utakmici na Koševu. Jer ipak to je veći stadion od Bilnog polja i znaš da će još više ljudi biti. Ako je Zenica onako gorila, šta će biti na Koševu. I stvarno Edo čeka, pogotovo na tu utakmicu, jer znam da Edo vidim naš narod, da vidim naše navijače i da s momcima uživamo na toj utakmici i da svi slavimo ako bude.
8: Osim Sjeverne Makedonije, do početka turnira odigraćemo i pripremni meč sa Panamom 6. juna u St. Louisu, odakle će uslijediti put u Toronto na prvi meč sa Kanađanima. Nakon toga reprezentacija seli u Salt Lake City, a glavni grad Američke savezne države Utah bit će i centralno mjesto okupljanja našeg tima. Upravo će iz ovog grada naša ekspedicija putovati u Los Angeles i Seattle, gdje ih 18. i 24. juna očekuju utakmice sa Švajcarskom i Katarom. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
10: Ladies and gentlemen, introducing to you
11: Koncert nedelje na BH Radio 1.
12: BH Radio 1.
13: Nice. Say hell yeah!
14: Exit Club.
15: Get your hands in the clapping formation, please.
14: Najbolji nastupi sa Exit Festivala. Exit Live.
16: Main stage. Ziggy Marley.

23 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene Dejtonskom mirovnom sporazumu

0: appeared the same. Pozicija broj 13.
1: Londonski DJ Poza i sastav Adventures of Stevie V udružili su se kako bi ponovo živjeli kultni hit Money Talks, ili poznatiji kao Dirty Cash, iz 1990. godine. Nova verzija u izdanju labela Ultramoda Music donosi dobro poznati vokalni hook kombinovan sa tech house groovom. Pratimo DJ Poza, Adventures of Stevie V, Money Talks.

0: pozicija broj 10.
1: Petnaest godina nakon planetarno popularnog singla Titanium, Afrojack, David Guetta i Sia ponovo sarađuju. Ovog puta popularni trio donosi energičnu dance pjesmu Awake Tonight, na kojoj su godinama radili prije nego što su odlučili da je spremna za publiku.

0: Pozicija broj 9.
1: Pjesma Lost zajednički je single marselskog G-House pionira Eminea Edgea i britanskog kantautora De Colma u izdanju platforme B1 Recordings. Prvi put puštena u Amineovim DJ setovima 2013. godine, pjesma je brzo stekla vjernu publiku u klubovima. Sada potpuno obnovljena, ova reinterpretacija pjesme Lost Franka Oceana spaja elegantnu savremenu house produkciju sa ekspresivnim vokalom. Amine, Edge, De Colma, stvar se zove Lost.

0: Pratite plesnu listu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ostanite uz nas.
1: Pozicija broj 7.
2: Francuski DJ producent Kungs donosi novi single Galaxy u saradnji sa brooklinskim umjetnikom Teofilusom Londonom. Karakteristična disco energija ovog singla odličan je uvod u Kungsov novi album Out Loud, na kojem će se naći mnoga poznata imena. Pratimo Kungs, Teofilus London i pjesma Galaxy.

0: Pozicija broj 6.
1: Producent Cancun donosi snažan bit i moderan elektronski zvuk u pjesmi Amadeus u izdanju Spinning Records. Single sa energičnim i masivnim beatom koji je za kratko vrijeme pronašao put do mnogih playlisti karakteriše referenca na odlomak iz Mozartovog rekvijema. On se zove Cancun, pjesma se zove Amadeus.

0: pozicija broj 3.
1: Francuski dvojec Oden i Fetso predstavljaju svoj najnoviji singl zajedno s muzičarem iz Los Angelesa Barnijem Bonesom. Ističući prepoznatljivi i sjajni francuski zvuk Odena i Fetsa, single My Temptations u izdanju Defected Records spaja produkciju vođenu filterima i bas linije pune funka s modernim vokalom i ležernim stilom Barnija Bonesa. Pratimo Oden and Fetso featuring Barney Bones.

0: Pozicija broj 2.
1: Švedska superzvijezda Robin, poznata po brojnim dance i synth-pop hitovima, ponovo je na sceni sa albumom Sexistential. Single Talk to Me nastao je u suradnji sa magom pop produkcije Maxom Martinom, a pjesma donosi savršen spoj sinta i dansa po kojem je Robin i poznata. Robin,

0: Bilo je to sve u ovom izdanju Plesne liste Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
1: Mi se čujemo i vidimo tačno za 7 dana.
2: Pišite nam na našim društvenim mrežama i na e-mail adresu muzicka.produkcija@bhrt.ba.
3: Pozicija broj 1.
4: Iran je naziv debitanskog singla britanskog producentskog dvojica Haven. Pjesma donosi spoj EDM-a i UK garaža, a snimljena je u suradnji sa vokalisticom Caitlin Aragon. Pjesma kombinuje modern, produkcijski pristup, atmosferične sintove i snažan melodični vokal. Pratimo Haven and Caitlin Aragon, Iran.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

24 sata radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija Ponoćne vijesti. Dobro veče. Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, navodi se u izvještaju State Departmenta upućenom Kongresu. U Beogradu održan veliki protest studenata u blokadi, incidenti na kraju skupa, danas sunčano vrijeme. Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene Dejtonskom mirovnom sporazumu te teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine, navodi se u najnovijem izvještaju State Departmenta upućenom Kongresu. State Department ocjenjuje da energetska zavisnost od Rusije i dalje predstavlja

0: predstavlja stratešku ranjivost regije. Dva člana predstavničkog doma Američkog kongresa, Kit Self iz Republikanske i Suhas Subramanijam iz Demokratske stranke, u posjeti su Bosni i Hercegovini. Posjetu su počeli sastancima u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, a razgovori su bili usmjereni na jačanje bilateralnih odnosa i podršku stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Za danas je planiran i sastanak sa ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem. Koordinacija slobodnih sindikata Bosne i Hercegovine zahtjeva hitno sazivanje sjednica predstavničkog doma i doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine povodom katastrofalne situacije u kompaniji Nova željezara Zenica, na kojima će usvojiti zakon o postupku vanredne uprave, govori predstavnik koordinacije Fikret Alić.
1: Mi imamo informacije da vlasnici željezare lobiraju kod parlamentaraca, kod određenih parlamentarnih stranaka kako bi spriječili donošenje tog zakona i kako bi kroz priču o toj neotuđivoj privatnoj imovini, kako oni zovu u stvari nekada državnoj društvenoj firmi od velikog značaja koja je raznim malverzacijama evo došla većino, kao većinski vlasnik se pojavljuju privatnici koji su ugrozili na desetine hiljada radnika.
0: U Beogradu su održani veliki protesti organizacije Studenti u blokadi i pridružili su im se studenti i građani iz drugih dijelova Srbije, ali i regije. U više dijelova grada bile su pojačane policijske snage. Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je da je na skupu na Slaviji prisustvovalo više od 34.000 građana. Kod Pionirskog parka došlo je do incidenta, grupa demonstranata bacala je flaše, baklje i topovske udare, dok je policija privela nekoliko osoba. Danas sunčano vrijeme uz malu oblačnost, jutarnja temperatura od 12 do 22, dnevna od 22 do 31 stepen. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Natalija Trbić.
2: Reprizni program BH Radija 1.

Na prva pred samo objavljivanje albuma i eto nekako nam je poslužila kao single za potrebe promocije tog LP izdanja koje možete potražiti na Bandcampu. Dovoljno je da upišete Diamusk u pretraživač tamošnji pa ćete onda biti u prilici i prosurfati kroz dosadašnju diskografiju kao i čuti ovaj novi album. Ostavljamo Diamusk na poziciji broj 40, njihovu Alkemiju. Mjesto broj 39 preskačemo, tu su Jordan Rakey i Tom McFarland, jedna zanimljiva kombinacija i prije nego što čujete pjesmu, a kad čujete pjesmu onda može biti još zanimljivija. Easy to Love je ime numere, ali preskačemo je danas i slušamo na poziciji broj 38 Jessie Murph, koja je tu već dvije ili tri sedmice i riječ je o američkoj pjevačici iz Nashvillea, rođenoj 2003. te njenom singlu od prije dva ili tri mjeseca gdje kombinuje to neki savremeni pop sa par ovih alternativnih elemenata. Dakle, Jessie Murph još jednom u Top 40 BH Radio 1 sa pjesmom Criminal, ovaj put na poziciji 38. Dobrodošli.

Bila to pjesma koja se zove River, ali sa dodatkom u zagradi 10 Years Later. Radi se o tome da je pjesmu Bishop Briggs, britansko-američka alt-pop pjevačica, objavila prije 10 godina i eto, 2026. je odlučila obilježiti tu godišnjicu sa novom verzijom numere koja je objavljena 13. marta ove godine. Dakle, jedan re-recording je u pitanju, a ne obični remix. Ali primjećuju ovi poznavaoci bolji da je riječ o verziji sa zrelim, bogatim zvukom. Nama se svidjela u svakom slučaju i eto, uvrstili smo ju u top 40 selekciju, trenutno na poziciji broj 36. Ispod je Madonna sa svojim povratničkim, moglo bi se reći, singlom I Feel So Free. Iznad je Charlotte McInnes sa numerom Struck, koju nažalost ne možemo čuti danas. A ovo što slušamo je jedan od današnjih desetak noviteta. Lainey Wilson je pjevačica iz country svijeta, Grammy-em nagrađivana country zvijezda iz Louisiane, i evo njene pjesme iz marta. Riječ je o jednoj, ne samo country, nego country plus pomalo ovih nekih arena, refrena i drugih muzičkih elemenata. U posljednje vrijeme country doživljava razno razne verzije i podverzije. Pa evo jedne od pjesama iz te kategorije, numera se zove Can't Sit Still, ne mogu da sjedi mirno. Lainey Wilson, pozicija 34.

20 minuta smo u top listi Top 40 izdanju za 23.5.2026. i evo nas na poziciji broj 31. Treba reći da smo dotle preskočili i Jose Gonzaleza koji je tu sa numerom A Perfect Storm, te Ross Van Bossa, jednog interesantnog autora koji voli italijansku muziku i njihovo nasljeđe. Iako je riječ o Austrijancu, čini mi se, njegova posljednji singl je pesma Ciao Ciao. A ovo je već Fever Ray, glas koji je prepoznatljiv onim koji su do sada slušali ovu djevojku koja se pravim imenom zove Karin Dreyer. Njen mračni art pop i elektronički zvuk je onako dosta prepoznatljiv, posebno uz taj još prepoznatljiviji vokal, a ova numera koja se zove The Lake ili Cinematic objavljena je koncem februara mjeseca kao dio soundtracka za film The Bride sa uzvičnikom. A riječ je o filmski proširenoj verziji pjesme sa EP-a The Lake ili Wrong Flower. Čuli ste, eto, malo je duža nego što je to standard u posljednje vrijeme, ali zanimljiva pjesma i vjerujem da će naći svoje poklonike i među novom publikom, a oni koji su svakako fanovi Fever Ray i njenog rada, vjerovatno im se već dosad svidjela i nalazi na nekim hot playlistama. Još jedno zanimljivo žensko ime iz Berlina je Floss sa 2S. Riječ je o djevojci čiji stil ili muziku smještaju u neki prostor između utjecaja Peaches ili Ufi kao i najluđih rave partija berlinskih. Mislim da je ovih dana objavila i svoj debut album, a ovo je pjesma koju im ga je najavljivala. Riječ je o numeri koja se zove Body Count. Floss, prvi put u Top 40 na poziciji broj 29.

Slušate je Top 40 na talasima BH Radija 1, evo nas već na poziciji broj 28, preskočili smo pritom i Lil Jules sa numerom Love Bite i ne znam jesmo li još nešto preskočili, a da nisam pomenuo, mislim da ne. Devon Gilfillian je ovo bio sa pjesmom Hold On ili Hourglass, što je eto, dopunsko ime za numeru koja je prvi single sa albuma koji bi se trebao pojaviti 26. juna. Taj album će se zvati Time Will Tell i bit će eto, novi u diskografiji ovog soul i rock izvođača iz Nashvillea, koji je sam opisao ovu pjesmu kao psihodelični country western soul. Ostavljamo ga na mjestu broj 28 i slušamo malo punka, punk rocka ili garažnog rocka, ne znam više kako bih nazvao pjesmu koja je novi single, jedna zapravo od novih pjesama sastava koji je tu preko 40 godina. Social Distortion, punk rock veterani iz Fullertona u Kaliforniji, predvođeni Mikeom Nessom, nakon pauze od 15 godina su se vratili sa albumom Born to Kill, koji je izašao 8. maja preko Epitaph Recordsa. Ovo je naslovna numera Born to Kill i slušamo je još jednom u Top 40 na mjestu broj 27.

0: Izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BiH Radio 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na licu.
0: Top 40 BiH Radio 1.

približavamo se samom kraju. Pozicije broje 26, Generation i Young Lean. Pjesma se zove Storm 1, što sugerira da postoji Storm 2. Upravo tako to je u pitanju. Dakle, Generation je projekat francuskog producenta Surkina. Pjesma se zove Storm. Iz dva dijela je, predstavljeno je to u aprilu mjesecu. Pjesma koja zvuči kao jedna velika mješavina nekog tehnate, elektro-roka.

Približavamo se samom kraju ovog prvog dijela Top liste Top 40 BiH Radija 1. Ovo su Rolling Stones, britanski rock sastav koji djeluje od 1962. godine iz Londona. Trenutno Mick Jagger, Keith Richard te Ronnie Wood uz bubnjara Steve'a Jordana koji je naslijedio Charlie'a Wattsa. 25. studijski album će izaći u julu mjesecu, Foreign Tongues. Ovo je aktuelni single In the Stars. Za sami kraj, dakle, ovog prvog dijela Top liste Top 40 BiH Radija 1. Rick Astley, koji je sam producirao te odsvirao veliki dio instrumenata na pjesmi Waiting on You. Jedna onako soul pop balada, gotovo 4 minuta. Pjesma je također najavljena i kroz službeni video koji je sniman u Londonu. Dakle, Rick Astley, pozicija 21, Waiting on You.

Vi slušate VH Radio 1, dobrodošli natrag u Top 40 VH Radio 1, gdje se nalazimo na poziciji broj 19. Ovo je pjesma That's My Ish, koju izvodi nizozemski tvojec, brat i sestra Andy i Dorothy Sherman. Iz Amsterdama su, a potpisuju se kao Shermanology. Oni su dosad bili poznati po nekom tech house zvuku u kojem ima i primjesa ponekad UK garage-a, soula, klubska energija je svakako tu i to se može reći i za ovaj single koji je došao koncem drugog mjeseca i još je jedan u nizu izdanja za Dope etiketu. Pjesma That's My Ish je na poziciji 19 kao jedan od bolje plasiranih noviteta danas, a još bolje plasirani novitet je ova koja je upravo počela, koja se zove Talk To Me Na. Između te dvije pjesme smjestili su se The Mavs sa svojom Business, a ovo je na poziciji broj 17 kolaboracija nekoliko autora, izvođača. Shenzei i Vibs Cartel spajaju moderni dancehall i klasičnu jamajkansku produkciju i provokaciju, kaže se u ovom prvom materijalu. A tu je i Russian koji produkciji daje prepoznatljivi čvrsti klubski okvir. Pjesma je kod kritičara odmah zazvučala kao neki ljetni sound system anthem. I nama se tako otprilike čini, pa smo je smjestili već u premijernom emitovanju na poziciju broj 17, Top 40 BH Radio 1, Shenzei, Vibs Cartel i Russian.

Slušate poziciju 16, top 42 radija 1. Slater je američka pjevačica, autorica, djeluje u ovim žanrovima elektropopa, synthpopa, hyperpopa, elektropanka, kako god hoćete i kako već na kojem izdanju to može da zvuči. Objavljuje tamo negdje od 2016. i 17. počela je objavljivati prvo na SoundCloudu dok nisu stigli prvi ugovori i onda jedna je to prilično za sad uspješna karijera s albuma Worst Girl in America koji je objavljen na koncu marta mjeseca. Stiže ova pjesma Old Technology koju smo čuli, rekoh, na poziciji 16. Na mjestu broj 15 stari znanci i jedan dugotrajući bend sastav Duran Duran koji se vraća na scenu sa pjesmom Free to Love, još jednom kolaboracijom sa čovjekom s kojim su znali sarađivati i ranije. On se zove Nile Rodgers i jedno je od najvećih imena u modernoj pop produkciji u posljednjih nekoliko decenija. Dakle, Duran Duran, Free to Love, pozicija 15.

Dig It Up zove se pjesma koja zauzima poziciju broj 14 u top 40. U pitanju su The Allergies, koje svakako poznajemo kao sastav koji isporučuje ove hip-hop i breakbeat veselice. Funk, naravno, je jedan od osnovnih i prepoznatljivih elemenata njihove muzike i remiksa. Na ovom pjesmom eto vraćaju stvari na boom bap teren uz pomoć repera koji su repali kroz pjesmu. To su Andy Cooper i Blabbermouth. Dakle, Allergies zajedno sa Cooperom i Blabbermouthom i sa pjesmom Dig It Up na poziciji broj 14. Preskačemo preko Ezra Kolektiva i Green Tea Peng, koji su pali iz prvih 10 na 13. mjesto sa svojom numerom Helicopters. I kao najbolje plasirani novitet danas slušamo ovu pop reggae kolaboraciju Shaggy i Robin Thicke. Objavili su ovu zajedničku Looking Lovely pred ljeto i sa već prepoznatljivom Shaggyevom ljetnom opuštajućom vibrom najavili njegov album Lottery. Eto, to vam je novo kad je Shaggy u pitanju. Evo i Robina Thickea. Zajedno su na mjestu broj 12.

Evo, uz Bruna Marsa smo došli do prvih 10 u top listi Top 40 BH Radija 1. Preskočili smo 11. plasiranu Jessie Ware, koja je tu još uvijek sa numerom Ride. Ovo je bila Cha Cha Cha, koju je Bruno Mars smjestio na svoj novi album The Romantic. Producirao je numero zajedno s D. Milom i kao i ostatak pjesama na pomenutom albumu, radi se o prepoznatljivom spoju popa, funka, retro soul energije, u ovom slučaju sa ovim klasičnim cha-cha ritmom, ali i gomilom instrumentarija. Mars pjeva o flertu, plesu, noći koja je stvorena za provod. A kažu da je Marsov tipičan pristup, zarazan hook, besprijekoran groove i doza starinskog šarma u modernom paketu obilježje i ove kao i još nekoliko pjesama sa pomenutog The Romantic albuma. Ostavljamo Bruno Marsa na poziciji broj 10, na mjestu broj 9 slušamo sastav Cannons, oni su nam pa eto prilično redovni u top 40. Alternativni i elektropop trio iz Los Angelesa. Ovu pjesmu su objavili koncem februara mjeseca kao single s nadolazećeg albuma Everything Glows. U međuvremenu je album stigao. I njihov je ovo tipičan zvuk, dosta atmosferičan i možda više za ove kasno noćne termine, ali ukoliko nas slušate u premijernom izdanju, odnosno terminu, vjerovatno ćete onda moći posegnuti i za ostatkom njihovog novog albuma i pustiti ga sebi u nekoj tamnoj noći. Oni su Cannons, pjesma je These Nights, pozicija je 9.

Top lista Top 40 BiH Radio 1, pozicija broj 8 je ono što smo čuli, a na poziciji broj 8 prepoznatljiv zvuk i vokal. Danas su to Matt Bellamy, Chris Wolstenholme te Dominic Howard iz Tynemouth-a iz Engleske. Kao Muse postoje još od 1994. godine, do sada su objavili 9 studijskih albuma, a pjesma Be With You koju smo čuli najavljena je kao single sa nadolazećeg 10. studijskog albuma The Wow Signal. Taj album bi trebao izaći krajem juna mjeseca. Ono što slušamo jeste Chloe Kisha, londonska alt-pop umjetnica koja je imala jedan vrlo uspješan single prošle godine, nekada u prvom kvartalu. Pjesma koja je jako dobro prošla i na to

Rekli ste top 40 BiH Radio 1, u pitanju je Sex, Drugs and Existential Dread sa njenog debi EP-a. Koje kišu sada slušamo sa YDH, odnosno Young, Dumb and Horny. Koje kiša, pozicija 7.

0: Izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BiH Radio 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vratili osmijeh na lice.
0: Top 40 BiH Radio 1.

Pozicija broj 6, Top Lista Top 40, BH Radio 1, Felix Kartal i Fion. Pesma se zove The Way. Kanadska ekipa, tu je Felix Kartal kao DJ i producent iz Vancouvera, upravo iz istog grada stižu i duo Fion, sestrinski kantautorski tandem koji već nekoliko godina sarađuje sa Felixom Kartalom. Inače, ova pjesma The Way u verziji Felix Kartal i Fion objavljena je krajem februara mjeseca kao dio deluxe izdanja albuma I Still Sabotage. Klubska obrada istoimenog hita američkog benda Fastball iz 1998. godine, koju su originalni autori zvanično odobrili i podržali, što je Felix Kartal naglasio i u opisu spota. Idemo dalje, pozicija broj 5. Sjajna, fantastična, islandsko-kineska kantautorica, pjevačica, multi-instrumentalistica Lowe. Spaja dosta toga u svojim pjesmama, ali uspjela je sve to lijepo predstaviti novim generacijama. Dakle, jedno od istaknutijih imena savremene jazz pop scene. Zato je svakako zaslužan njen treći studijski album A Matter of Time. Pjesma Mad Woman predstavljena je kao 16. pjesma, jedna od četiri nove na deluxe izdanju višestruko nagrađenog albuma A Matter of Time. Ovaj put u ovoj deluxe verziji naslov je i The Final Hour. Everything about me, call me stupid as a mindless joke, he hypnotized me as we... Interesantno da single prati video spot sa dosta visokoprofilnih hollywoodskih imena. Tu je Lola Tung, klizačica Aliza Liu, glumac Hudson Williams, te članica grupe Cat's Eye, Megan. Slušamo poziciju 5, Low Way, Mad Woman.

40, dobro 40, dobro 40, dobro 40, dobro 40, dobro 40, dobro 40, dobro 40, dobro 40.

Malo prije smo imali islandsko-kinesku kantautoricu Lowey. Ovaj put tu je britansko-filipinska kantautorica i gitaristica Tova Bird sa pjesmom Gentleman. Djeluje iz Los Angelesa. Gentleman je njen drugi studijski album. Plasiran ovog mjeseca, na kojem se nalazi istoimena pjesma, vrlo visoko u top listi top 40. A nakon ove britansko-filipinske kantautorice slijedi australsko-ganski umjetnik Genesis Owusu. Stampede je single s albuma Red Star Voo and the Worldwide Scourge. Stampede, if you with me. Producent Dan Hume. Back vokali Lady Hawk. Pozicija 3.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša emisija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

It keeps holding on. It keeps holding on.